0: ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה, יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש ומרענן. תכף תבינו כמה זה מרענן. אתם רוצים רגע להבין כמה זה מרענן? בואו נסביר לכם כמה השבוע הולך להיות מרענן כאן בערב ים תיכוני.
1: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: אז כן, ערב ים תיכוני השבוע בחגיגת הקיץ הגדולה עם ספרינג. ספרינג ורדיו לב המדינה וערב ים תיכוני. את האמת שאני כאילו, יש לי טעמים מועדפים שזה מדובר בספרינג, אבל באמת זה חגיגה של פירות, ואנחנו הולכים לדבר על זה מלא, ואנחנו הולכים למזוג לכם מלא כוסות עם קרח ומלא משקאות של פרינג, גם הטעמים המובילים וגם טעמי הבסיס. אתם הולכים פה לזכות השבוע, באמת, למעלה מ-20 מאזינים שלי השבוע יקחו כאן 300 שקלים בשוברי קנייה למגוון הרשתות. בקיצור, אנחנו מה זה חוגגים את הקיץ עם ספרינג. שלום למור נגד שמפיקה אותנו. מור, מה תרצי לשתות? יש לי ספרינג, תות בננה, מנגו, אגס תפוח, סברס, פירות טרופיים.

0: ריקן על ויקטורי, גם הקומפרסור האגדי של לירון קאר יהיה איתנו כאן באולפן, וכמובן אוכל, אוכל, אוכל ומוסיקה, אצלנו זה ביחד. אז ערב טוב לרדיק מלך השווארמה, ערב טוב לדרור באמילי בשרים, ערב טוב לאליאס שלנו בסוכה הלבנה שכבר מחכה לי בנמל עם אחראי מלוקוס, אולי נתקשר אליו עוד מעט, חכו, תנו לרב להתפתח. חוץ מזה נגיד ערב טוב גם לדוד ולחווה מהטורקיש גריל באור יהודה. בקיצור, מה זה חגיגה? ערב ים תיכוני מלא במוסיקה ובאוכל ובנשמה ובאהבת האדם. אם באתם לתוכנית שלי, אנחנו נאכל, נשתה כמובן את המשקאות המהממים, את משקאות הפירות של ספרינג, כי לכל חגיגה יש את הספרינג שלה. אז תצטרפו אלינו, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה. אני עדיין ממשיך עם הטרפת שלי מן השבוע שעבר, פתחתי כאן עם הלהיט הטורקי. אתם שואלים אותי כל הזמן איך קוראים לשיר ואיך אפשר להגיע אליו, אתם באמת רושמים לי הרבה על העניין הזה, אז פשוט תרשמו ביוטיוב או בכל פלטפורמת המוסיקה שאתם מכירים, תרשמו בני, B-E-N-I, all, בני all, all זה A-L, אותיות גדולות, ואז זה יעלה לכם השיר. אנחנו מתחילים אגב עם הלהיט הזה, כי אנחנו עדיין בשגעת עם הלהיט הטורקי הזה, אז יאללה בואו נתחיל את ערב ים תיכוני ליום ראשון בשבוע. רגע, רגע, רגע, אחד, תנו לי לרענן אתכם שנייה.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: התרעננתם?

0: איזה כיף שאתם איתנו, ערב ים תיכוני, יום ראשון בשבוע. אני רוצה להגיד ערב טוב נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי, ערב טוב נהגי האוטובוסים ונהגי המשאיות ולשוטרים, וערב טוב לאנשי השווקים, וערב טוב לחיילים וללוחמי האש, כבאי האש, ערב טוב לבעלי העסקים, ערב טוב לילדים שבחופשה, ערב טוב להורים שמתמודדים עם הילדים בחופשה. אנחנו כאן, ערב טוב לכל מי שאיתנו, רדיו לב המדינה, כל יום 4 עד 6, מוסיקה, אוכל, והשבוע בחסות המשקאות המרעננים של הקיץ, ספרינג בטעמים. סלבה, תרענן, תרענן לי את התוכנית רגע, תרענן לי.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: אז כן, אני רוצה להגיד לכם שהטעם הכי מועדף עליי, ואני אוהב את ספרינג, באמת שאני אוהב, אבל אם תתאמו את האגס, תפוח וסאברס, שימו בכוס מלא מלא קרח ועלה גדול של ננה, תקשיבו טוב, אתם מקבלים משקה אימאלה. אז ערב טוב לחגיגת הקיץ שלנו עם ספרינג, תתרעננו, מה אתם אוהבים? פירות טרופיים, מנגו, תות בננה, תפוזים, ענבים, אם אתם לוקחים לימוננה ואתם מעל גיל 18 ואתם לא נוהגים, לימוננה, עלה של ננה, המלא עלים של ננה, קרח, קרח, קרח, אם אפשר קטוש, וקצת נגיעה של וודקה פנימה, אתם תברכו אותי על העניין הזה. טוב, התחלנו את התוכנית עם הלהיט הטורקי, בואו נעבור עכשיו לאייל גולן, שבאלבום ה-30 שלו, הוא החליט לחדש כמה להיטים אייקוניים שלו, ואני רוצה שביחד, אני ואתם, נלחץ על הפליי של השיר האחרון, אייל גולן.

אייל גולן עם השיר האחרון, כאן בערב ים תיכוני, אני רוצה לברך את דודו אהרון, שגם הוא, כמו משה פרץ, פותח מופע במנורה, ואני רוצה להחזיר אותנו דווקא אל הנוסטלגיות, כי אני בטוח שגם מי שיגיע למשה פרץ במנורה, וגם מי שיגיע לדודו אהרון במנורה, הנוסטלגיות, השירים שאיתם הם התחילו, זה פשוט וואו אחד גדול. אז הנה, הכל זה מלמעלה, דודו אהרון בדרך למנורה, שיהיה בהצלחה דודו.

0: פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: וזה הזמן שלכם להתקשר למור נגד לאולפן ל-072 5 פעמים 2 ובסוף 91 תגידו למור נגד תרענני לי את הקיץ עם ספרינג. תבחרו איזה כוס אתם רוצים, תות בננה, מנגו, אגס תפוח סברס, פירות טרופים, אננס בננה, תפוזים ענבים או לימוננה. תחליטו מה אני לי כמוזג לכם בכוס. הראשון להתקשר אליי מקבל במקום 300 שקלים לקניות בחסות חגיגת הקיץ של ערב ים תיכוני וספרינג. יאללה צאו לדרך, בואו נראה מי הזריז שיתפוס לנו את האולפן. 072 5 פעמים 2 ובסוף 91. צלב, תרענן אותי רגע.
0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
1: ועכשיו הנה מאור אדרי החדש, כל כולי.
2: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת קשה.

0: אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו יוצאים לפרסמות, ואז נחזור ונסביר לכם על פרויקט מגדלי ג'וי, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, הזדמנות לעשות כסף בנדלן, אבל חכו, אחרי הפרסמות.
1: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.
0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם. הבטחתי לספר לכם אחרי הפרסמות על הזדמנות נדירה. אם יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון, אתם לא מאמינים. פרויקט ג'וי, שזה מגדלי סטודנטים בכפר סבא, הפרויקט הזה הוא כבר, כבר בעיצומה של הבנייה. הפרויקט הזה מטורף, שובר שוק באזור השרון. הזדמנות נדירה וחכמה לקנות דירות 3 ו-4 חדרים, אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים. ההון העצמי גם יכול להיות פחות מ300,000 שקלים. השאר תשלמו בהמשך. אבל מי שיחייג לפרויקט ג'וי, מגדלי ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857, בזה הרגע לרוכשים, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירת הדירה אתם מקבלים מרועטת עם קומפלט של מוצרי חשמל ומסגנים, ויש לכם פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש לכם גם שנתיים שכירות מובטחת לסטודנטים. זה דירות שאתם קונים והסטודנטים גרים בהם, משלמים לכם שכירות כל חודש, אתם קולטים, ויש לכם גם שנתיים של שקט נפשי וכסף בכיס. כוכבי 9857 למי שמעוניין לדעת פרטים, כוכבי 9857. המיקום של הפרויקט מגדלי ג'וי, המיקום הוא אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, חדר כושר לסוחרים, לסטודנטים, ספריות, מרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה במחיר קטן. אל תגידו שלא ידעתם, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857. ואנחנו חוזרים אל המוסיקה, ועכשיו איתי לוי וססון שאולוב, חוזר אלייך.

אם אני ואיתי לוי עכשיו יושבים אצלו בבית או אצלי בבית על שפת הבריכה, מה אני מוזג לאיתי לוי? חגיגת הקיץ שלי ושל איתי לוי עם ספרינג? וואלה, הייתי מוזג לו את מה שאני אוהב בעולם. את המשקה הגס תפוח וסברס עם מלא קרח ומלא ננה. עם מלא, בכל חגיגה יש את הספרינג שלה. זה יכול להיות פירוטרופי, אננס בננה, תות בננה, אולי לימוננה של ספרינג. אם אתם רוצים להתרענן ולקבל את החגיגה שלכם בכיף, תדאגו שבשולחן יהיה ספרינג, המרענן הרשמי של הקיץ. ספרינג בטעמי פירות, חגיגה של פירות. טוב, היינו עם איתי לוי עם ססון שאולוב, ועכשיו ליאור נרקיס ודי-ג'יי זהבי עם עלייה.

0: אגם בוחבוד ודי-ג'יי מיסטר מיס מוצאים אותנו אל הפרסומות. אחרי הפרסומות נהיה כאן עם דקלה. עדיין עם מיסטר מיס, מה לי ולרומנטיקה אחרי הפרסומות.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
2: אליקו, אליקו, אליקו.
3: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

ונחתום את השעה הראשונה שלנו עם טריו. בן אל תבורי, דנה אינטרנשיונל, אמיר שורוש עם מה עושים בלילות? מה זאת אומרת מה עושים בלילות? עולים על מונית, כמה צ'ייסרים, מגיעים לנחלת בנימין, חזה לרוטשילד, חזה חוזרים לוואן. זה הסיבוב, חברים. ערב טוב לכם. מה עושים בלילות? סוגר שעה ראשונה. אני אליקו, איתי באולפן. גם סלאבה על הביצוע הטכני, גם מור נגד. וחגיגת הפירות של ספרינג, מיד חוזרים.

0: ערב ים תיכוני, שעה שנייה שלנו, חזרנו אליכם, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, יום ראשון בשבוע, ואנחנו רוצים להתחיל כמובן את השעה השנייה עם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים בלשון הרע, אין הרע או כל פגע רע. אני אקרא באוזניכם ובלבבכם את פרק צדיק א', כמו שאני תמיד עושה, וביחד בעזרת השם, השם מגן עלינו, על כל עם ישראל. פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם. מדבר באופל ילוך ומקטב ישות צהריים, יפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביט, ושולמת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעונך, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בו עליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני ואנהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביהו והראהו בי ישועתי. בזכות פרק צדיק א' שקראנו כאן בשידור חי, שהשם ישמור עלינו ועל ילדינו ועל לוחמנו ועל עם ישראל מכל לשון הרע, פגע רע, עין הרע, שנדע רק זמנים טובים. ברוכים שבאתם לערב ים תיכוני, מיד נדבר אוכל ומוסיקה, אבל תרשו לי להזכיר את האחד והיחיד שהלך לעולמו, ואנחנו נזכור אותו תמיד, אישי לוי, היה וישאר אגדה בחייו ובמותו. אנחנו מתחילים עם רגדי את השעה השנייה של ערב ים תיכוני בחסות המשקה המרענן של הקיץ.
1: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: חגיגת הקיץ עם ספרינג, אז הנה אישי לוי, בבקשה.

0: ומאישי לוי עם רגדי, אנחנו רוצים רגע אחד, יום ראשון בשבוע, אנחנו לא יכולים בלי לפתוח את התיאבון, בלי להיות בנמל, וואלה, מתי יבוא איזה דייט ככה יפה כזה, שוואלה, אולי לא גם, אולי לא, לא יודע. אליאס, מה סוכה לבנה, אתה פה?
1: פה, שבוע טוב, אליקו.
0: ערב טוב לך, שבוע טוב, אליאס, מה העניינים?
1: ברוך השם, עשר.
0: אליאס, תגיד, נראה לך שאפשרי לפתוח את השבוע בלי אחראי מלוקוס, המנה המפורסמת שלנו שבקרוב תושק בלייב?
1: חייבים לפתוח את השבוע עם אחראי מלוקוס, חייבים.
0: רגע, אתה יכול להכניס אותי למטבחים ולספר לי איך המנה הזאת, איך אתם מכינים אותה בפנים?
1: אז בוא אני אסביר לך, את המנה הזאת אנחנו לוקחים דג לוקוס גדול, מפלטים אותו, לוקחים את הנתח פילה שלו, מבשלים אותו בתנור, נותנים לו חצי עשייה כזה בתנור, ואחרי הבישול שלו בתנור, אנחנו נותנים לו סגירה עם הרוטב של הקריים שלנו המיוחד.
0: רגע, אבל אני חושב שהסוף של...
1: עם כל התבלינים שלו,
0: רגע.
1: עם כל הדברים, כן. במחבד ובבישול.
0: רגע, אבל בתוך המחבת יש איזה רוטב שאני לא טעמתי בחיים שלי, כזה רוטב סמיך וטעים שמתלבש עם הפיטה המעודה שאתם מגישים ומכינים במקום. הרוטב הזה, יש בו סיפור.
1: הרוטב הזה הוא רוטב שהוא מבוסס על דרך מרוקאית.
0: אוקיי.
1: ולמדנו את זה, וקידמנו את זה, ואנחנו הולכים עם הדרך הזאת.
0: אבל תקשיב, כשאני מסתכל בצלחת, אז אני רואה את הפלפלים הירוקים החריפים, ואני רואה את העגבניות שרי בכל הצבעים, ורוטב עגבניות שאתם מכינים, העגבניות מרוסקות במקום, והכל קורה על אש לוהטת, על מחבת סופר סופר לוהטת, וזה בא לשולחן, כאילו אי אפשר להתקרב לזה בשניות הראשונות.
1: רותח, אסור לך לגעת בזה, רותח.
0: הבנתי אותך.
1: בבעיה מגיע לך לשולחן.
0: תגיד, אליאס, המנה הזאת לא בתפריט עדיין, נכון? היא עדיין לא נכנסה בתפריט, היא כאילו מנת VIP שצריך לבקש.
1: משיקים את זה ביחד, המנה של אליקו. החיים של אליקו.
0: אימא, לחיים מלוקוס כזה, תקשיבו שאתם באים לסוכה הלבנה, לא משנה באיזה יום, לא משנה באיזה שעה, תגידו אליקו שלח אותי, תגישו לי את המנת חיים מלוקוס, אתם לא רואים את זה בתפריט בכלל. אבל רגע, אליאס, מה כן יש בתפריט? על מה תמליץ היום?
1: היום אני ממליץ על הברבוניות, האמת, קיבלתי בדיוק עכשיו, קיבלנו את הברבוניות מהדייג, קיבלתי את הברבוניות, אליקו, אין דברים כאלה, אליקו, מנצנצים, חיים, מדברים, סוף, קח ברבוניה,
0: כן,
1: תשים אותה, אתה יודע, מטבלים את זה לפני, שמים את זה בקמח, מתגנים את זה קריספי, צלחת, קצת סלסה ליד,
0: וואי, באיזה שעה של היום, באיזה שעה של היום היית ממליץ לי להגיע לסוכה הלבנה? בשביל המנה הזאת?
1: שעת השקיעה, שעת השקיעה, אליקו, אתה בא, יושב בחוץ, בשעת השקיעה.
0: וואו.
1: יושב בחוץ, ליד הים, רואה את השקיעה, עם כוס יין, בנמל תל אביב, גם את הברבוניות האלה, וגם אם אתה רוצה, אני עושה לך את הבר ים המיוחד שלנו, שעשוי בתנור, אפוי. עם שמן זית, עזבי טיבול, שום, לימון, כל התבלינים.
0: גם מתאים לחיטוב, גם מתאים לחיטוב, לא משמין. דגים, דגים, דגים, וואה, אליה.
1: דגים זה לא משמין.
0: מדהים. אליאס, אנחנו אוהבים אותך, תקשיב טוב. אנחנו חייבים לקבוע את התאריך של ההשקה של המנה של אחראי מלוקוס בשידור חי.
1: יאללה, למה לא? בכיף.
0: ערב טוב לכם, אם באתם לנמל, תיכנסו לסוכה הלבנה. אליאס, תודה רבה שפתחת לי את המוח ואת התיאבון, תודה.
1: זה
0: אהבה
1: של היקר, אוהבים אותך.
0: להתראות, ביי בינתיים. טוב, בואו נחזור למוסיקה. אני אגב, אם כבר דגים, ואם כבר שותים, ואם כבר חגיגה גדולה של ערב ים תיכוני, אז בואו נתרענן עם המשקה המרענן, בחסות ספרינג וחגיגת הספרינג של כל חגיגה, יש בה את הספרינג פירות שלה.
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: אז התרעננו, ועכשיו נועה קירל עם עדן בן זקן.

מרגול שלנו עם שיר חדש, אימא לאיזה יפה יצא, לשיר וליהנות. מרגלית צנני כאן ברדיו לב המדינה, אתם על ערב ים תיכוני בשידור חי, ועכשיו, אושר כהן עם כולם גנבים.

0: זה מה?
1: ערב ים תיכוני, יוצאים לפרסמות ומיד חוזרים עם עומר אדם.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: ערב ים תיכוני, עם אלי כהן אליקו.

עומר אדם פותח את החלק הזה של התוכנית עם שני משוגעים, ועכשיו מי שממש עוד רגע במנורה, קובי פרץ, הנה חדש, כל עולמי.

אם יש לכם פחות מ-300 אלף שקלים פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון, אתם לא מאמינים. פרויקט ג'וי, שזה מגדלי סטודנטים בכפר סבא, הפרויקט הזה הוא כבר, כבר בעיצומה של הבנייה, הפרויקט הזה מטורף, שובר שוק באזור השרון. הזדמנות נדירה וחכמה לקנות דירות 3 ו-4 חדרים, אחרונות בהחלט, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. העון העצמי גם יכול להיות פחות מ-300 אלף שקלים. השאר תשלמו בהמשך. אבל מי שיחייג לפרויקט ג'וי, מגדלי ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857, בזה הרגע לרוכשים, חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירת הדירה אתם מקבלים מרועטת עם קומפלט של מוצרי חשמל ומסגנים, ויש לכם פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ויש לכם גם שנתיים שכירות מובטחת לסטודנטים. זה דירות שאתם קונים והסטודנטים גרים בהם, משלמים לכם שכירות כל חודש שאתם קולטים, ויש לכם גם שנתיים של שקט נפשי וכסף בכיס. כוכבי 9857 למי שמעוניין לדעת פרטים, כוכבי 9857. המיקום של הפרויקט מגדלי ג'וי, המיקום הוא אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה.

חדר כושר לסוחרים, לסטודנטים, ספריות, מרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה במחיר קטן. אל תגידו שלא ידעתם, מגדלי הסטודנטים ג'וי כפר סבא, כוכבי 9857, כוכבי 9857. וזה עכשיו הזמן שלכם, אני רגע עוצר את התוכנית. הראשון שיחרג אלינו לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91 ויגיד לי, אליקו, תמזוג לי את חגיגת הספרינג היומית שלך. אתם מחליטים, תות בננה, מנגו, אגס, תפוח, סאברס בטעם אחד, פירות טרופים, אננס בננה, או כמובן טעמי הבסיס של ספרינג, תפוזים, ענבים ולימוננה. הראשון שיגיד, אליקו, תרענן לי את הקיץ עם ספרינג, יקבל 300 שקלים בשוברי קנייה, מתנת ספרינג ולב המדינה. עכשיו חוזרים אל המוסיקה שלנו. ועכשיו, החדש של רגב עוד, לילה קר, חדש בערב ים תיכוני, רגב בהצלחה.

0: משהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: נס וסטילה עם מי חדש לוקחים אותנו כמעט אל סיום הסיומת של התוכנית שלנו, פרסמות בזריז ומיד חוזרים עם הפרויקט של רביבו, נעלה השולחנות, מזמן לא עלינו.
2: זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי כקולי. דברי מה, לחלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'ח לה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקם, מוטוטים, מגומי, אני לא...

0: ים תיכוני עם אליקו אין אליקו,
1: ואני אומר לכם שעכשיו רצוי מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד שתרימו ווליום, כי מי שיסיימו לנו את התוכנית הראשונה לשבוע הזה בחסות חגיגת הקיץ עם ספרינג, הם יהיו הפרויקט של רביבו. ואם הם היו מתארחים אצלי באולפן, אז הייתי מוזג להם אננס בננה, פירות טרופיים ומנגו. השאלה מי היה לוקח מה מתוך מה הצוות. בכל מקרה תמיד טעים, ספרינג.
0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: תודה לכם שהייתם איתנו, עולים על השולחנות וחוזרים אליכם מחר בארץ.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל מה שחשבת שנהיה. ואיך את

0: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אריאלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.

מגזים. תדעי לך שבדרך כלל אני לא רומנטי, האהבה אצלי כמעט קרלה. רוצה איתך רומן גשמי, לא אפלטוני,

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: Radio Levandina.
1: 720,
0: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: שלום לך, מדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: ברוך השם.
3: אתה רכשת מנוי לפני כחצי שנה, נכון?
4: נכון.
3: מנוי פיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא, לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם. באולפן טליה כהן עם החדשות. כלי התקשורת באיראן דיווחו כי פיצוצים נשמעו באזור אירביל שבצפון עיראק. לפי סוכנות הידיעות האיראני תסנים, מדובר בתקיפת כתבם בבסיס אמריקני באזור. ואחרי שורת איומים מצד הנשיא טראמפ ברשת החברתית שלו במהלך הלילה, הבוקר אומר יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני כי כל מתקפה על איראן תמיד מגיעה עם מחיר, ארצות הברית וישראל מודעות לכך היטב. וברקע המתיחות הביטחונית, ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים היום נתניהו השתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדסי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. אחרי רצף האירועים בשטחים בסוף השבוע בצהל מתגברים כוחות ביהודה ושומרון, מדווח פרשננו הצבאי ניר דבורי.
1: 26 גדודים, זה מספר הגדודים והכוחות צהל שפועלים כרגע ברחבי יהודה ושומרון, כשברקע יש מאמץ עצום כדי לנסות ולצנן את השטח. עוסקים בכך גם המשטרה, גם השבק, גם הצבא, ובכירים במערכת הביטחון מוציאים את האזהרה הבאה. הדרג המדיני וראשי המועצות, זה הזמן להרגיע, כך הם אומרים. אם לא נצליח בימים הקרובים, העסק יצא משליטה.
0: בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני, חמישה נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים מוזעקו לזירה כדי לטפל בנפגעים, והרשויות פתחו בחקירה. נשיא צרפת מקרון צפוי לכנס היום ישיבת חירום על רקע שריפות הענק המשתוללות במדינה באזור העיר בורדו. שר הפנים אמר כי האש מתקדמת לעבר העיר בצורה בלתי צפויה, אך לפי שעה אין כוונה לפנות את 850 אלף התושבים שבה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
3: כתב הזהב של שופרסל.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק כתב הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 1-800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, במשך היום השמיים התבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
7: 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
8: אתם מאזינים לנעים על הבוקר, נעים עם חמי גדסי.

אחת שלי. ישי לוי פותח את יום שני. בוקר טוב. נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. עכשיו 7:08 דקות עד 8 אנחנו ביחד עם המוזיקה של אופר ויינשטיין עם פאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, יום שני, 27 ביולי 2026, י"ג באב, תו, שין, פי, וו. אנחנו ממשיכים עם שולי רנד, וזה נקרא לב לבן.

דיוויד ברוזה, זה הכל או כלום. 7:16 דקות כאן ברדיו לב המדינה. זה הזמן, זו העת, את דודים קלה, בואי אל גני המלך.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. דגים, פילה אמנון, קפוא עם אור, ויקטורי, רק 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן, קנולה, ליטר, מילמור, ב-5 שקלים ו-90 אגורות לבקבוק. פיצה מממיה של מעדנות, 3 יחידות ב-30 שקלים. אבקת, כביסה, 5 קילוגרמים של טייד, 24 שקלים, 90 אגורות, זה המחיר הכי זול במדינה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי, שימו לב, רק 1,799 שקלים, הדגם אולטרה X40, ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי, כולל עוד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
4: שמונה עד עשר בערב.
0: רדיו לב המדינה.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: לייזר לרגליים חלקות זה קל.
8: תיכנסו לי פרופורציה.
9: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירי מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
12: המימון. גבר, לייזר כבר עשית?
8: תיכנסו לי פרופורציה.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית
17: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז, בשקל 1 לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך.
16: זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
19: חולמים על אף מושלם.
20: תיכנסו לפרופורציה.
21: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
22: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
23: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
21: גם.
22: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
21: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
22: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
21: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
24: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
0: רדיו לב המדינה.
25: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
26: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.
27: אחי, אתמול נכנס למועדון.
28: נו.
27: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
28: כן, כן, נו, אחי.
27: אחי, לא הפסקת לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
28: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
29: בויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: קורא דופשניה. אז מה אתה קורא לי פייפייה? רותק את הרגע, תקשיב שנייה. מי אתה קורא דופשניה?
1: דופשניה. אגם בו חברות יחד עם נורוז, יחד עם שחר סול. אם עדיין לא הזזתם, אז עכשיו אולי תזיזו. עדן בן זקן.
2: היידן.
1: שמח כאן ברדיו לב המדינה 91 FM.

יאללה. תזיזו. עדן בן זקן. בואו נלך אחורה, אחורה. בתחילת שנות ה-80. מילים של חמוטל בן זאב, לחן של שוקי לוי, עיבוד והפקה של קובי אושרת. אילנה אביטל, שוב אל הים. בוקר טוב לאלן מלכה, בוקר טוב לארז ברקוביץ'.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. מגנזיום דיסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה. חולמת על חזה מושלם? תיכנסו לפרופורציה.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבי הבלט.
1: כוכבית 5089.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
13: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
17: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
4: החדרים הפרטיים מסמר יולדות, אסף הרופא, בלבי הבלט.
1: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
18: איזו מדינה, איזו מדינה.
19: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
19: אופה. למה אתה כל כך
5: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
19: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
4: מוכן?
5: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
5: אוי, התקלת אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
5: יו, אני לא מאמין.
19: יוסי, נו.
5: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
19: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
19: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
8: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים לנעים על הבוקר, נעים עם חני גדסי.

אך, נועם בטן, תמיד רציתי עוד. זה מה שמוביל אותנו קדימה, נכון? עוד ועוד. אנחנו ממשיכים עם חד ואמני. בלב אחד. או אם תרצו, סלם עליכום.

זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום. נאמר תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, תודה רבה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי, אנחנו נשתמע מחר בשבע, נעים על הבוקר, רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. נאמר איך שלום, אומר, הולך, חבר. אנחנו נחתום עם הרכב שנקרא רבע לאפריקה. תשתגע, תרוויח. והתימני שבי קצת יודע משהו.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.
4: רדיו לב המדינה, מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: יש לייפסטייל?
4: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
7: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית. מושרת.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: שלום.
14: ברוכה.
13: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
14: בסדר.
13: ברכות, זכית בחצי מיליון שקלים. מזל טוב.
14: אימא, אני בשוק. וואי, אימא, אני באלם. ואני בדיוק בבית, ואשתי שומעת, והיא עושה לי עם הראש, לא, זה לא אמיתי, ואני אומר לה, כן, זה הכל שלה.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
17: רדיו לב המדינה.
18: רדיו ישראלי אמיתי.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה ימריא היום לביקור מדיני בוושינגטון, ובין היתר צפוי להיפגש עם הנשיא טראמפ. בשעות הצהריים נתניהו ישתתף בטקס ההשקבה של הסנטור המנוח לינדזי גראהם, וביום רביעי בלילה ישוב לישראל, כך מעדכן שליחנו ירון אברהם מוושינגטון. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באב אל-מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וכתבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. כתב אישום יוגש היום נגד תושב העמק בן 38 בגין רצח אובנך דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים בעיר. הרצח התרחש ב-26 במאי באור יום. מחומר החקירה עלה כי פעולותיו של החשוד שהסתיימו בשעות הבוקר החלו כ-8 שעות לפני האירוע. בארצות הברית שני בני אדם נהרגו מירי במרכז העיר סיאטל במהלך פסטיבל אוכל המוני, 5 נוספים נפצעו. כוחות משטרה והצלה רבים הוזעקו לזירה, הרשויות פתחו בחקירת נסיבות המקרה. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד בקריות, שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל מקרה של אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
3: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: רק

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ואילן קובץ. ליהי גרינר ואילן קובץ.
1: מאירים את המדינה.
2: איזה בוקר, בוקר טוב, זה בוקר נהדר.
1: מתי את מתעוררת בבוקר? כי אני תמיד מגיע לפה, כולם גמורים, ורק את הפי הפי וצחוקים, ויאללה, וקניתי את כל ילו, שיהיה לילדים פה עם סניף משלהם, וצחוקים וכיף.
2: ילו צריך לתת לי קמפיין ענק. באמת, מראשון עד רביעי, אני שם. כל בוקר קונה לי את הפרו, והבננה הבאתי מהבית, ואת הסנדוויצ'ים אני קונה לילדים, וזה מכה. לקחת ילדים איתי לרדיו זה מכה, כי בדרך חייב לעצור לקנות
1: כל אוכל. הקיץ, קייטנת לי, קייטנה לא זולה, אני מבין.
2: אומייגאד, אומייגאד, זה קייטנה לא זולה.
1: הקיץ הזה אנחנו באירוע אחר.
2: איך עושים, איך כול, תראה, אני מתמודדת ואני שורדת, לא פשוט, אוקיי? אבל כל הכבוד לכל מי שעושה את זה, ואני לא יודעת איך כולם עושים את זה, איך כולם מצליחים.
1: מה הולך להיות באוגוסט? כי כמה תחזיקי? לא פשוט.
2: זהו, אז luckily...
1: כמה ילדים יש לנו פה היום? בואו נראה.
2: היום יש פה ארבעה.
1: ארבעה. בסדר.
2: כן, אני הגעתי עם ארבע כי אני...
1: הלכת בקטן היום.
2: אני, איך קוראים לזה? אני אמצתי את הילדה של אלטי אלטר ג'קמן, כשהמפיקה המאלפת שלנו, אמא נדירה, והיא...

0: כל הזמן, אתה יודע, הוא מוסיף לעצמו שנה. Like, ביום של היום הולדת שלו, הוא כבר, היום הוא כבר בן 41.
1: כי בדרך כלל עושים הפוך.
0: אני לא עושה שום דבר. אני לא אומר, אני אומרת בת כמה אני עד היום של היום הולדת שלי. אז אם בעשירי לעשירי אני אהיה בת 42,
1: כן.
0: אז בתשיעי לעשירי אני בת 40 ו...
1: אחד.
0: נכון?
1: הבנתי.
0: That's it.
1: אני חושב שמגיל 40 לא סופרים, לא?
0: לא, סופרים, סופרים כפרה.
1: לא, 40, אני 40.
0: Anyways.
1: 40 פלוס.
0: אני, אתה בן 40 ו...
1: 8.
0: אוקיי, חשבתי יותר צעיר.
1: תודה, קודם כל תודה.
0: עכשיו, אבל... אני רוצה להגיד שגיל כן. 40, אני חושבת, זה הגיל הכי סקסי. זה גיל של איש, אישה. כי אני מרגישה שבגיל 30 אנחנו כאילו... הם מתחילים להיות
1: בוגרים
0: יותר,
1: לא,
0: אבל אנחנו עדיין כזה ילדים, אפילו שגיל 40 אני עדיין מאוד מרגישה ילדה.
1: נכון, זה עניין של אופי, לא?
0: אבל משהו בשל כזה יותר... יותר עוצמתי, חזק, יש ניסיון, יש כזה ניסיון חיים כזה.
1: אני גם, אני מרגיש, אני עוד שנתיים 50, כן? שזה okay. לא נתפס, אבל אני חושב שהעשור הזה בין 40 ל-50 זה העשור הכי טוב בינתיים.
0: כן.
1: כי זה, אתה עוד לא
0: צעיר... עובר לגיל השלישי.
1: אתה עוד לא מבוגר מדי בשביל שאתה לא תוכל לעשות דברים, ואתה לא מטומטם מדי בשביל לעשות שטויות. זה כאילו מין בלנס כזה, נכון. עשור כזה שהוא...
0: אבל... אני מרגישה שאפשר לעשות שטויות, שמותר לעשות שטויות.
1: נכון.
0: You know, כמה שאתה יותר מזדקן, אתה שם פס על העולם. סבתא שלי הייתה, זכרונה לברכה, היא נפטרה לפני איזה שנה, בגיל 90, פולניה אסלית. כל מה שאתה חושב על פולנים זה... זאת סבתא שלי.
1: הסטריאוטיב בהתגלמותו.
0: והיא יכולה פשוט כזה, אויש... אוי, כמה שהיא מכוערת. אוי, הוא הומו, נכון? זה הומו. היא כאילו, היא מאוד...
1: שופטת אנשים...
0: היא שופטת.
1: וחורצת את דינה.
0: ולא אכפת לה, כי כן. היא אומרת, דוד, מה יעשו לי כבר?
1: נכון.
0: מה כבר יעשו לי? Anyways, אז לא יודעת, גיל 40 זה מאוד בשל. כולם מדברים על המשבר של גיל 40. מה זה המשבר הזה? כי אומרים שמשבר כזה זה שכל מה שאני שומעת זה בגידות. זה כל
1: לא,
0: מיני...
1: לא, זה לא קשור לגיל.
0: אוקיי.
1: זה תלוי באישיות, אני גם חושב...
0: לא, שנשברים שרוצים להשתעשע, you know?
1: כאילו, אנחנו רוצים קצת לעניין, לשים פלפל בחיים, כאילו, הגענו לגיל שכאילו, יאללה, בואו נתחיל קצת לגוון, בואו נתחיל, משעמם לנו. זה מה שאת אומרת.
0: אני לא רוצה להגיד משעמם לנו, ואני
1: לא
0: רוצה לדבר...
1: לא, לנו כבני אדם.
0: אוקיי, אבל, like, אני לא היה לי את המשבר גיל 40, שאנשים מדברים עליהם.
1: אני אגיד לך מאיפה זה בא. המשבר הזה מגיע מזה שאנחנו אומרים, מכירה שאת רואה בן אדם, והוא אומר לך, בן כמה? 50, ואת אומרת, וואי, אתה לא נראה. איך נראה בן אדם בן 50? איך נראה בן אדם בן 40? אנחנו לוקחים איזשהו סטריאוטיפ של אוקיי, יש גיל ויש לנו בראש איך נראה הגיל.
0: פעם היינו יודעים איך נראה הגיל, היום כבר לא, כי יש לנו longevity.
1: אבל לא נכון, כי הילדים שלנו מסתכלים עלינו, הם כן רואים אנשים כמו שאנחנו הסתכלנו על ההורים שלנו. הרבה אומרים, לא, פעם להיות בן 45 היה נראה יותר מבוגר.
0: נכון,
1: לא חושב, לא.
0: ככה זה היה.
1: ילדים מסתכלים
0: עליהם... אבא שלי נפטר בגיל 45, והייתי, חשבתי שהוא כאילו מבוגר.
1: כי הסתכלת עליו בתור ילדה,
0: נכון.
1: הילדים היום מסתכלים עלינו אותו דבר בדיוק.
0: כאילו, אם עליה, אתה מבין
1: שאתה... הילדים היום מסתכלים עלינו, מי זה הזקן? הוא מבוגר, הוא זקן, הוא בן 45, הוא בן 50.
0: לא.
1: אנחנו פשוט, כי יש יותר טיפול אסתטיקה, ויותר מודעות ללוק, וזה וזה וזה, אז כאילו... אנחנו חיים באיזה סרט, אבל זה סטנדרט, זה כולם נראים...
0: מייקל אומר שאני זקנה, ג'ולין אומרת שאני נראית בת 35, ואתמול היינו באוטו ושאלתי אותו, מי נראה יותר גדול, אני או נעמה? נעמה קסרי. נעמה קסרי בת 47, הייתי 8 עוד מעט. כן. הוא אמר לי שנעמה נראית יותר טוב ויותר צעירה ממני, והיא מאוד תשמח לשמוע את זה, כי יש לה, you know,
1: זה משהו שיכול להרוג אישה.
0: וכאילו זה העבודה שלה, אז אם היא לא תראה יותר צעירה ממני, אז מה? אבל כל אחד ומה שהוא רואה.
1: זה נכון.
0: יש כאלו שאומרים לי, לא, היא נראית יותר מבוגרת, שתפסיק עם ההזרקות האלה, זה מבגר. You know, כל אחד באמת רואה משהו אחר. אתה מבחינתי נראה בן 28.
1: אני קודם כל מודה לך.
0: כאילו, אם אתה תראה את ה-28 היום, אתה כאילו תרגיש אותו דבר.
1: אבל

0: בסוף עניין סובייקטיבי של איך אנחנו מרגישים עם עצמנו, כי את יודעת, גם כל, העלית את כל נושא של הזרקות וטיפולי יופי, אנחנו כאילו כל מיני מחפשים להיות איזשהו אידיאל שאנחנו לא...
1: לא אידיאל, פשוט להיות הגרסה הכי טובה שאנחנו יכולים להיות. מסי,
0: שמעתי על איזה טרנד מטורף, אתמול דור סיפר לי אחד העובדים פה, על משהו שצעירים רוצים לעשות לוק של צעירים, אז הם שוברים לעצמם עצמות בפנים.
1: Oh my God.
0: איך זה נקרא? משהו...
1: אני, לא, יש כאלו שמוציאים, like, צלעות.
0: אז אני שמעתי בפנים, ועושים דברים.
1: מה אפשר כבר להוריד
0: בפנים?
1: הולכים
0: עם נעליים גבוהות, כל מיני גברים נמוכים שאומרים, זה כאילו מין קטע ש... זהו, יש פה איזה עניין, יש לזה איזה שם, ממש יש לזה שם כאילו, שכאילו לעשות איזושהי אידיאליזציה ליופי שלך, אבל אנשים כאילו, במקום להיות מחוברים לעצמם ולהגיד, זה אני, זה מה שנתנו לי, זו חבילה.
1: זה שטויות, אבל יש להיות יותר, גרסה יותר טובה, מאוד, כאילו, אני לפעמים קמה בבוקר ואני מנהל את פאק.
0: השאלה בעיני מי, בעיני עצמך, הסבבה, אבל אם את רוצה כאילו להתאים את עצמך לאיזשהו טרנד, כי כולם עושים את זה.
1: לא, אני לא אכפת לי, כאילו, אני לא אכפת לי מהסביבה. לי אישית. לא אכפת לי, אני עושה דברים בשביל עצמי.
0: את שלמה עם עצמך.
1: אני שלמה עם עצמי, וכל הזמן הייתי שלמה עם עצמי, כל הדרך לשדרוג. אתה מבין?
0: אז השדרוג הוא בצד.
1: זה לא
0: מס
1: שלמה, מי שלם?
0: לא, זה שיש לך נקודות להגיד, אוקיי, יש לי, אני רוצה לשפר את עצמי בכל מיני דברים סבבה, אבל כשאת קמה בבוקר, הולכת לישון בלילה, נרדמת ואומרת, אני... טוב לי מישהו, אני לא רוצה להיות מישהו אחר, נכון?
1: אבל מה זה להיות מישהו אחר? זה שאני משנה את החיצוניות?
0: לא, אם את עושה את זה בשביל עצמך, בסדר, כי זה עושה לך טוב.
1: אוקיי, תסתכל פה בצד של העין שלי.
0: כן.
1: אוקיי, יש פה גומה כזאת. כן. אתה רואה אותה? היא כזאת.
0: קטנה.
1: לא היית, מה? אתה באמת רואה את זה סתם. אוקיי. הגומה הזאת מטריפה לי את הרבה.
0: אוי ובוי לי.
1: זה נפילת של אפאף. ואני כל הזמן חושבת על ליפט קטן בצד של הפנים, ליפט.
0: אבל איפה הסוף של הדברים? יהיה לזה סוף? יום אחד אתה בוא, אוקיי, אני עכשיו מושלמת, לא
1: צריכה כלום? אם יפסיקו להמציא דברים, אז יהיה לזה סוף.
0: או, אהבתי.
1: אתה מבין, כאילו, אנחנו אז לא ידענו על בוטוקסים, כאילו, לא היה בוטוקסים וזה, אז הסבתות שלנו היו סבתות אמיתיות של פעם, בסרטים, בתמונות, בהיסטוריה.
0: זה נפלא בעיניי.
1: זה מאלף.
0: נכון.
1: אבל היום, בגלל כל האסתטיקה שיש, ואפשר לשפר את זה כבר, ולא רואים הרבה סבתות של פעם יותר, זה פתאום מוזר מאוד כזה, פתאום זה כזה מוזר לראות קמטים. זה הזוי, כן? זה העולם היום, זה עצוב מאוד.
0: שפתאום יש קמטים.
1: ויש את הסבתות האלה שאני רואה שאני כל כך מעריכה את הזקנה שלהם, ושזה באמת נראה וואו. אבל, בייב, תקשיב, אילן, יש גנטיקה, ולא כל אחד מזדקן כאילו מהמם. יש זקנה מאלפת, ויש זקנה שאתה אומר, אוי אוי אוי אוי אוי, פסים על השפתיים, מעל, מתחת לאף, כל הצדקים האלו למעלה.
0: אבל התרבות הזאת גורמת להרבה אנשים שלא צריכים לעשות, כן לעשות, כי כולם עושים וככה צריך.
1: עושים כדי להימנע.
0: להימנע?
1: לא צריך לחכות לזה.
0: אני עובר פה שיעור, פאבל.
1: אוקיי, צריך פשוט להימנע. אבל...
0: אבל רגע, נחזור ליופי. אז מה את מאחלת לאיש שלך, לבן אדם ש...
1: H, אז ככה, זה צ'יר שעשינו מאז שאני ילדה קטנה והייתי מעודדת in high school, junior high school. אז זה ככה. H, H-A, H-A-P-P-Y, happy birthday. Happy birthday.
0: אופה.
1: Oh yeah. איזה יפה.
0: מהמם.
1: איזה מרגש. אני מאחלת לו רק שיהיה בריא. בריאות. אמן. זה לא יאמן כמה אנחנו just מעריכים יותר את החיים ומבינים כמה שבריאות is number one. ושימשיך להיות מאושר וימשיך לאהוב אותי כמו שהוא אוהב אותי.
0: איזה
1: ושימשיך
0: חמודה.
1: ושימשיך להיות אבא מדהים מאמן. לילדים ושימשיך לעזור בבית ולהיות חלק מהמם. לגמרי, אפילו הוא יותר ממני, אני אגיד, הוא חמסה, חמסה, שום, בצל, פו, פו, פו.
0: יפה.
1: שיהיה מזל
0: מאוד.
1: טוב,
0: מזל
1: עד
0: טוב.
1: 120.
0: מזל טוב, יוסי.
1: אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה, של שלומי שבת
0: וליאור
1: נרקיס, כי... אני באמת בלעדיו חצי בן אדם, אבל בלעדיו אני בעצם כלום.
0: וואו, מזל טוב יוסי.

0: רדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.
3: לא פתחנו את התוכנית רשמית.
4: לא פתחנו, אבל בוא נגיד שעוד מעט אנחנו, עוד אחרי הפרסומות אנחנו נדבר עם אמיר בוחבוט, ובאמת נראה כאילו מה קורה בכל המגדר הצבאי.
3: כן, פתאום לא קורה כלום, שמת לב?
4: It's like,
3: כאילו יומיים יש שקט.
4: דיברתם מלחמה, מה קרה?
3: כן, פתאום הכותרת הראשית בכל האתרים זה כזה, לא תאמינו איזה מזג אוויר יש היום.
4: לא.
3: יהיה חם.
4: הכינו אותנו למלחמה, דוד. באמת.
3: את חושבת ש-it's over? לא תהיה מלחמה?
4: תראה, אני אגיד לך שכולם, כל הצבא, כולם באיקון מוכנים, אוקיי? אני, יש לי באמת
3: מקורות,
4: אוקיי? שבאמת מוכנים, אבל אמרתי, אבל מה קורה? אפשר ללכת לים? כן, לך לים, הכל בסדר, זה כזה.
3: הבנתי.
4: It's like, אוקיי, אז קודם כל, תודה למדינה שלנו לתת לנו את ההרגשה
3: שכיף לנו פה.
4: ובטוח,
3: ויש ודאות.
4: ושכאילו אפשר להמשיך ולחיות את החיים.
3: כן. זה מטורף מה שאת אומרת, באיזה עוד מדינה בעולם, עכשיו יש תוכנית רדיו בבוקר, והיא אומרת לו, וואי, נלך לים היום, או שזה מסוכן מדי?
4: לא, או שיהיה לנו כתבה מעל הראש. It's so weird.
3: איזה מדינה משוגעת.
4: באמריקה אין להם שיחות כאלה. מישהו מדבר על טרוריסטים? הם רק מדברים על הומלסים.
3: באמצע ניו יורק. באמצע ניו יורק סיטי עכשיו יש אזעקה. מה? אנשים מסתכלים ואומרים, מה? מה קורה פה?
4: יחשבו
3: שזה
4: צונאמי,
3: יחשבו שזה טורנדו, שזה איזה אוריקן.
4: שאלה כל היום אזעקות, כל היום, כל היום, כל היום.
3: מה את אומרת על הראש עיר הזה שלהם?
4: מטומטם הזה, גועל נפש.
3: יש לי אח שלי חי ב-LA, והוא נורא פטריוט ישראלי, והוא שונא אותו ברמות שהוא מתקשר אליי כל ערב כדי לפרוק, אני לא מדבר, רק הוא מדבר, וכללות. ממדני.
4: כן.
3: וכללות, וזה, וזה, וזה, הוא ביופי. פרקתי, אני יכול ללכת לישון.
4: Oh my God.
3: הוא בלתי נסבל.
4: רגע, הוא גר בניו יורק?
3: לא, הוא גר ב-LA, אבל הוא כל כך, הוא כל כך שונא אותה.
4: זה לא יאמן שהעם בחר בדבר הזה. הם כאלו סתומים. שכחתם מה עשו לכם ל-World Trade Center, you idiots.
3: כאילו,
4: אין, שתי מגדלים הכי גדולים.
3: גם כל ה-hate crimes, כל ה-hate crimes עכשיו, זה בעלייה מטורפת שם. כל הפשעי שנאה בניו יורק.
4: הם פשוט סתומים. אני חושבת שהם נהנים פשוט לסנוע. כאילו,
3: זה משעשע אותם. או שזה איזה מזוכיזם כזה. אנחנו נורא ליברליים, ואנחנו מגניבים, ואנחנו, כיף לנו, וכל אחד יכול לחיות.
4: אני מאחלת כל אחד שגם מקבל שכל.
3: שבואו לחיות פה שבועיים.
4: יאללה, בואו נתחיל את הבוקר במדינה המאממת שלנו, ונעיר את המדינה, ובוקר טוב למפיקה ועורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין, אילן קובץ,
3: ליהי גרינר עם אגומה בעין שבעיניי היא מקסימה בטירוף.
4: יש שתיים בכל צד.
3: מהממת.
4: אני מתה, די.
3: לא צריך לעשות שום ליפט לדבר הזה.
4: יאללה, מה שמנו? תיק קטן? וואו, כולנו באמת צריכים את ה... רק תיק קטן.
3: יש לנו בינתיים תיק גדול, אבל אולי שזה יהיה רק קטן התיק.
4: יאללה.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה. לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן? תיכנסו.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: החדרים הפרטיים בילדי צביר, אסף הרופא. אמא לי ואבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
3: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. תחי נהר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: לייזר לרגליים חלקות כל השנה.
13: תיכנסו לפרופורציה.
14: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
16: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
17: חולמים על אף מושלם?
13: תיכנסו לפרופורציה.
18: רדיו לב המדינה.
19: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'.
5: זה...
4: מה?
5: תכף אנחנו נדבר עם דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי.
4: כן.
5: כי אנחנו קצת מרגישים, דיברנו על זה, קצת מרגישים...
4: שקט...
5: שקט לי מדי.
4: כן, אולי זה השקט לפני הסערה.
5: זהו, גם כל הזמן מפרשנים את טראמפ, כאילו הוא יודע מה הוא עושה עוד שעה.
4: אבל אתה יודע מה? אולי הוא באמת יודע, והוא סתם עושה את עצמו מטומטם.
5: זה מה שאומרים.
4: כי אני חושבת שהוא לא... הוא בן אדם, הוא in it to win it. אוקיי? הוא לא עושה דברים אם הוא יודע שהוא לא נצח.
5: זהו, זהו. מצד שני אומרים, בגלל שהוא כזה, יש לו אגו של ילד בן 5, אז קצת הוא כועס, אז הוא פתאום משחרר איזה הצהרות. מצד שני, האיראנים מסתלבטים עליו. זה כאילו, אנחנו במין מרוץ לפרש אותו. השאלה אם יש סימנים אובייקטיביים למשהו, אנחנו יודעים להגיד, בלי לפרש אותו מה הכוונות שלו, כי בכל זאת זזים כוחות, ואלה תוקפים את אלה, ועכשיו כן. החותים נגד הסעודים,
4: בסדר, וכאילו... בסדר, ובואו, לא סיימנו עם עזה, סבבה?
5: גם עזה, גם יהודה אוקיי, ושומרון עכשיו
4: וזה
5: עולה.
4: וזה קצת יותר מפחיד אותי, כאילו, שזה אצלנו שזה במדינה.
5: זה ממש אצלנו, קרוב
4: כאילו,
5: לפה.
4: עזה זה של מדינת ישראל, זה מקום נהדר, עם ים מהמם, ונראה לי שאפשר באמת לבנות שם עיר מדהימה, ומלונות, ותיירות.
5: את הולכת לשם, הבנתי.
4: ואני בשמחה אליך לעזה.
5: נראה לי תחכי בינתיים.
4: ושהם ילכו לעזה, זל,
5: אופה,
4: you like that, משחק מילים.
5: אהבתי.
4: אני מקווה שאמיר בוחבוט באמת יעלה על הקו, כי נראה לי הוא...
5: יש לנו אותו, אתי?
4: נראה לי שכולם רוצים לדבר איתו, לראות, היי, מה קורה?
5: כן, עכשיו זה כאילו, אנשים מחפשים כל הזמן מידע, אנחנו גם בעידן כזה שכל הזמן מחפשים מידע, מה קורה, מה קורה?
4: הנה, אני חפשתי מידע, אני אגיד לך שצהל ממשיך בפעילות התקפית במרכז ובדרום הרצועה נגד תשתיות חמאס, עם דגש על פגיעה...
5: אבל אמרו שמועצת השלום נכנסה לשם עכשיו, וכאילו דווקא העניינים נרגעו.
4: איזה מועצת השלום?
5: כי ישראל הצביעה, ממשלת ישראל הצביעה, כאילו להכניס שיש מועצה שאמורה לנהל את עזה.
4: לא, אני מבינה, אבל באמת מועצת השלום או מועצת...
5: ויש לנו קטע, כל פעם שרוצים להרגיע אנשים, קוראים למשהו, מוסיפים לו את המילה שלום, ואז חושבים שיש שלום.
4: אין שלום. זה נותן קצת, שאומרים אבל שלום, זה באמת נותן קצת הרגשה כזה יותר
5: כן, אבל אז את רואה, את ראית הסרטון הזה של הילדים הערבים בעזה שהוא אומר להם מה אתם רוצים לעשות ואומרים כאילו סוג של קייטנה כזה אנחנו רוצים להרוג את היהודים
4: נכון,
5: אז לא באמת משהו השתנה בעזה ולא משהו השתנה בעזה הם רוצים להרוג אותנו, נקודה
4: ממש, איפה יוסף חדד? למה הוא לא שם כל היום אומר להם לא, זה לא, זה לא אמיתי, זה לא נכון, זה לא, לא, באמת
5: למה?
4: So what's going on?
5: זה המצב.
4: אבל יש להם רשת, כאילו הם באמת הם עושים את הכי בלגן ברשת Anyway, אבל הנה, הנה, oh my god, אמיר בוחבוט, please, דוקטור אמיר בוחבוט, good morning.
7: שלום לכולם, שלום לכם ולמאזינים.
5: אז באמת תעשה לנו סדר, כי אנחנו במין יומיים של וקום כזה, שאנשים אומרים, רגע, לפני יומיים אנחנו היינו במצב של לסגור את החלון פלדה בממד, ופתאום...
4: מה, קנינו מלא נייר טולט, מלא נייר טולט.
5: ציפורים יונים וענפים של זית. תעשה לנו סדר, איפה אנחנו עומדים?
7: בוא נעשה לך דמיון מודרך, תגיד מה הכי מציק לך כיס? זאת אומרת, ממה אתה חושש? בוא נשאל את השאלה הפוך. ברמה אסטרטגית, אתה חושש מפורט גרעין, אתה פוחד מטילים, נכון?
5: נכון.
7: אתה פוחד...
5: אני פוחד להיות מושמד, להיות מושמד בגדול.
4: יפה. אני פוחדת אבל נרגשת.
7: עכשיו נשאל שאלה שאולי לי יכולה לענות עליה.
4: יאללה.
7: ממה חושש דונלד טראמפ?
4: ממה חושש דונלד טראמפ? שהוא לא...
7: מהעלייה של מחירי האנרגיה, נכון?
4: לא, אני רק חוששת על ה... you know, על
7: הבחירות. לא, לא, ממה חושש דונלד טראמפ?
4: כסף, כסף, כסף, כסף.
7: טראמפ חושש מכסף, ועכשיו מה קורה? הוא יושב אצלו בבית הלבן, והוא מסתכל על שלושה פרמטרים עיקריים. אחד, זה מחיר הנפט, מחיר החבית. עולה, יורד, לפי זה הוא מקבל החלטות. אם הוא מאמיר שחקים, הסיכוי ללחימה קטן. אחר כך הוא מסתכל על הבחירות האמצע. הוא עושה סקרי דעת קהל, והוא רואה אם הוא בעלייה או בירידה. ולאחר מכן, יש לו צוות שהוא לא יכול להתעלם ממנו, שחובק אותו, יותר נכון, חונק אותו, ומונע ממנו להיכנס לאימות ישיר מול איראן. עכשיו, אחרי שלושת הפרמטרים הללו, רק אז, אולי, אם בכלל, הוא סופר את האינטרס הישראלי. עכשיו, מה קרה בסוף השבוע האחרון? לפחות לפי פרסומים זרים. מדינות במפרץ הפרסי, במזרח התיכון, בדגש על ישראל, נערכו לתרחיש לחימה עצים ומשמעותי מול איראן, עם השלכות של התקפה על האוף הישראלי ותרחיש שאולי אנחנו נידרש גם לתקוף, אוקיי? ואז דונלד טראמפ הסתכל על שלושת הפרמטרים שאמרתי לכם קודם לכם, ואומר לעצמו רק שנייה, זה לא טוב לי, זה רע לי, אז בואו ננסה לייצר פה עוד איזה ערוץ מדיני, נלחיץ אותם עוד יותר באמצעות ספינים ותמונות וציטוטים והתבטאויות כאלה ואחרות והנה לך ערוץ מדיני חדש ויכול להיות שתהיה פה איזה סוגיית הרגעה תראו
5: אבל בסופו של דבר זה מתכנס לכדי אירוע אחד כלומר האיראנים, מבחינת כולם, האיראנים מסתלבטים עליו, הם לא באמת יעשו את הצעד הזה של להתפרק מגרעין, ואנחנו באותו, אתה יודע, אנחנו כל הזמן חוזרים לאותה נקודה, מה שנקרא. בסוף זה חייב להתכנס לאיזשהו פיצוץ, לא?
7: הבעיה היא אבל אצלך. אתה ישראלי הוא הבעיה. אתה זה שחושב שהאמריקאי הממוצע, או טראמפ, חושב בדיוק לפי אינטרסים הישראלים. אז אני מצטער, welcome to the club. הוא חושב כמעצמה, והוא חושב על האינטרסים שלו. קיבלת ממני כאילו שיעור קצר על הדינמיקה. עכשיו נשאל את השאלה מה אנחנו צריכים לעשות. אחד, המסר שלי לציבור, זה לשמור על שגרה. כל מי שיקשר אליי לפני יום שישי, שאל אותי לבטל, להדיל. חבר'ה, לשמור על שגרה. למה? כי אנחנו נהיה בלופ הזה עוד הרבה מאוד זמן. בסדר? עם טראמפ ובלי טראמפ, יש לנו לא מספיק, יש לנו מספיק זירות, אם תרצה נרחיב עליהן.
5: כן.
7: הסוגיה השנייה, זה אנחנו צריכים להסתכל על האינטרס שלנו. אותנו מעניינים שלושה פרמטרים עיקריים. אחד, בראש סדר העדיפויות פרויקט הגרעין. אם האיראנים יתחילו להוביל צנטריפוגות, או להתניע פה תהליך חשאי, שיכול מאוד להיות, צריך למצוא נקודת ההנחה שאנחנו לא יודעים הכל.
5: כן.
7: ויתחילו להתניע לנו פה השרת אורניום, מ-60 ל-90, 60 יש להם, הם לא צריכים עכשיו כמויות גדולות. הם צריכים להתניע פה את התהליך של השרת האורניום, והם יכולים להגיע בדווח של חודשים עד שנה, לרמה של 90%, אנחנו נהיה בבעיה ונהיה חייבים לתקוף עם ארצות הברית ובלי ארצות הברית.
5: אתה רואה סיטואציה שישראל תוקפת לבד?
7: אם יניחו מודיעין קונקרטי על שולחנו של ראש הממשלה, שר הביטחון, קבינט מדיני ביטחוני, ששם מצביעים על תהליך שלילי חמור מיידי, אני חושב, המלצה שלי, אם ישאלו אותי, זה לצאת ולתקוף. דרך אגב, לא יודע אם אתה זוכר, אבל יצאנו למבצע שהגת הארי, לא בגלל פרויקט הגרעין, אלא בגלל שהאיראנים קיבלו החלטה להאיץ את ייצור הטילים הבליסטיים, טילי הקרקע-קרקע,
5: כן.
7: לרמה של 8,000 טילים, בקבועי זמן יחסית קצרים, לא ניכנס אליהם מעל גלי היתר, ולכן יצאנו למתקפה. לא יצאנו למתקפה בגלל הגרעין, לא יצאנו למתקפה בגלל מיצרי הרמוז, בטח לא בגלל העברת הכספים לתשתיות טרור ביהודה ושומרון וברצועת עזה וכו'. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מזכיר לך שהאינטרס האמריקאי לא עומד בשלב הזה באלימה אחת עם האינטרס הישראלי. למה? כי כרגע מה שהם סובלים זה ממיצרי רמוז, מעלייה של מחירי הנפט. זה מה שמדאיג אותם. כרגע האיראנים לא מסתלבטים על
5: טראמפ. אז למה הם יצאו בכלל לזה מלכתחילה אם מיצרי הורמוז לא היו אישו בכלל לפני המלחמה?
7: כי הוא חשב, אני מעריך עוד פעם, בכל הערכה בצניעות, הוא העריך שברגע שהוא יפתח חזק ויתקוף את כל התשתיות, האיראנים ירדו על הברכיים. בסדר? ואני חושב שברגע שהוא הבין שעובר שבוע שבועיים והאיראנים לא צועקים תעצור, ולא קוראים על ברך, מה שאני לא חשבתי שיקרה מלך התחילה. בסדר, ידעתי שזה תהיה מערכה קשה ומורכבת.
5: כן.
7: הוא היה צריך להגביר את הקצב. ומה הוא עשה? הוא המשיך לשמר, כולל בימים אלו. הוא נתן חסינות לתחנות הכוח, נתן חסינות לתשתיות לאומיות, מנע מישראל להצין את התקיפות כנגד התשתיות האסטרטגיות של האיראנים. אני מזכיר לך שכשתקפנו את שדה הגז, פרס, 40% ממנו, כולם צעקו ואמרו מה אתם עושים, ואחרי שתקפנו את מאגרי הנפט בטהרן וכולם מתחו עלינו ביקורת, צהל, לפחות לפי המלצה של צהל, באישור הדרג המדיני, תקפו תשתיות לאומיות. ואתה שואל אותי מה נכון עכשיו לעשות, אם אנחנו מחדשים את הלחימה, במידה ואין איזה מודיעין קונקרטי על אוטוטו, מישהו רץ פה לאיזה מסלול צבאי חשאי, להתחיל חזק, עוצמתי, חסר פרופורציה למה שהיה, אגרסיבי ביותר,
5: על תשתיות ואנרגיה.
7: על כל מה שיכול לקצר את משך הלחימה. תתחיל ב-200 קמ"ש ותגביר קצב, ולא הפוך. ולא מדוד, ולא. יש פה אויב קיצוני ביותר, אויב שטבח בעשרות אלפי אנשיו ואזרחיו. אז אתה מדבר איתי על העורף הישראלי.
5: מה לגבי הטענה של מחסור במיירטים? העלו את הטענה הזאת שזאת הסיבה אולי שטרם ביטחון?
7: אני לא נכנס לזה, כי זה לא רלוונטי.
5: לא רלוונטי.
7: שוב אומר, זה לא רלוונטי.
4: איך יכול להיות?
7: תראה, אני אשאל לך שאלה הפוכה.
4: אני חושבת שזה... סורי, תמשיך, אני אגיד מה אני חושבת.
7: סליחה, אני אשאל לך שאלה, מה יותר חשוב? מה ששאלת על המיירטים, או העובדה עכשיו שסין, הונג קוריאה, רוסיה, ומדינות נוספות באירופה, מתבוננות עכשיו על איך שממשל טראמפ, או איך שארצות הברית, או איך שהצבא האמריקאי נראה אל מול האיראנים שחטפו מכות כואבות מאוד, אין ספק בכלל. אין ספק, לקחנו את התעשיות הביטחונות שלהם שנים אחורה, ופגענו להם בבחירים.
5: ברור, המוניטין של ארצות הברית פה עומד על הכף, בגלל זה אני אומר שטראמפ זה לא רק מחירי הנפט, המוניטין של ארצות הברית כשוטר העולמי פה מתערערים.
7: לא, שוטר העולמי זה לא נכון.
5: או מעצמה חזקה, כמעצמה חזקה.
7: בדיוק, זאת הנקודה.
4: אבל לא, לא, לא, אני חושבת שטראמפ יעשה באמת, זה יהיה משהו מטורף. אני חושבת שהוא לא באמת מספר
5: ומבלבל. אין לך שום דרך לדעת את זה.
4: אני מרגישה שהוא פשוט מבלבל את השכל בשביל שאנחנו באמת לא נדע.
5: שזה הכל תרגיל הטעיה אחד גדול.
4: וזה הכל תרגיל שקט, כי אני כל הזמן באמת אומרת, למה הצבא עולה ומדבר על מה יהיה, מה התוכניות, מה הם עשו, כאילו למה? למה שידעו שכולם צריכים לדעת את כל העניין הזה? זה קצת מלחיץ אותי שמספרים מה עשו, איזה, מה השתמשו, מה, כאילו...
5: כן, אמיר, דיסאינפורמציה זה טקטיקה פה?
4: אז אולי הוא יפתיע עם איזה משהו, כי כולם כזה צוחקים עליו, מה,
5: נכון,
4: הוא לא עומד במילה.
5: לא, לא ברור.
4: הוא כל כן. הזמן מחליף את, משנה דעה, whatever, אבל בסוף הוא יבוא עם איזה שבנג, וטראמפ יהיה זיקוקים באוויר של הפרצוף שלו. אני רואה משהו מאוד מאוד גדול. חבר'ה, הוא רוצה לעשות היסטוריה.
5: מה אתה אומר, אמיר?
7: לי, את יודעת איך נראית ארצות הברית בממוריאל דיי?
4: יס.
7: ארצות הברית מתכנסת לתוך עצמה באספקט מאוד מיוחד ומרגש ביום הזיכרון לחללים של הצבא האמריקאי. לדונלד טראמפ יש רגש יוצא דופן וחריג לכל מה שקשור להרג חיילים אמריקאים. הוא התחייב לנקום ולגבות מחיר כבד מאוד. את זה הוא לא עשה. אז לא הבנתי. אז מחיר הנפט עולה. הוא לא עומד ביעדי המבצע שלו.
4: רגע.
7: גובים ממנו חיי האדם.
5: אז מה שלי אומרת לא יכול להיות.
4: אז אני אומרת שנייה. מרוב האהבה שלו והכל. לדעתי, ואולי אני חיה בסרט, כן? יש לי כל מיני illusions וחלומות. אבל חלום שלי זה שהוא באמת יראה לכולם. שהוא פריקן דונלד טראמפ, ובסוף נגיד, כן, אנחנו הצבענו לו, ואנחנו גאים בזה שהצבענו לו. אני הצבעתי לו. anyway, אז אני פשוט מחכה לאיזה הפתעה מרתקת ואושר גדול בכל העולם.
5: כמה אופטימיות.
7: אני אגיד עכשיו מה שנקרא לסיכום.
5: כן.
7: זו הערכה שלי, היא לא מבוססת על מודיעין, והיא לא מבוססת על עובדות. אלא רק על היסטוריה ועל ניתוח חד שלי מקצועי. כן. מה הכוונה? בסוף בסוף, כשאתה רוצה לחסל מישהו, או שאתה רוצה לבצע פעולה יוצאת דופן, אתה צריך לחכות להזדמנות מבצעית. וכל הכוכבים מסתדרים באותה נקודה, באותו זמן, בדיוק לפי איך שרצית,
5: כן.
7: ואז אתה מבצע את התקיפה. יכול מאוד להיות שזה מה שמחכה דונלד טראמפ. אני כרגע לא רואה את זה קורה. אני רואה אותו מנסה למצוא את התהליך המדיני, מנסה להשיג עוד איזה מרווח כדי להימנע מקלש גדול יותר. אתה רואה שהמעגל שחובק אותו למעט פיטקס את שר המלחמה לא באמת תומך בו לצאת למתקפה. אפילו היועצים הקרובים שלו מדברים על סנקציות כלכליות לאורך זמן. וכל הדבר הזה יכול מאוד להיות שאנחנו לא רואים אותו. הוא התפרץ עלינו בקבועי זמן מאוד מאוד קצרים.
5: כן, הוא מנסה כאילו בכל כוחו להיצמד לקיר, ושבאמת לא ישאירו לו ברירה, רק ידחקו אותו, ידחקו אותו, למצות מה שנקרא את כל העניין המדיני, ואז כאילו הוא יבוא ויאמר בלית ברירה, נכנסים.
7: יכול להיות.
5: זה מה שאתה
7: אומר. מה שלי ברור שהתיאום, שזה נקודה מאוד חשובה, קריטית ואסטרטגית, ואולי קצת מנחמת את הציבור, זה שהתיאום בין צבא ארצות הברית לבין צהל הוא מהגבוהים שאני ראיתי ב-30 השנים שאני כתב, ואנחנו צריכים להתגאות בזה. זאת אומרת, אתה לא מתאים ברמה אינטימית כזאת גדולה, גבוהה, רחבה, עמוקה, אילולי שני הפרטנרים מרגישים שמדברים באותה שפה, ברמה מקצועית יותר גבוהה, כשלכל צד יש מה להתרים לצד השני. בסדר? היכויות של צהל, הרמה המקצועית של צהל, מה שצהל מביא לשולחן לקבלת ההחלטות, הוא גבוה לאין ערוך ממה שנותנים פה מדינות האזור, ולכן רמת התיאום היא כל כך גבוהה, כי גם הם נשענים עלינו, אני מזכיר לך, יש אלפי חיילים אמריקאים בישראל, הם תומכים את מערך ההגנה האווירי שלנו ושל עצמם, כי הם מגינים גם על כלי הטיס שלהם, ולכן זו תקופה מורכבת, יש לנו מספר זירות, גם בלבנון, גם באיוש, שאירוע בפני עצמו, גם ברצועת עזה, ימים מאוד מעניינים, שבהם הקבינט הביטחוני מאשר כניסה של כ-200 חיילי כוח רב לאומי עם כוכבית ענקית, כי איך הדבר הזה קורה שהאמריקאים כופים עליך תהליך שיקום ברצועת עזה לפני שחמאס התפרק מנשקו ופירסת את כל הרצועה עם אמצעי לחימה ותשתיות טרור. אותו דבר בלבנון, חשש הגדול מאוד שהאמריקאים יכפו עליך נסיקה חד צדדית לפני שפירסת את דרום לבנון.
5: בקיצור, כל החזיתות עוד פתוחות, מה שנקרא.
7: כן.
5: אוקיי, דוקטור אמיר בוכנות.
7: אנחנו נמשיך נעקוב ונדווח, תודה רבה לך.
5: תודה, פרשן לענייני צבא וביטחון, וואלה, תודה רבה על השיחה, בוקר טוב.
19: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
18: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
20: רדיו לב המדינה.
21: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
23: מאסטר. גבר, שיער בחזה?
24: תיכנסו לפרופורציה.
25: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
26: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
27: איציק מצבירים. אמילי, אמילי, בלי בשרים, אמא לבא, אמא לבא, כמה זה טעים.
28: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
29: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
30: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
31: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
29: גם.
30: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
29: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
30: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
29: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
32: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
33: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
34: טראומיל.
35: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
36: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
37: ענק המימון.
38: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
36: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד.
10: ענק המימון.
36: התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
0: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי.
4: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות, עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
5: רדיו לב המדינה.
6: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
19: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'.
7: All right, אז אנחנו נמשיך להעיר את המדינה עד השעה 10, אז תישארו איתנו. נגיד תודה למפיקה ועורכת אתי אלתר ג'קמן, טכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אילן קובץ'.
8: לי גרינר, אנחנו נהיה בשעה שנייה.
7: יש לנו עוד שעה ביחד. יאללה, תיסעו בזהירות, אוהבת אתכם.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו בריאות פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה ממוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: יש לייפסטייל?
7: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט ב-200 29 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
15: שלום.
16: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
15: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לצפוק.
16: זכית ב-125,000 שקלים.
15: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית יש לך כל הרבה יותר נחמד.
17: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
19: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
20: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
21: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
23: מטבחי השף, דקל קמילה.
24: 720!
25: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
0: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: מבצע קיץ בלעדי בלעדי.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המתיחות במפרץ בעקבות התקיפות של החות'ים נגד ספינות סעודיות נרשמה צניחה בתנועת הספינות במצר באב אל מנדב. ברויטרס דיווחו מפי נתונים וכתבו כי אתמול חצו את המצר 11 ספינות בלבד, הנתון הנמוך ביותר בחודשים האחרונים. 3 חודשים לבחירות, השר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס הבוקר לדיווחים כי נתניהו שוקל להקים ממשלת אחדות.
2: אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה. החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט היא חתירה שבעיניי לא מובנת. תמיד שהייתה לו הזדמנות הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות.
1: חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים מכתב אישום.
3: היום יוגש כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנח דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים באפולה באור יום. לפי החקירה שנועלה על ידי היחידה המרכזית של מרחב המקים במחוז צפון, החשוד החל בהכנות לרצח כבר כ8 שעות לפני הפיצוץ. הוא הגיע לזירה ברכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות, ביצע פעולות הכנה, ולאחר הפיצוץ נתפס גם הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח.
1: רוכבת טרקטורון בת 16 נפצעה בינוני במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לעין העמק. כוחות מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים רמב"ם עם חבלות באגפיים. כך מעדכן כתבנו אור אביד. חברת רפאל תקיים ניסוי בשעות הבוקר בשטח מכון דוד באקריות, שבמהלכו עשויים להישמע קולות נפץ. גורמי ההצלה והביטחון מעודכנים על הפעילות ויודיעו לציבור בכל אירוע אמת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים, עד כאן מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: רדיו ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. ליהי גרינר ואילן קובץ'.
1: שעה שנייה, מאירים את המדינה. יש פה קטע מאוד אנתרופולוגי שחוויתי במהלך החדשות, שאמרת אז להגיד לילדים שלך שאת הולכת עם בעלך למלון, רק את והוא.
2: כן,
1: אומייגאד. והם הסתכלו לך במבט של מה?
2: יא, כן.
1: כאילו, אין גבול כבר לה... ואז אמרת, כן, כן. התחלתי גם להצטדק. כן, כן, יש לו יום הולדת, נו, מה אתם רוצים? אני הולכת רק איתו.
2: כן, listen.
1: עוד שנייה ביקשת רשות גם.
2: אני אגיד לך מה, אני באמת קצת דופקת חשבון לילדים, אני לא יודעת למה.
1: כי יש לנו מצפון.
2: יש מצפון.
1: נכון.
2: והם,
1: like, חלום... אבל זה בסדר ללכת רק איתו?
2: בטח, כן.
1: אנחנו הולכים.
2: הולכים.
1: נקודה.
2: יא, יא, יא.
1: אתם בבית.
2: יא, אבל הם מקבלים חברה שתהיה איתם, ואת אתי אלטר ג'אק.
1: יש פה טרייד. יש פה טרייד.
2: יש פה טרייד, יש פה טרייד.
1: כאילו כשאתם יוצאים הולכים...
2: דיברנו על ביטול ילדים, כאילו, שמזמינים חבר כדי לבטל...
1: נכון, נכון, כדי לנטרל את ה...
2: לנטרל.
1: לנטרל את המוקש.
2: כן. אני עוד לא הייתי בתאילנד.
1: גם אני לא.
2: וואו. ולמה לא? כי המצפון... כי אני רוצה לטוס לתאילנד, קודם כל לחוות את תאילנד לבד.
1: באמת? זהו.
2: ואז ללכת עם הילדים.
1: כי אומרים שזה טיול אחר לגמרי, אם את הולכת עם ילדים או הולכת לבד.
2: יאה.
1: כמו כל דבר בחיים.
2: אז אני בא לי לחוות את תאילנד קודם כל בטוב, ואחר כך לקחת אותם. והם ממש רוצים תאילנד, אז אני לא מעיזה לסגור תאילנד רק לי ולבעלי. אין מצב. זה יהיה עם הילדים בוודאות.
1: טוב, תתחילו במלון בתל אביב. בלעדיהם, לאט לאט תרימו. אבל זה גם לכן קורה שאנחנו נגיד עושים כזה דבר, נגיד אנחנו במלון לבד, בלי הילדים, אנחנו בלילה הולכים.

0: אוקיי? בזמן הזה. אני, חלום שלי זה לשים את הטלפון בצד, גם בעלי וגם אני. אבל איך אני אצלם? איך אני אתעד?
1: אז שם על מצב טיסה.
0: מאוד קשה, זה אוקיי. ומה עם הווי-פיי? אתה יודע שבמצב טיסה גם הווי-פיי מתחבר.
1: הבנתי.
0: אפשר כאילו.
1: אפשר בוואטסאפ לדבר איתך.
0: צריך פשוט, כן, לא, לחבות את הווי-פיי, לחבות, לחבות.
1: נכון, מצלמה תמיד עובד, כן. לחבות את הנתונים סלולריים.
0: יואו, אולי אני אביא מצלמה.
1: מה, את מסוגלת עד כדי כך להתנתק מהילדים ולא לדעת איפה הם בכל שנייה?
0: תגיד, what the hell is, ברור. אם יש לי מישהי שאני הכי סומכת עליה בעולם, למה, למה? למה אני צריכה, למה? זה כולה לילה. Like, dude, יותר טוב להם שאנחנו לא בבית.
1: לא, עצם זה, לא שיכחס וחלילה יקרה להם משהו, ברור. עצם זה שאנחנו כאילו חווים משהו בלעדיהם, מעיזים לחוות משהו לבד, בלי הילדים, אנחנו כאילו...
0: אז בוא נדבר על גיל 40. הלו! כן. וולקאם!
1: כן, כן.
0: זה המשבר גיל 40.
1: הבנתי.
0: זה ביוש, זה הזמן שלנו, די כבר, עשינו את שלנו, הבאנו אתכם, גידלנו אתכם, מבזבזים עליכם בלי סוף.
1: עכשיו תניחו.
0: Like, באמת. זה זמן שלנו. ואם אתם רוצים שאנחנו נהיה הורים טובים, ושאנחנו יהיה לנו סבלנות, אתם חייבים לשחרר אותנו לפעמים. כי זה קשה. ואתם יודעים שזה קשה. אני כל הזמן... אתה בוכה. אשתך אי פעם בכתה ליד הילדים?
1: לא חושבת. אני... את האמת?
0: רגע, פעם היה איזה עצבים על הילדים ש...
1: פעם?
0: כן, פעם.
1: כל יום, מה זה פעם?
0: אוקיי. אז אני יכולה באמת להשתגע, וממש... אני בוכה מולם. למה אתם עושים? תראו מה אתם עושים לי.
1: כי את נשברת, כאילו, הבנתי.
0: תראו מה אתם עושים. שים לי, ואחרי זה הקטנה בוכה, אימא, אל תבכי, ואחרי זה היא באה והיא מחבקת אותי, וכולם כזה מרגישים רע שאימא בוכה, כי הכי לא כיף לראות את אימא בוכה.
1: נכון.
0: אין עצוב כזה לראות זה, אימא כאילו, שלך בוכה.
1: זה מעבר לכועסת כבר, זה כאילו שברתם את אימא.
0: אבל אני כל הזמן אומרת להם שהם שוברים, אתם אני אמות בסוף!
1: זהו, את בן אדם
0: הרי... אני אקבל את כיף לב בסוף!
1: את בן אדם מאוד דרמטי, השאלה אם הם לוקחים אותך ברצינות, כלומר, אם את עושה את זה כל יום, אין לזה אפקט כבר.
0: זהו, יש ימים שהם צוחקים מאי נעימות, שאני צורחת ככה שאני אמות בגללם, וואו, איזה נוראי זה. מעניין אם אתם, איך אומרים, גם חווים את אותו דבר כמוני, או שאני אישה משוגעת.
1: לא, לא, לא.
0: תתקשרו אלינו ל-072-5-2-91, ותגידו לי אם אני בסדר, או שאם אני פסיכית.
1: זה העולם משוגע לי.
0: 072-5-2-91.
1: הנה, הטלפון מתפוצץ, הטלפון מתפוצץ.
0: באמת, מעניין אותי, מעניין אותי ממש, כי it's just freaking crazy. יאללה, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב למפיקה ועורכת המאממת, אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי גב, פאבל ליטו גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אילן?
1: לי.
0: יאללה, בוא נשאים, איזה שיר זה?
1: ילדה רעה.
0: נו, אני ילדה רעה. יו, איך אני אוהבת? קשה לי לבטל. אני פעם הייתי עובדת במסעדה מזרחית, 5 שנים, 6 שנים, טמפו בלוס אנג'לס. והלהקה שם, כולל פיני כהן, שזה אח של חופני, וזה, הם היו שרים את זה, ואני מכירה את השיר את זה מהגיל הזה.
1: יפה מאוד.
0: זה היה
1: חפלות.
0: מוקדש למסעדת טמפו זל.
1: טמפו זל.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. דגים, פילה אמנון, קפוא עם אור, ויקטורי, רק 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן, קנולה, ליטר, מילמור, ב-5 שקלים ו-90 אגורות לבקבוק. פיצה מממיה של מעדנות, 3 יחידות ב-30 שקלים. אבקת, כביסה, 5 קילוגרמים של טייד, 24 שקלים, 90 אגורות, זה המחיר הכי זול במדינה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי, שימו לב, רק 1,799 שקלים, הדגם אולטרה X40, ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי, כולל עוד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, עכשיו אנחנו מעלים על הקו מישהו שאני כל כך שמחה לדבר איתו ככה. אה, הוא נפל מהקו.
3: נפל מהקו.
2: וואו, והיה לי ספיץ' קידום, כאילו הקדמה כזה נחמדה.
3: ואז באה נפילה מהקו והטרנוף הגיע עם זה ביחד. פשוט...
2: בוא נראה אם זה יעלה שוב.
3: תעשי את הבילדה פשוט, נראה לי.
2: אוקיי, אז אני, אוקיי, אז ככה. אנחנו מעלים על הקו, אבל אחרי זה הוא לא ישמע. מישהו שאני מאוד מאוד מעריכה, וברגע שהוא יעלה על הקו אני אגיד לו תודה.
3: תודה
2: על השירות שהוא נתן. והוא נתן שירות, והוא עבר תקופה מטורפת, ואני שמחה שהוא עכשיו על הקו איתנו. ידין גלמן. ידין, בוקר טוב. אני רוצה להגיד לך ככה, אנחנו נדבר על כל מה שקורה, כי קורה מלא, ברוך השם, שרק יקרו דברים מאושרים וטובים ושמחה, ובאמת, אבל מה זה תודה על השירות שלך, על מה שעשית, מה שנתת מעצמך, וכמעט את החיים שלך, ואיבדת מלא אנשים מסביבך, ובאמת תודה על, על, על, על השירות הזה ש... למדינה שלנו ולנו, אין עליך. Thank you.
4: תודה רבה, ממש, כאילו, תודה על המילים החמות. גם אני אגיד שזו זכות, מעבר לזה שזו חובה, אני חושב שזו זכות, ונראה לי שכל מי שמשרת את המדינה יסכים איתי.
2: Exactly,
3: נכון,
2: באמת, הוא אחד האנשים הכי חזקים לדעתי, כי הוא גם עוד מעט מתחתן עם אדמת אדון, האישה שלא מפחדת.
3: שזה גם אירוע לא פשוט.
2: Like, dude, האישה הזאת לא מפחדת מכלום. אני בא לי להיות הלב שלה לרגע בזמן שהיא פורצת למישהו. סליחה, אני רוצה לדעת למה עשית את זה, כאילו.
3: גם להתחיל לרוץ לספרינט עם עקבים, זה גם אירוע לא פשוט.
2: היא באמת...
4: הכל, הכל. תשמעו, זה כאילו גם העניין עם הנוכלים, זה גם זה, ובסוף זה גם היא נכנסה לשטח של הנובה.
2: לא, היא...
3: כן, אין בה מורה, שום דבר לא מרתיע אותה. אותי מעניין מה קורה אם מגיע לכם בעל מקצוע הביתה, אם הוא לא, הוא פתאום רואה אותה, הוא לא...
2: Oh my God!
3: הנה, בבקשה, אדווה כנראה שמעת השיחה.
2: Oh my God, זה לא סתם. אמרתי לך, אני מאוד הערכתי את זה שהוא עלה על הקו, אמרתי, איך זה קרה? הבן אדם הוא פשוט כמו קדוש כזה.
3: כן,
2: אבל, אוקיי, well, יש לו הצגה. אוקיי?
3: צ'יקיטיטה, זה לא סתם הצגה, זה הסדרה הארגנטינאית המיתולוגית, סדרת הילדים אהובה צ'יקיטיטה, 30 שנה אחרי.
2: ותקשיב, יש שחקנים מטורפים, כמו...
3: רק נגיד שזה הופך להיות מחזמר, מיוזיקל, ממש.
2: כן.
4: נכון.
3: אתה איתנו?
4: אני חזרתי אליכם, כן, חזרתי אליכם. נראה לי שברגע שהתחלנו לדבר על הדבר, מישהו שם נלחץ וניתק לה...
3: וניתק לה זה. אני בדיוק התחלתי לשאול, מה קורה כשבעל מקצוע מגיע לכם הביתה ו... ופתאום רואה אותה.
2: חיים שלי, אדווה לידו.
3: זה מה שאני אומר.
2: והיא פשוט עשתה hang up, לא לדבר עליי, לא לבנות עליי.
4: אני, כן, אני, היא שומרת עליי כל הזמן, ועכשיו היא גם... היא פה מעלינו מרחפת.
3: אז ספר לנו על צ'יקיטיטס, הסדרה המיתולוגית שגדלנו עליה, שהופכת עכשיו למחזמר.
4: אז כן, אז בדיוק כמו שאמרתם, זה ממש, זה היה קלט. כאילו, אני ממש זוכר שאנחנו גדלנו וכולם דיברו ספרדית בגלל סדרה טלוויזיה, שזה...
2: נכון.
4: חסר, כאילו ממש, זה חסר תקדים. ופתאום שזה חוזר לבמות, שזה כל כך מרגש להיות הדור שגדל הזה, ועכשיו הדור ששם את זה על הבמה הגדולה. זה מחזמר מטורף, מדהים לילדים, וגם לא צריך ממש להיות מעריץ של קטנטנות בשביל לבוא וליהנות. זה מספר סיפור שלם מהתחלה ועד הסוף. ואם אתם מעריצים של קטנטנות, אז זה איזשהו בונוס מטורף, כי יש את כל השירים הנוסטלגיים והדמויות שאנחנו...
3: כלומר, לא חייבים להכיר את זה, אפשר להתחבר לזה איזיז פשוט. עדין? איתנו?
2: יודעים.
3: טוב, יש פה פרק של הנוכלים פה, מתהווה לנו מול העיניים.
2: בוא נראה, אוקיי, אדווה נמצאת.
3: אולי נעלה את אדווה, ואז זה לא יתנתק.
2: You know why? כן, אדווה דדון, הלו, גוד מורנינג. אוקיי, ככה, יש את עמית פרקש, ידין גלמן כמובן.
3: ליאת החירון, עדן דניאל גבאי, עודד פס, באמת קאסט חלומות.
2: עדן דניאל גבאי זה חבר.
3: אני שרוף עליו, הוא אחד המצחיקים.
2: מלא, והוא מהמם.
3: הוא עושה את הליפסינק הכי טוב בארץ לדעתי.
2: הוא זה שערים מחדש והקים לתחייה את הטרק נחתת. מאיפה השקת חבר חדש?
3: לא, מדהים.
2: כי הוא עשה את הסאונד של זה מהתוכנית של חנוך דאום, וממש חיקוי שלם.
3: ואז זה תפס כטרנד.
2: ואז זה התפוצץ.
3: כן.
2: וגם
3: כן.
2: הוא, גם הוא אפשר להגיד, נהיה...
3: אז רק נגיד שזה מה... החל מה-12 באוגוסט באקספו תל אביב.
2: אוקיי.
3: המחזמר צ'יקיטיטס, באמת.
2: למעלה מ-30 שירים. אוקיי, האהובים ומוכרים מהסדרה ומהסרט, בשירה חיה, אוקיי? אז זה מרגע שידין, חזרת אלינו במקרה? ידין? אוקיי,
3: מתקשה.
2: אז ככה, זה מדובר בשיתוף פעולה ראשון מסוגו בין ישראל לארגנטינה, במסגרתו נבחרה ישראל להיות המדינה הראשונה בעולם שמפיקה את גרסת המחזמר החדשה. זה מטורף, דוד. אילן, זה כבוד ענק. אז ישראל נחשבת לאחת המדינות המרכזיות מבין 36 מדינות.
3: ידין, חזרת אלינו?
4: כן, חזרתי אליכם, ואני גם חזרתי במשפט כל כך קריטי, כי מה שמדהים זה שהבחורה העולמית קורית פה, בישראל.
2: נכון, 36 מדינות שבהן שודרה הסדרה לאורך השנים, ומדינת ישראל הראשונה שמקימה מחזמר מסוגו.
3: איזה כיף.
4: ממש, ועוד בתקופה הזאת, שכאילו כל העולם נגדנו, פתאום אנחנו מביאים את המחזמר העולמי הזה לפה לבחורה העולמית.
2: אני לא מתפלאת.
4: כן, גם אני לא, ההפקה הארגנטינאית שאיתנו, ומתים על מה שאנחנו עושים, אנחנו כל הזמן איתם בקשר, גם בצד המוזיקלי, גם בכוריאוגרפיה, גם במשחק, זה ממש כיף.
3: שרים לייב על הבמה, נכון?
4: שרים לייב על הבמה, כל הצגה, הכל בלייב.
3: וגם יש קאסט חלומות, ספר לנו על הקאסט קצת, יש פה ממש...
4: תשמע, הקאסט הוא באמת, אני לא זוכר מתי נהניתי ככה בחזרות.
2: מאמי, אתה עם עדן דניאל גבאי, כאילו כמה...
4: אני עם עדן דניאל גבאי.
3: ועודד פז, וליאת החירון, ועמית פרקש.
4: בדיוק, וכל הילדים שהם בסוף הכוכבים האמיתיים של הדבר הזה, ממש, פשוט חבורה של מוכשרים כולם, אחד אחד, והקאסט שלי, עמית, עודד, ליאת ועדן, זה... אין כיף כזה, וכמובן הבמאי שלנו, שחר שהוא מושלם, וכל הצוות, באמת, אין לי, אני לא יכול להסביר לכם כמה שזה צוות שעושה פה מעבר לכיף, וכמה שאנחנו נהנים.
2: וגל עמיתי, גל עמיתי גם.
4: מטורפת. גל עמיתי, מאור מימון, שהביא את זה מארגנטינה, הוא היה שם שנה וחצי עם ההפקה הארגנטינאית, בשיח איתם על המחזמר.
2: וואו, איזה מדהים.
4: כן, כן, זה ממש...
3: אז החל מה-12 באוגוסט, אקספו תל אביב, מהרו לרכוש כרטיסים, כי באמת מדובר בהפקה מאוד מאוד מיוחדת ומושפעת.
2: אנחנו נהיה שם.
4: נכון, והיא מדהימה לילדים. כאילו, הילדים יעופו, וכמובן שהמעריצים הולכים להתפוצץ.
2: כולנו, לכל המשפחה, לכל הגילאים.
4: נכון.
3: איזה כיף.
4: 12 באוגוסט באקספו, הכרטיסים כבר מתחילים להיגמר, אז רוצו.
3: רוצו לכפות.
2: הידין גלמן, אין עליך, שיהיה מזל טוב, אתה מתחתן, אוטוטו.
4: נכון, תודה רבה.
2: אז באמת, פרגון, אמון והבנה, וככה אתם תישארו ביחד לנצח.
3: מה הוא היה עושה בלי הטיפ?
2: יאללה, צביק. תצביק.
3: תודה רבה, ידין, תודה שדיברת איתנו.
2: ביי, ידין, בריאות.
3: ביי, ביי.
0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'. בחסות, מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נפל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: יש לייפסטייל?
13: כן.
14: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
20: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
21: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
22: רדיו לב המדינה.
23: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'.

0: All right, בואו, are you ready?
1: אני מוכנה, האייטם הבא שבו...
0: בואו נדבר רגע על הבטן, אוקיי? אני חוויתי את זה, אני כאילו, היה לי ממש תקלות עם הבטן, אחרי ההריונות, שינויים במשקל או הגיל, לפעמים ספורט ותזונה פשוט לא מספיקים, אני יכולה להגיד לך את זה. אוקיי. האור, העודף הזה שמפריע, you know, אני הייתי קוראת למה שהיה לי, התחלתי את הטרנד על זה, אני קראתי לזה פאוץ'.
1: פאוץ' זה כאילו...
0: קראתי לזה פאוץ' כי אני גם הייתי אחרי ניתוח קיסרי והיה לי כזה יש פאוץ' כזה מתחת לניתוח כזה, whatever, וגם הייתי גדולה יותר, ירדתי 20 קילו. אוקיי, בוא נדבר עם מישהו שבאמת יכול לדבר איתי על זה, דוקטור נטי וייס.
1: מומחה בכירורגיה פלסטית ואסתטית, בכללית אסתטיקה רק נאמר.
0: יס.
1: ואנחנו מדברים היום על ניתוחי מתיחת בטן.
0: אני מתרגשת לדבר איתך על זה. אפשר לקרוא לזה מאמי מייק אובר, נכון?
2: אז זהו, צריך להבין, יש כל מיני ניתוחים ויש כל מיני טרנדים עכשיו שקמים. הזכרת מאמי מייק אובר, שהוא ניתוח שהוא דווקא משלב גם מתיחת בטן וגם איזושהי התעסקות בחזה, סליחה.
0: הרמת חזה, הקטנת חזה.
2: בדיוק, או הגדלה לפעמים.
0: או הגדלה,
2: ברור. זה בעצם ההגדרה של מאמי מייק אובר.
0: למלא את הריק.
2: בדיוק, אחרי
0: שהמתרוקן. איך אומרים, כאילו מצצו לנו את הנשמה כזה.
1: אז היום בכלל מתייחסים לניתוח הזה הרבה מעבר לאסתטי, כלומר יש פה גם עניין של שינוי איכות חיים, נכון?
2: חבל על הזמן, ממש. אפשר לראות באמת בייחוד אחרי זה, כל המכלול הזה נקרא בעצם ניתוחי עיצוב גוף, שבעצם נועדו באמת להחזיר אתרה לשנה, כמו שאומרים. ובאמת צריך להבין כמובן כל מקרה לגופו, והניתוחים האלה מתחלקים משאיבות שומן, מתיחות בטן, אם זה הרמות חזה, זרועות, עריכיים, ממש צריך להתאים את הטיפול המטופל, וכל אחד מה שבעצם רצונו ושאיפותיו, וכמובן גם האנטומיה האישית של כל אחד מאיתנו.
1: לא מדובר על שאיבת שומן, נכון? מדובר על נטו מתיחה של
0: אור. לא, זה כולל. חייב שאיבת שומן.
2: אז זהו, המילה חייב היא בעייתית, אבל זה נכון שלרוב ניתוחי מתיחת בטן הם כוללים מספר פרמטרים בתוך הניתוח. אחד באמת זה השאיבת השומן, שאתה רוצה גם לעצב בעצם את האזורים שקצת מלאים יותר או מלאים פחות. אחרי זה יש גם את כל נושא של קשירה או הידוק שרירי הבטן, שלרוב אחרי הריונות או עלייה מסיבית במשקל וירידה, אז באמת יש רפיון של שרירי הבטן שגם אותם צריך לטפל ולהדק, וכמובן, כמובן, כמובן גם קליטה של עודפי אור. שזה החלק מאוד מאוד מהותי גם בניתוח עצמו.
0: זה מדהים, אני קיבלתי אפילו, יש לי תמונה של האור שחתכו לי.
2: כן, כן, לפעמים זה ממש סינר אורי מאוד מאוד נרחב.
0: כאילו הרופא מצלם את זה, הוא רוצה לראות את הגודל וזה, יש כזה, כאילו הוא יודע בדיוק כמה אורי.
1: אבל זורקים את זה, לא? אין בארטרים איזה שווארמיה ליד.
0: לא, אני הבשתי את זה כמו ביף ג'רקי, סתם.
1: ספר לנו קצת על הרבה נשים חוששות מהחלמה, מהניתוח, מכאבים.
2: אז קודם כל צריך, כמו בכל ניתוח וספציפית במתיחת בטן, בגלל שיש את כל הנושא של הקשירה של השרירים או הידוק שלהם, אז באמת בשבוע, שבועיים הראשונים יש קצת יותר קושי במעברים, בין ישיבה לעמידה או לשכיבה, אז אם יש סביבה תומכת זה תמיד יותר נחמד. יש ניתוחים שניתן לעשות עם נקזים או בלי נקזים, אז לפעמים ההתעסקות איתם היא קצת יותר מכבידה, אבל סך הכל הניתוחים האלה בעזרת משככי כאבים עוברים בצורה יחסית נורא חלקה.
0: מדהים.
2: ואין עם זה יותר מדי בעייתיות, שאפשר לחזור לשגרה. אם צריך, נגיד, מישהי או מישהו שמתעסק גם בספורט, בדרך כלל תוך חודש, חודש וחצי, אפשר כבר להתחיל בהדרגה לחזור לשגרה שלך.
0: כן, אני רוצה להגיד...
2: אני רק רוצה לציין שהניתוחים האלה הם ממש לא תחליף לירידה במשקל.
0: ממש לא.
1: זה מאוד חשוב לומר.
0: נכון.
2: מאוד חשוב להדגיש.
0: וגם חשוב גם לעשות את הניתוח, תגיד לי אם אני צודקת, שאתה נמצא גם במשקל שרוב הזמן כזה אתה נמצא, או
2: צריך להגיע... יש איזו הכנה, בדיוק, אולי לזה את מכוונת, שלפני הניתוח צריך לעשות איזושהי הכנה ולהבין, כי יש אנשים שנמצאים באיזשהו תהליך של ירידה במשקל. ואם לפני חודש שקלת 10 או 5 קילו יותר, ואתה עדיין בתהליך של ירידה, עדיף להגיע לניתוחים האלה כאשר אתה במשקל היעד שלך, ולפחות יציב כחצי שנה. יש אנשים שבאמת מתקשים ובאמת נתקעים על איזשהו משקל, ואז אפשר לעשות באמת איזשהו דיון, ובהתאם גם תיאום ציפיות עם הרופא, עם המנתח.
1: וגם חשוב לעשות אותו, כלומר, זה ניתוח שהוא לא ניתוח חירום, זה מדובר בניתוח אלקטיבי שכאילו נכנס לאסתטיקה, אבל עדיין המילה קוסמטי לא מייתרת את הצורך בלעשות את זה במקום שהוא, אתה יודע, מרכז רפואי גדול עם כל התמיכה והליווי המקצועיים. זה גם חשוב.
2: חד משמעית, חד משמעית. יש הליווי סביב הניתוח, הוא באמת, אני מסתכל על זה כחלק מהתוצאה הסופית גם. צריך הכנה טובה, צריך ציום ציפיות, ציפיות עם, עם הרופא ועם בעצם איזשהו קשר בין הרופא למטופל, לפציינט. צריך גם מעקב, צמוד, לראות ולזהות אם יש לפעמים, כי אין מה לעשות, אנחנו עוסקים גם ברקמות חיות ובאנשים, ולפעמים לא הכל הולך מאוד מאוד חלק, אבל הרוב המוחלט באמת הכל מסתדר, וצריך באמת את הליווי הצמוד ואת ההשגחה ואת האחריות.
0: אז אני רוצה להגיד כאחת שעברה את הניתוח הזה, אני ממליצה לכל מי שרק חולמת, שזה מתנה הכי מהממת שאת יכולה לתת לעצמך, רק אם את רוצה, כן? וזה, שואלים אותי, לי זה מפחיד? אני אומרת, לא, זה הכי לא מפחיד, אין כיף כזה. קודם כל, ללכת לישון בשנייה, אתה נרדם ואתה קם חדש מחודש, וזה היה החוויה הכי מהממת שלי. גם ההחלמה הייתה סבבה, חוץ מלצחוק ולהשתעל, שבגלל השרירים של הבטן.
2: נכון.
0: זה היה כאילו מצחיק, אבל זה כאב, זה היה לי כאב כמו אימון ספורט טוב של בטן. זה נכון. אחרי שמרגישים את את התוצאה כזה שאתה עבדת טוב על הבטן, זה הרגשה הטובה הזאת, ש זה הרגשה באמת
1: ניצור ניתוח שהוא מס מבחינת
2: איך לשמוע שהיה לך חוויה טובה.
0: אני אומרת שאני גידלתי שלושה ילדים בבטן שלי, הם חיו אצלי, וכל בית עובר איזה שיפוץ, אתה לא חושב שכל אחד, כל בית צריך ככה לשפץ?
2: זה, תראי, אני לא, אני אוהב להגיד, זה לא מה שאתה צריך, זה מה שאתה רוצה.
0: ברור, לא צריך בכלל, ממש ממש לא, זה מה שאתה רוצה, ואפשר להגשים את החלום הזה, וזה לא מפחיד, וזה הגשמת חלום מיידית, וזה גם לא יותר מדי יקר, ויש תשלומים.
1: אז זהו, אם אתם לקוחות של כללית, אתם נהנים מתוחי בטן במחירים מיוחדים, וכמובן עם כל המעטפת הרפואית המלאה ואחריות, מה שנקרא back to back, אז חייגו עכשיו כוכבית 2829 ותקבעו ייעוץ, דוקטור נטי וייס.
0: כוכבית 2829, חבר'ה, כוכבית 2829, תתקשרו לייעוץ עם דוקטור נטי וייס.
1: תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה לכם, תודה רבה לכולם.
1: ביי, להתראות.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
3: צהריים טובים.
2: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
3: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
2: מושלי נבש.
3: יגאל בשן?
2: לא.
3: שם לי, לא. די, בלבלתם עוד.
2: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
3: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
2: מצגה.
3: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
2: השנונות.
3: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אופי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
3: הוא דמות, הוא דמות.
2: תודה רבה, דרופ דמות.
3: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח את התמונות.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה,

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: 720
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: מתכנתת כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: אמילי גריל בר בשרים. יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
14: רדיו לב המדינה.
15: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ'.
16: אז זהו, היום, אתה יודע, אני ממשיכה לחגיגות יום הולדת של בעלי, יום הולדת 40.
17: רגע, אז קייטנת לי יוצאת לחופשה.
16: קייטנת, well, לא, לא, לא, לא.
17: הקייטנה,
16: נש... ברור, יש לו יום הולדת. אנחנו עושים לילה ביום חמישי. אנחנו לא,
17: זה רגע,
16: לא
17: עכשיו. רגע, עכשיו זה חגיגות יום הולדת עם המשפחה.
16: עכשיו זה עם המשפחה.
17: הבנתי.
16: כן, מאוד מתרגשים.
17: מה הילדים הכינו לו?
16: שום דבר כרגע.
17: אין איזה ציור, ברכה,
16: לא, עוד
17: יצירה.
16: לא, הם יעשו את זה. הנה, אליאנה מחכה לעשות לו יצירה. חמודה. שנגיע הביתה. כולם יכולים לעשות לו באמת, להכין לו ברכה. ליוסי, בעלי יקר, יש לו אח תאום. אז מזל טוב לחני, גיסי היקר.
17: איזה יופי.
16: אז כן.
17: תאומים זהים?
16: לא, לא, אני אמות אם הם היו זהים, כאילו, זה
17: איזה,
16: מטורף.
17: איזה מוזר זה תאומים זהים,
16: זה
17: שבעלך
16: מטורף.
17: וגיסך נראים אותו דבר.
16: זה הזיה, מטורף. אז לא, הם ממש לא זהים בכלל בשום מובן, אבל אין על חני, הוא מיוחד ומצחיק ומהמם, ואנחנו נחגוג ביחד לתאומים שלנו. אז נביא שתי עוגות ובלונים ו...
17: זהו, הכל בכפול צריך להיות.
16: כן, לא, רק העוגה, כמובן. וזהו, זה יהיה לנו כיף, חגיגות היום.
17: איזה כיף לכם, יפה
16: זה
17: מאוד.
16: זה היום אנחנו מארחים, מארחים אצלנו בבית, שוב בלגן, שוב עניינים.
17: אבל נראה לי שאת כאילו סוחם בזה בעניין, שאת כאילו יש בך באופי קצת מפיקה, את קצת מפיקה כאילו...
16: אומי גל, באופק, נכון? אני הכי מפיקה שיש, כן, כן, מאוד, מאוד, אני
17: כאילו
16: משתלטנית.
17: כאילו תני לי עכשיו פה 4 ילדים, ללכת איתם, וואו, אני גם רואה בסטורים שלך, את כאילו בגוד וייבס כאילו...
16: חיים שלי, אני על ציפרלקס. תגיד, are you crazy?
17: את אומרת, זה כולל עזרים...
16: אני רגועה, הלב רגוע, הוא לא דופק מהר, ואני אף פעם לא בשוק, או אין, אפילו שיש אזעקה או פגזים באוויר, הלב רגוע.
17: רגוע.
16: Thank God.
17: שקט.
16: יש לי, כן.
17: הבנתי.
16: אימאלה.
17: הבנתי.
16: ולא נדבר על מה עוד, אבל בסדר. anyway, אז זהו, זהו. איך היום שלך? יש לך היום?
17: אני חוזר לפה ב-12 לאיזו מדינה עם פאבל.
16: אז גם מאיר את המדינה.
17: כי קבאבוס, אגב, דיברנו בתאילנד, והוא חוזר מחר. ואנחנו מדברים איתו כל הזמן, הוא מספר לנו על איך תאילנד, איך תאילנד, רק מדליק אותי על תאילנד, כי דיברנו על זה שאני לא הייתי שם עוד. אז זהו, היום זה היום האחרון שאנחנו מגישים, פאבל ואני פה.
16: איזה כיף לך שאתה מגיש עם פאבל.
17: פאבל זה נסיך אמיתי. אפרופו איש הפקה, פאבל הוא הכל. הוא הלב של התחנה, אפרופו לב המדינה.
16: באמת.
17: גם סאונדמן, גם טכנאי, גם, את יודעת שהוא די-ג'יי?
16: לא דיברנו על זה. אני יודעת שהוא מלמד.
17: מלמד.
16: הוא מלמד. רגע, אתה מלמד גם די-ג'יי? אתה לא מלמד די-ג'יי, אבל הוא מלמד כאילו סאונד וכל זה.
17: אז זהו, אז אנחנו נגיש את איזו מדינה, אנחנו נקווה שיהיה שקט עד שאנחנו, כי לכי תדעי מה יקרה.
16: אבל אחרי התוכנית הזאת, יש את אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו.
17: מהממת.
16: אז אפשר להגיד כבר שיהיה לכולם יום מקסים, ונגיד תודה למפיקה שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לאורך, לא, לאורך, אני לא יכולה להגיד את זה באחרת, זה חייב להיות ככה. הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
17: הטכנאי, לא התחנה.
16: הטכנאי.
17: למרות שפאבל הוא גם התחנה קצת.
16: נכון, נכון, נכון. אז תודה לכולם, נתראה מחר לכל ההפקה. אתה לא תהיה איתי מחר.
17: אני מחר לא יהיה איתך.
16: מחר מגישה איתי מעיין אשכנזי, השחקנית, והייתה משדרת פה בעבר, היה לה איזה תוכנית ערב. אז אנחנו נהיה ביחד, כזה גרו פאוור כזה.
17: הולך להיות כיף גדול, ותודה שהייתם איתנו, ואנחנו נתראה בהמשך. סו בזהירות.
16: ושיהיה...

0: המדינה עם ליהי גרינר ואילן קובץ' בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבי 9664.
1: אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
2: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
2: חשמלאי.
1: יפה, חשמלאי.
2: אני גם קלידן על הדרך.
1: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
2: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
3: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא, חשמל.
3: לא מהיוטיוב.
2: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת עושה לנו את המצב רוח.
1: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
2: אמן, אמן.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם בלב ואבלב.
4: כוכבית 5089.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. החדרים הפרטיים בשמר יולדות, אסף הרופא, עם בלב ואבלב.
4: כוכבית 5089.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
13: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
16: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
17: מה קורה אראלה? לא מאמין.
16: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
17: איי, מצית לי בגוף, איזה כיף.
16: איזה חמוד.
17: איזה כיף, תודה רבה.
18: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
20: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
21: רדיו לב המדינה.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
23: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור, אמקור, אמקור.
24: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ נמנע להתעתה מהקפאת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה, והחליט שלא להוציא צו ביניים או צו על תנאי בעתירה שהוגשה נגד התיקון לחוק זכויות הסטודנט. התיקון שעורר סערה ציבורית נרחבת, מאפשר לראשונה למוסדות להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים גם בלימודי תארים מתקדמים. יוזמת החוק, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ברכה להחלטת בגץ וקראה למוסדות האקדמיים להתחיל לפעול מיד לפתיחת המסלולים הנפרדים. 3 חודשים לבחירות, השר לביטחון לאומי בן גביר מתייחס הבוקר לדיווחים כי נתניהו שוקל להקים ממשלת אחדות.
1: אני באמת קצת מוטרד מהנושא הזה. החתירה שלו לאיזושהי ממשלת אחדות עם אייזנקוט ועם בנט היא חתירה שבעיניי לא מובנת. תמיד שהייתה לו הזדמנות הוא הכניס את השותף מהצד השמאלי והעדיף את זה על השותף הימני. אני לא אוהב את זה, אני מוטרד מזה, אני מקווה שיבין שזה טעות.
0: את הדברים אמר בתוכנית 7-9 עם עמיחי עטלי ואילאיל שחר ב-103 FM. כ-600 בכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמערך החוץ מטעם ארגון מפקדים למען ביטחון ישראל פנו במכתב לנשיא טראמפ ערב פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו. הבכירים התריעו מפני גל אלימות מתנחלים ביהודה ושומרון שלצד היחלשות הרשות הפלסטינית עלול להוביל להסלמה, לפגוע בביטחון ישראל ובמאמצים להרחבת הסכמי אברהם. במכתבם שנשלח גם לבכירים בבית הלבן, הם קוראים לנשיא להעביר מסר תקיף בנושא. חודשיים אחרי פיצוץ הרכב באפולה, הרצח פוענח. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים מכתב האישום.
2: היום יוגש כתב אישום נגד תושב מגדל העמק בן 38 בגין רצח אובנח דינקו בפיצוץ מטען ברכב בלב שכונת מגורים באפולה באור יום. לפי חקירה שנועלה על ידי היחידה המרכזית של מרחב המקים במחוז צפון, החשוד החל בהכנות לרצח כבר כ-8 שעות לפני הפיצוץ. הוא הגיע לזירה ברכב גנוב שעליו הותקנו לוחיות זיהוי גנובות, ביצע פעולות הכנה, ולאחר הפיצוץ נתפס גם הרכב שעל פי החשד שימש לביצוע הרצח.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
4: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית. במשך היום השמיים יתבהרו, הטמפרטורות עולות מעט לעומת אתמול, אבל בסך הכל מדובר במזג אוויר רגיל העונה. בשעות הצהריים עומס החום צפוי להיות מתון בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. במהלך הימים הקרובים נרגיש התחממות הדרגתית, בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

מה שחשוב זה אבל לא שישמעו אותי, אלא שישמעו אתכם. אז יאללה, דברו אלינו 072-5291 או בדף הפייסבוק שלנו. אבל הנצח עם קרן גדיש מילו. עד 12 אנחנו ביחד איתכם, עם אופר ויינשטיין שעורכת המוזיקה, עם רוחמה למגן בהפקה, עם אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, עם פאבל גרשביץ טכנאי השידור, ואנחנו באמת עם כל הלב פה בשבילכם. שיהיה בוקר שקט וטוב וכיפי, הנה ניצוץ האהבה. שפשף יותר חזק את האבנים, פאבל, שתהיה פה לבה מתפרצת של אהבה, טוב? אתה יכול עוד טיפה. תודה.

דם בגוף, יו, בדיוק אתמול באו לעשות לי באיזושהי בדיקת דם בבית, לא משנה, הכל סבבה, כן? אבל הגיעו אליי הבית לעשות לי בדיקת דם, איך הילדים שלי ברחו למעלה, נבלו מזה, לא הבינו, איך יוצא הדם מהגוף וזה... פתאום נזכרתי בזה, אין לך דם בגוף. טוב, גם אין לי עצם בלשון, אבל זה כבר סיפור אחר. אם בא לכם לברך מישהו, להקדיש מישהו, אם יש לכם לב פועם ואוהב, דברו אליי, אוטוטו חג האהבה, אני מזכירה, זה קורה ביום שלישי בערב, מי שלא אוהב פרחים, או לחילופין לא ישלח ברכה ברדיו, יצא אחר כך כפול. תחשבו טוב, מה יותר שווה לכם? 072-5x2-91. דודילה, מאזין לי, דודי, אני מתה עליך ואתה יודע את זה, השיר הבא הוא של שלמה ארצי, יותר מתאים לאשתך, אבל לא משנה, נפנק אותך בו. לאן, לאן, לאן, באמת בדרך לאן אתה. ולפני שאני משמיעה אותו, אני אקריא משהו ששלחה לי אורית, זה של לין יפה, וזה אומר ככה, אושר נמצא בשלושה דברים. לשחרר את מה שחלף, ליהנות ממה שיש, ולהאמין במה שיהיה. תגיד לאדר אשתך לפתוח, היא מתה על השיר הזה.

0: לאן לאן, רגע לפאבל, חותכים וכבר חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה
1: עם אחריות כללית. רדיו לב המדינה.

0: בשביל כוס קפה איתך הייתי שם גם $1,000. שלמה, אל תיעלב, אבל אם יש לי $1,000 פנויים, אני הולכת להשקיע אותם בג'וי. מאזינים יקרים שלי, אם יש לכם פחות מ-300,000 שקל פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. כן, שמעתם טוב, פחות מ-300,000 שקלים פנויים, ויש לכם דירה. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, כבר בעיצומו, הבנייה כבר קורית, זה לא על הנייר, זה ממש רקם אור וגידים, וזה כבר עוד שנייה כבר מוסרים שם את הדירות. פרויקט מטורף שכבש את השוק באזור השרון, וזו ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות, החל מ-1,790,000 שקלים. אתם מביאים עון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, והשאר בהמשך. ורק עכשיו לרוכשים הראשונים חבילת הטבות מטורפת, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, שזה ים בכסף גם, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ואפילו שנתיים שכירות מובטחת. כאילו נכנסתם, קיבלתם מפתח, והופ, יש לכם כסף מובטח שנכנס בשנתיים הראשונות. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש, ליד 4 מוסדות אקדמיים, אז זה מאוד מאוד קורץ לסטודנטים, רכבת וצירי תחבורה מרכזיים, יש בפרויקט חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, אל תגידו שלא ידעתם, לא שמעתם, אכלו לי, שתו לי, לא יישאר. כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי של כפר סבא, כוכבית 9857. איציק אל תבב, חוזרים מיד אחרי הפרסומות עם אלינור, ובסוף אני אקדיש.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור,
2: רדיו לב המדינה.
1: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: איציק מצברים.
5: החדרים הפרטים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
6: מחלקת הילדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

לא לבד ולא עצוב, איציק אלטבאב רוצה להקדיש לאח אלינור חדד את השיר הזה, לאחל לך מזל טוב. ב-24 ביולי חגגת יום הולדת. אתה כותב ב-24 לשביעי לי ולאלינור חדד היה יום הולדת. לשניכם באותו תאריך, ללא הפסקה, 24/7? ואתה מבקש לאחל להמון בריאות ואושר, שמחת חיים ונחת מהילדים, ולהקדיש לה את אלינור. ואם באמת גם לך הייתה יום הולדת ב-24, אז מלא מזל טוב, איציק היקר, מאזין ותיק ומקסים שלי. טוב, את השיר הבא נקדיש עם מלא מלא אהבה, ממעריצה הסודית שלך, יוסי צבר, שחוגג 40, וואו, לא נראה בכלל. לי שלך, המאממת לי גרינר, רוצה לאחל לך בריאות, נחת והרבה שמחת חיים. שתהנה מהמשפחה המדהימה שיצרתם ביחד, שתצליח בכל, שתהיה מאושר ועשיר. מאחורי כל גבר עשיר, את יודעת מי עומדת, גברת גרינר. ובקיצור, שאהבה תמשיך לפרוח, ושיהיה לכם רק טוב ביחד, אמן. הלכתי על זה, יוסי היקר. שרק תהיו באמת באהבה כזו תמיד, אמן. מזל טוב. תביא אותו פעם לאולפן לי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. דגים, פילה אמנון, קפוא עם אור, ויקטורי, רק 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן, קנולה, ליטר, מילמור, ב-5 שקלים ו-90 אגורות לבקבוק. פיצה מממיה של מעדנות, 3 יחידות ב-30 שקלים. אבקת, כביסה, 5 קילוגרמים של טייד, 24 שקלים, 90 אגורות, זה המחיר הכי זול במדינה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי, שימו לב, רק 1,799 שקלים, הדגם אולטרה X40, ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי, כולל עוד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.

בוא נקדים, ארסטרוקי, נראה אותך, וואני, אלופת הששבש. לצערי לא יודעת לשחק לא שח, וגם בדם כלו משהו, אבל בששבש אני תותחית. אילנית כותבת, קרן, אף אחד לא מושלם, אנחנו עושים הרבה טעויות, אבל מה שחשוב הוא לנסות להיות מישהו טוב יותר בכל יום.

0: אוליביה, רויטל, אביעד, אני יודעת שהם מחכים הרבה זמן, אבל תכף אוטוטו אחרי הפרסומות, אני מקווה שאני אגיע לשלושתכם. ואם לא, אז בתחילת השעה הבאה, בינתיים נעבור ממוני ארנון ותמונה שבורה, לתמונה שיהיה לכם מאוד כיף להסתכל עליה, אם יש לכם פחות מ-300 אלף שקל פנויים, הדירה החדשה שלכם. אז חברים, מאזינים יקרים שלי, אם יש לכם פחות מ-300 אלף שקל פנויים, אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון. למי שעוד לא שמע ועוד לא מכיר, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, כבר בעיצומה של הבנייה. פרויקט מטורף שפשוט שבר את השוק באזור השרון. למה? כי המחירים סופר אטרקטיביים, והמיקום, וואי, מה זה שווה? דירות 3 ו-4 חדרים, אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים. מביאים עון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, וכל השאר בהמשך. ורק עכשיו, לרוכשים הראשונים, חבילת הטבות מטורפת. תרשמו רגע את הטלפון, כוכבי 9857, כוכבי 9857. ככה, ערבות בנקאית מהשקל הראשון. דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ואפילו שנתיים שכירות מובטחת. אתם קולטים? שנתיים של שקט נפשי וכסף שפשוט מתקתק לתוך החשבון. טינג, טינג, כשאתם משווים לכם ושותים קפה במשרד בכיף. חייגו עכשיו כוכבי 9857, כוכבי 9857, המיקום הכי אסטרטגי שיש ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה. בפרויקט עצמו יש חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה. אל תגידו לא ידעתי, לא שמעתי. מגדלי הסטודנטים ג'וי, מי שמחפש השקעות, זה הדבר בשבילו. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
5: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: יש לייפסטייל?
10: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון.
13: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
0: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

אצלי הכל נס. ועכשיו רויטל כהן זה נס, שעופר ויינשטיין העורך אישר את השיר הבא שבחרת, שאני דווקא עפה עליו, מעולה, של אייל לוי. רויטל היקרה, שהכל יהיה לך מעולה.

0: עוד שעה מעולה, מחכה לנו מיד ב-11, אין חדשות, זורמים על הווייבים הטובים בלי הפרעות. בינתיים נחתום עם אוליביה. אוליביה בן ארצי, אהובה, את חוגגת היום יום הולדת, ואת כותבת, קרן, אני רוצה לברך את כל המשפחה שלי, שכל השנה אוהבים אותי ועוטפים אותי באהבה עצומה, והיום אני רוצה להחזיר להם עם שיר של יורם גאון. בחרת שיר שלא ממש מתאים לתוכנית, קצת ארכאי מדי, אז הלכתי על זה, וגם הרבה מזל טוב מאיתנו, שתהיה לך שנה הכי טובה שיכולה להיות, אוליביה היקרה. וכל הכבוד על הפרגון למשפחה.
1: כסבבה חצי היום כשהשוק פתוח

0: קדיש מילו.
1: רדיו לב המדינה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין, 580 גרם ב-6.5 שקלים, כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מלי, את האחת, אבל רגע לפני שאני אקדיש לך את השיר הבא, אנחנו נספר לכם שאנחנו על אהבה לנצח ברדיו לב המדינה 91 FM, 072-5-291, זה הטלפון, אפשר כמובן גם בפייסבוק, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילו. יקי, שנמצא איתך, הוא חבר טוב שלי. יקי, אני מתה עליך, אין אנרגיות טובות כמו של יקי. הוא גם סוכן ביטוח למי שצריך, דברו איתי בפרטי. ויקי, המתוק הזה, נמצא כרגע אצל מלי. אז נקדיש לך מלי את השיר הבא, ותראו איך הכל מתחבר. לפני איזה כמה חודשים יקי התקשר אליי ואמר לי, קרן, יש לי ספר של נועם חורב שמחכה לך לתת לך אותו מתנה. ולא יצא לי עד עכשיו להיפגש איתו, ויש לי מאזינה שבלי קשר אליך יקי, שלחה איזשהו שיר של נועם חורב, שאני אקריא מיד אחרי השיר למלי. זה...

מה לי יום אחד כל זה יהיה שלך? טוב, את השיר הבא אנחנו נקדיש מאימא שקד לבת המתוקה שלה יפעת, והיא ביקשה שאני אקריא את השיר הבא, משפחה שבוחרים, של נועם חורב, וזה הולך ככה. איך תמיד כולם מדברים על משפחה כזאת שלא בוחרים, על אימא ואבא, על אח ואחות, שולחים להם פרחים, כותבים להם ברכות, אבל מה עם כאלה שהיו איתך בנפילות, שעברו איתך צמוד את כל הטלטלות, שמכירים אותך יותר משאתה מכיר את עצמך, שהרגשת לפעמים שהם יותר ממשפחה. כאלה שהחזיקו איתך יחד את החיים, שנצמדו עליך שם, גם בזוועות ובגבהים, שפתרו לך בשקט כל סיוט וכל חלום, שהפכו אותך בסוף למי שאתה היום. כאלה שמבינים גם כשאתה שותק, שיתנו לך הכל גם כשהכיס שלהם ריק, שיגידו את האמת גם אם היא כואבת, שלא יהיה להם כיסא, אבל הם יתנו לך לשבת. כאלה שבנית איתם גג לאט לאט, שייסו באמצע הלילה, גם אם נתקעת באילת. שאולי אחרי הכל הם לא קרובים בקשר דם, אבל כרוכים בחוטים שמחברים בין בני אדם. כן, מה עם כאלה שתמיד נשארים עם משפחה כזאת שבוחרים?

0: א' לא קונה אהבה, אבל קונה יהלומים שמביאים אהבה. מיהלום אחד של אגם נעבור ליהלום השני. יואו שרון, איזה תמונה שלחת לי של הנכדה חמסה חמסה, שתהיה בריאה. איזה בובה יפהפייה, מתוקה, מקסימה, עם עיניים גם יפהפיות וגם כל כך טובות. וביקשת לאחל המזל טוב, הרבה נחת ואושר ואת כל הטוב שבעולם. אז באהבה גדולה, הנה נקדיש לה גם את יהלום, כי היא באמת יהלום, וואו, שרק תיהנו ממנה, אמן.
1: רדיו לב המדינה, התחנה של ישראל, 91.

0: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, ואני מה זה באה מאהבה, מאזינים יקרים שלי, אם אתם בענייני השקעות ויש לכם פחות מ-300 אלף שקל פנויים, שמעתם? פחות מ-300 אלף שקל, אתם הולכים לקנות דירה חדשה באזור השרון, ואני רוצה עכשיו להגיד בוקר טוב לרונאל אלקיים, עורך הדין מקבוצת ברדוגו. אהלן רונאל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים, איזה כיף להיות בתוכנית שלך.
0: איזה כיף לי שאתה בתוכנית שלי, וגם מביא כזאת בשורה. ספר לנו קצת על פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא.
1: בשמחה גדולה, מדובר בפרויקט שנמצא בעיר כפר סבא על תחנת הרכבת, קרוב וסמיכות לארבעה מוסדות אקדמיים. הבנייה כבר בעיצומה, קרן, אנחנו כבר נמצאים בשלב מאוד מאוד מאוד מתקדם. כמובן דובר בפרויקט שהיזם הוא בעצמו גם המבצע, כך שזה נותן גם שקט וביטחון למשקיעים. פרויקט שאין כמו ואין תקדים לו, ומאוד מאוד מוצלח ועם ביקוש מאוד מאוד גבוה.
0: אז זהו, קודם כל אני רוצה לעשות סדר, כמו שאמרת, זה לא על הנייר, זה לא בגדר חלום או רעיון. חבר'ה, זה קורה, ואתם לא קונים חתולים בסק, אוטוטו אתם מקבלים את הדירה, וזו באמת הזדמנות, מי שמבין בהשקעות ומחפש השקעות, יודע שקודם כל אומרים כן, ומתקשרים לכוכבית 9857, כוכבית 9857, לשמוע את כל הפרטים. אני מבינה שמדובר בדירות של 3 ו-4 חדרים, נכון?
1: נכון, קודם כל לגבי מה שאמרת קודם, ואולי אני אציין בכובע המשפטי שלי כעורך דין, אנחנו מדברים בעסקה שכמובן מלווה אותה אחד ממשרדי עורכי דין החשובים בישראל. כמובן יש ערבות מהשקל הראשון, ולא דירה על הנייר, ולא מה שנקרא השקעה לא ברורה. יש פה קרקע, יש פה דירה שנרשמת על שמכם, רישום מלא בטאבו. יש ערבות, חוק מחר מהשקל הראשון. יש בנק שמלווה את הפרויקט. כמובן מדובר בהשקעה בטוחה, רגועה. כמובן, אולי כן, גם נציין את זה, כבר יש 170 דירות כבר שנמכרו. אנחנו ממש ממש לקראת הסוף, וזו הזדמנות לעלות על הרכבת, פשוט לא לפספס.
0: אז אל תפספסו, כי נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים. תקשיב, רונל, שחיפשתי דירות לפני, אני יודעת מה, 20 שנה לא היו מחירים כאלה. אז באמת שווה מאוד להצטרף, מביאים עון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, וכל השאר בהמשך, אני מבינה נכון?
1: נכון, נכון. תגיעו אלינו למה שנקרא לחברת השיווק, תיפגשו עם הצוות שלנו, צוות מקצועי נותן ליווי. אני לא יודע אם את רוצה שנציין גם, אנחנו נותנים היום הטבה מיוחדת.
0: בטח.
1: שנתיים, זכירות מובטחת. קרן, אין לזה תקדים. אנחנו נותנים פה ביטחון ללקוחות. אנחנו הרי מודעים גם כמובן לרמת הביקושים, וכבר יש פניות אלינו ממוסדות האקדמיים שנשריין להם דירות לסטודנטים שלהם. לכן אנחנו בטוחים כל כך בפרויקט הזה. זה ייתן שקל למשקיעים. אין להם מה לדאוג, שנתיים זכירות מובטחת, מה יותר טוב מזה? כמובן פטור מהצמדה למדד, יועץ משכנתאות שילווה אותם לתהליך הפיננסי שלהם, אבל אין דברים כאלה.
0: אין דברים כאלה, בעצם יש, בפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים של כפר סבא, גם דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, כמו שאמרת, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ואפילו שנתיים שכירות מובטחת, שקט נפשי לגמרי, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מיקום אסטרטגי ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת וצירי תחבורה, יש שם חדר כושר, ספרייה ומרכז מסחרי. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, אז שלא תפקו אחר כך שלא נשארו. תרימו את הטלפון הזה, כוכבי 9857, מגדלי הסטודנטים ג'וי של כפר סבא, ואתה רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, מלווה את הפרויקט הזה.
1: כן, כן, אנחנו מלווים, אנחנו מה שנקרא נותנים את המענה לכל השאלות, כל מה שנדרש, אני ממש נשמח להגיע, שתגיעו, נדבר, נשמע, ואנחנו תצטרפו אלינו להצלחה.
0: כן, ואת הפרחים תשלחו לי אחר כך. תודה רבה רבה לך, רונאל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שמלווה את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, ושיהיה לך אחלה יום.
1: תודה לך וכל המאזינים.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילו. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
4: אוי, זה משהו שלא עושים.
3: יש לך צד קבוע במיטה?
4: בוודאי.
3: זה צד שהולך איתך לנצח.
4: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
3: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
4: למה לא?
3: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
4: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
3: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
4: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
3: סמיכה זוגית, בטח.
4: נורא והיום.
3: אתה בסמיכות נפרדות?
4: בוודאי.
3: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
4: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
3: כן.
4: בקטן של נוחות.
3: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
4: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: שלום,
11: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
10: אריאלה ממפעל הפיס, בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
11: זכית ב-125 אלף שקלים.
10: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך כל הרבה יותר נחמד.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

0: שימו כובע על הראש, שתו מים, מכת שמש, זה יגאל בשן. נאבה, לבחר את השיר הזה שאני מתה עליו אגב, כי את כותבת שהיום, יום האלוברה הבינלאומי, שמצוין מדי שנה ב-27 ביולי, מוקדש להעלאת המודעות לסגולותיה הרפואיות, הקוסמטיות והטיפול אחרי קביעות. פעם גרתי באיזה רחוב בשכונה שלי, שהיה שם שיח כזה של אלוברה, כל פעם שהייתי עוברת לידו, הילדים שלי היו מבקשים ממני לפתוח את זה, הייתי נתקרת בכל האצבעות, פותחת, מוציאה את האלוברה ומורחת עליהם. זהו, סתם, מידע שלא יכולתם לחיות בלעדיו, נכון?
1: עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות.
0: ואגב, אולי עדיף למרוח קרם הגנה לפני הקבוע.

0: ואפרופו רשימת קניות, נעבור לויקטורי מיד אחרי איזה שיר כיפי מלא.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. האורז הבסמטי, קילו, של האופה, 5.90 שקלים ליחידה. פסטה ברילה, ב4.90 שקלים ליחידה. מארז, שלישיית עגבניות, במחיר מצחיק, 3 יחידות, ב30 שקלים, מארז, שלישיית עגבניות חתוכות, דק דק של ויקטורי. דורדורנט ספרי, 150 מ"ל ליטר של דב, רק 7.90 שקלים ליחידה. לחם עננים בריאו של אנג'ל, 10.90 שקלים ליחידה, ודגני הבוקר של האופה, רק 7.90 שקלים ליחידה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי, שימו לב, רק 1,799 שקלים, הדגם אולטרה X40, ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי, כולל עוד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה,

0: 91FM. לא משנה על מה אתם חולמים, אם יש לכם 300 אלף שקל פנויים, אז אתם הולכים לקנות דירה חדשה בשרון, מאזינים יקרים שלי, תכירו את פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים המדוברים של כפר סבא, הבנייה שם כבר בעיצומה, לא חלומות, בספרדית או בכל שפה אחרת, לא על הנייר, לא על הקרח, פרויקט מטורף שכבר נבנה ופשוט שבר את השוק באזור השרון. זו ההזדמנות שלכם להשקעה חכמה, דירות 3-4 חדרים אחרונות שלא תפקו שלא נשאר, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מביאים מעון עצמי של פחות מ-300 אלף והשאר בהמשך. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857, ואולי תפנקו את הבעל או האישה שלכם באיזה דירה לחג האהבה, אחלה השקעה, תאמינו לי, זה בקורץ במיוחד לסטודנטים. ועכשיו, לרוכשים הראשונים יש חבילת הטבות מטורפת. למה לסטודנטים, פאבל? כי זה במיקום הכי אסטרטגי, ליד 4 מוסדות אקדמיים, ליד הרכבת וצירי התחבורה המרכזיים. יש שם חדר כושר וספרייה ומרכז מסחרי. יש חבילת הטבות מטורפת, כמו שאמרתי, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, דירה מרועטת קומפלט, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות הבנייה, ואפילו שנתיים, שכירות מובטחת, כאילו נכנסתם ויש שנתיים של שקט נפשי וכסף שטינג טינג נכנס לחשבון. כוכבית 9857, כוכבית 9857, השקעה גדולה בהשקעה קטנה, מגדלי הסטודנטים ג'וי של כפר סבא מחכים לכם לטלפונים שלכם, כוכבית 9857. עכשיו פרסומות, אבל תעשה איזה מערוף, תוריד שליש על התנהגות טובה. כבר חוזרים עם שיר נוסף לאוליביה שלנו.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
8: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
9: אסתטיקה עם אחריות כללית.
10: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח.

0: ענת, זו הבקשה שלך, אבל ברשותך נקדיש את זה גם מחניתה לאימא של האוליביה, כבר ברכנו אותה בשעה הקודמת, אבל גם חניתה רוצה לברך אותה. מזל טוב לאימא שלי היקרה והאהובה, בריאות ואושר, ושיהיה לה רק טוב בחיים, אמן. וכשסיפרתי לחניתה שכבר הקדשתי לה בשעה הקודמת, היא אמרה לי, וואלה? היא הקדישה לעצמה, אמרתי, כן, גייסת לי עוד מאזינה. אז תמשיכי ככה, חניתה. אחד פלוס אחד, תמיד שווה יותר. מה, נקדיש לה גם את פנטרה? יאללה. בת כמה אימא שלה, חניתה? תכתבי לי בפרטי.
1: אני פנטרה, אני עירה וכולם ישנים. הם אומרים שאני מוזרה, אני אומרת שהם רגילים.
2: נגילה.
1: אני פנטרה.
2: פנסים על קיים עליי בלילה.

חגי צ'וק, מה יהיה מחר? יהיה מחר, כי אני לא מספיקה. והנבה, עכשיו באים, עכשיו את שולחת לי הקדשה לאימא שלך פנינה שחוגגת יום הולדת 60. טוב, נבליח כמה צלילים של קובי פרס לסיום. ואת כותבת, אימא פנינה, אני אוהבת אותך, מזל טוב ליום ההולדת 60, מאחלת לך בריאות, אושר ושמחה, ברכות חמות של כבוד והערכה גם מחתנך נאורי גניש. וביקשתם את יום הולדת של קובי פרץ, אבל זה פחות מתאים לי בקצב, וגם ככה אין הרבה זמן, נלך על זה, נגיד תודה רבה לאופר קה, לרוחמה, לאתילה, לפאבל קה, ואחי אחי לכם, שיהיה יום מושלם, מלא שמחה בכל הכוח, אמן, ניפגש מחר, בעשר, בעזרת השם, יאללה ביי.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אספו רופא, בלבר בלט.
2: כוכבית 50-89.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
7: בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 83-45. יהודה.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, עם בלבי הבלט.
0: כוכבית 5089. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS לביטחון לאומי כי בממשלה הבאה יכריז על קטר כמדינת אויב. לו הייתה קמה ועדת החקירה הבסיסית ביותר לחקר 7 באוקטובר, אומר בנט, זו הייתה אחת המסקנות הראשונות שהיו עולות בה, קטר היא מדינת אויב ומנהיגיה רוצים לחסל את ישראל. צהל ירד מוקדם יותר שני כתבמים שזוהו במרחב גבול ירדן. כלי הטיס לא חצו לשטח הארץ, מקור השיגור עדיין בבדיקה נמסר. בצל החשש מדליפת אמוניה מאחד המפעלים שעולים באש בשריפה באזור התעשייה בסדרות, בחבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי לוחם אש ואזרח נפגעו משאיפת השן, מצבם קל. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. יותר מ2.5 טונות קוקאין נתפסו באוקיינוס האטלנטי מול חופי פורטוגל בשווי מוערך של כ-500 מיליון אירו. הסם נמצא בסירת גומי מהירה וארבעה חשודים נעצרו, שני אזרחים ספרדים, תושב גיברלטר ואזרח אלבני המתגורר באיטליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: רב בריח.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

ימיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה תוכנית התרבות והבידור של המדינה

0: יא, אללה, סמיר שוקרי הגדול פותח לנו את איזו מדינה.
1: איזה יופי.
0: סמיר שוקרי עם הכינור הלבן, הכינור החשמלי, שהקדים את זמנו, אם אתם שואלים אותי. אגב, לא הרבה יודעים, אבל השיר הזה מבוסס על לחן של שיר מצרי שבכלל עסק בפקקים, הידעת, פאבל?
1: לא.
0: זה מדובר בשיר מצרי בכלל, שעסק בקהיר וכמה היא פקוקה וכמה כל העולם פקוק, ודי כבר עם הפקקים.

0: כן, כן, אז זה סמיר שוקרי פתח לנו את איזו מדינה. אנחנו איתכם, מאזינות ומאזינים, תודה שהצטרפתם אלינו. בשעתיים הקרובות אנחנו ננעים את זמנכם כמה שנוכל, וגם נספר לכם ש... עומרי קבאבוס שלנו מגיע מחר, מחר הוא חוזר.
1: אמת.
0: זה קורה מחר, כל האירוע הזה, והוא הולך לגאול את פאבל מעמדת השדר.
1: אני לא סובל פה במיוחד.
0: ואנחנו היום ננסה לדבר איתו, הוא אמור להיות היום בכל הסידורים הלוגיסטיים לקראת החזרה לארץ, בדרך לשדה תעופה, בדרך לקונקשן או אין קונקשן, אנחנו נשאל אותו את כל השאלות, ננסה לתפוס אותו ברגע הכי הכי חשוב. נספר לכם גם על מופע סטנדאפ שמתקיים הערב, מופע תרמה מאוד מאוד מיוחד ומרגש, נשמח אם תתלו בו חלק בעצמכם. מה שעוד נעשה איתכם זה נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר. המשחק בו אנחנו מדקלמים או מקריאים לכם חלק או שורה או קטע מתוך שיר ישראלי מוכר, רק ללא הלחן, ואתם צריכים פשוט לנחש באיזה שיר מדובר. ככל שתעשו יותר שירים, תנחשו יותר שירים, יותר נכון, כך הסיכוי שלכם לזכות בפרס הגדול גדל. ואנחנו מדברים איתכם על 150 שח שובר ברשת יוחננוף, שיכול להיות שלכם. אנחנו מדברים איתכם על ארוחות זוגיות, מתנת סיבל. אנחנו מדברים איתכם על בדיקת רכב לקיץ, כולל מגבי סיליקון, אולי איזה מופע סטנדאפ טוב אם בא לכם. בקיצור, חגיגה של ממש, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להתקשר אלינו ל-072-5x2-9-1, 072-5x2-9-1, התקשרו, שחקו איתנו, דבר את השיר ותזכו בפרסים. עד אז, מוזיקה טובה, אנחנו נהיה כאן עם הגיגים, אנחנו גם okay. ניתן לכם הרבה ודאות, כי אנשים בחוסר ודאות, פאבל, מה הולך לקרות? גם במישור הצבאי, הנה עכשיו יש איזה... אמרו ספק הזקה או לא הזקה, שמעו יש איזה יירוט שם ליד אילת, אנחנו כמובן עוקבים אחרי כל הדבר הזה, ובעיקר, סו בזהירות, תחיו את השגרה, תהנו, יאללה מתחילים,
1: יאללה.
0: איזו מדינה?

0: רדיו לב המדינה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן, אז עוד מעט התבשרנו שחולכים לדבר עם קבאבוס שלנו. רק נגיד כמובן שהמפיקה שלנו היא אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי, איתי כאן באולפן פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו. הטלפון שלנו, שוב אנחנו מזכירים לכם, 072-5x291, זה הטלפון, התקשרו. ומה אכפת לכם? קחו את ה-150 שקל שיש לנו פה שובר ביוחננוף.
4: מקסימום תסקו.
3: בדיוק, לך תדע, פאבל. החיים הם מתנה. אתה לא יודע אף פעם מאיפה זה יבוא לך. אנחנו ממשיכים.
4: ממשיכים?
3: יס.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

0: הרשויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס.
2: מה קורה אראלה? לא מאמין.
1: התקשרתי לשמח אותך ולספר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
2: איי, מה עשית לי בגוף, איזה כיף.
1: איזה חמוד.
2: איזה כיף, תודה רבה.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו לב המדינה.
5: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
6: איזו מדינה.
5: עם עברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. דגים, פילה אמנון, קפוא עם אור, ויקטורי, רק 9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן, קנולה, ליטר, מילמור, ב-5 שקלים ו-90 אגורות לבקבוק. פיצה מממיה של מעדנות, 3 יחידות ב-30 שקלים. אבקת, כביסה, 5 קילוגרמים של טייד, 24 שקלים, 90 אגורות, זה המחיר הכי זול במדינה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי, שימו לב, רק 1,799 שקלים, הדגם אולטרה X40, ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי, כולל עוד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: אבל אנחנו זכינו באמת, כי אני חושב שיחה אחרונה מתאילנד בגלגול הזה, אומרי קבב, שלום.
3: למה בגלגול הזה, חברים? חברים, נפתח התיאבון.
2: לא, לא, לא, אני מכוון הגלגול הזה של יולי.
3: אני אתמול אמרתי לך שאנחנו בחופשה, יש לך את התיאבון הזה כבר לתכנן את החופשה הבאה, אז נכון. מחר נבוסר לכם מה היעד הבא.
4: אתה מבין, עוד לא חזרנו כבר בחופשה הבאה.
2: יש לנו, יש לנו כבר החלטה, אנחנו כבר סגורים?
3: תשלום ראשון ירד כבר.
4: רגע, רגע, רגע, לא לצעוק, לא לצעוק.
2: אני צעקתי או הוא צעק?
4: רגע.
3: אילן, אתה צריך לקחת איזה 15 סנטים מהמיקרופון, אתה לפעמים...
2: לקחתי, לקחתי, יש פה איזה עניין אחר, יש פה עניין טכני. לא, אנחנו בסימן טכני היום בתחנה, כי as we speak, איך אתה לא פה?
3: מה קרה?
2: מחליפים פה מדחס חדש למזגן המרכזי.
3: בשעה טובה, בשעה טובה.
2: אז מה שאני רואה בפריים, מה בפריים כרגע זה ככה, סולם. שלומי, הטכנאי, עובד פה על התקרה הפנימית, האקוסטית. מביטים בו אלעד, אלינור, גלי ומאגי ודימה. וברקע מרק מחמם בנינג'ה אוכל. יותר כיף מזה, אתה לא תמצא בשום תאילנד.
3: זה נשמע כמו הקאסט של האח הגדול לעונה החדשה.
4: זה בדיוק זה.
2: אז ספר לנו מה קורה, איך תאילנד, כי המאזינים כבר, ואנחנו כמובן כבר לא יכולים לספור את השעות.
3: בטח, בטח, בטח, בטח, אני פה כדי להתקן אתכם, מה שנקרא הכל מנעלה, פתאום התחיל גם גשם זלפות, כאילו חזרנו עכשיו מהסיבוב האחרון שלנו, ונפתחו שערי השמיים.
2: סימן לחזור הביתה.
4: כן.
3: אם את תחזרו, תראה, אני כבר אמרתי לכם, בימים האחרונים אני מפתח איזה סוג של חרדה, שהתגברה בשעה האחרונה. אני שמעתי לפני שהעליתם אותי לשידור את אליקו והפרסומים והמבצעים של רשת ויקטורי.
2: כן.
3: ותשמע, אני לא יודע, אני לא יודע איך אני אתמודד עם האחרים בסופר, אני לא יודע. אני קניתי, רק שתבין, עכשיו מקודם קניתי שתי איירפודס, אוזניות של אפל.
2: כן.
3: 80 שקלים.
2: אני לא מאמין לך, זה עולה איזה 800, לא?
3: אתה מבין, זה 800 בת עולה פה, ואתה מתווכח איתה שתוריד לך ל-700, כאילו 9 שקלים, אתה יודע, אתה יכול לפוצץ עסקה על דבר כזה.
2: כן, אבל זה התחושה שהצלחת במסע ומתן, זה הכיף של הישראלים.
3: כן, כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי. ובכלל, היינו באים, מסתדר, המציא הזה שנשאר לך כסף, כאילו, אתה אומר, טוב, נשאר לי פה עוד איזה 2,000 בת, מה, אני אחזור עם זה לארץ עכשיו, בוא...
2: מה עושים?
3: מה עושים? חבל שזה יהיה תקוע לי סתם במגירה שם, מטבע מחול, שאני עוד כמה שנים אצטרך לפענח את זה של איזה מדינה זה. אז הלכנו ל... אני קורא לזה AMTM, אני מתבלבל, תסמכו לי המאזינים, כי זה יותר מסתדר לי, ה-AMTM עם ה-7-11.
2: הבנתי, אז הלכת ל-7-11?
4: קנית שייק מנגו.
3: אז גם שייק מנגו. אגב, אני לא מבין למה פה בקניון יש זרה, יש, אתה יודע, ריפלי, יש גם את רשת מנגו. זה לא מסתדר לי שלא מוכרים שם גם מנגו, זה דוכן מנגו קטן.
2: הם מוכרים שם שייק של חולצות. שייק סמלות ובגדים.
3: אז היינו ב-7-11, אז הילדים אמרו, אוקיי, טוב, נשאר איזה 2,000 בת, בואו כזה, מסכות פנים, אתה מכיר, אילן, את כל התופעות לוואי של הבנות.
2: אנחנו שם, כן, לגמרי.
3: אז ניסו לי את העגלה, וזה התחיל מסלסלה, זה עבר לעגלה.
2: בוודאי.
3: ואז אמרתי, באיזשהו שלב, טוב, יש לי פה 2,000 בת, אני לא יודע לכמה זה יספיק, בואו נתחיל עם הדברים הדחופים באמת.
2: בקיצור, היית צריך להוציא עוד כסף. כן, זה מה שקורה.
3: אמרתי, אולי יש להם קופנים דרך מפעל הפיס, משהו, קיצור, לא היה.
2: כן.
3: אז הורדנו דברים מהעגלה, והחשבון מתחיל, ואתה רואה שהצפקנו את כל המוצרים, אני אומר לך, ברמות של... מברשת שיניים של אורל-בי האלקטרונית הזאת, ומלא מלא דברים, בו נשאר עודף. הכל עלה באזור ה-150 שקל.
4: וואו, לא יאמן.
3: בונה, איזה הזיה, אני הולך להיכנס להזיה מטורפת שאני... אני כאילו, הפנטזיה שלי כרגע, ואני אומר לעצמי, אוקיי, אני נוחת בארץ, אני אגיע הביתה מקרר ריק, כי ישרנו את הבית ריק, בלי דברים עם אוכל. מה הדבר הראשון שנאכל? אז יש פה וטו במשפחה פה אחד, שאנחנו עוצרים במאפייה הקרובה וקונים... קופסה של בורקסים.
2: בטח, זה מה שחסר, כאילו, אתם לא תאכלו אסיאתי עכשיו איזה שנה בארץ.
3: חד משמעית, אתמול באמת, גם אכלתי סושי וכבר הדגים כבר כאילו...
2: כן, זה כאילו אתה אוכל במבה. זה כבר לא מרגש אותך.
3: משהו כזה, כן, כן.
2: גיוזה, גיוזה זה כבר סתם נהיה קרפלח, זה כבר לא מעניין.
3: כן, גיוזה זה כמו גרעיני.
2: כן, צודק. בסוף קופסת בורקס זה הסיפור.
3: כן. ובא לי התיאבון גם להחליף רכב, אתה יודע, אני רואה פה רכבים שאין בארץ, זאת אומרת, כאילו כל מיני דגמים, עכשיו אני רואה אוטו שקוראים לו נטע.
2: נטע?
3: נטע, N-E-T-A, כן.
2: כן.
3: ואחריו טוק-טוק, ואחריו מישהו בלי קסדה. והכל בסדר, אתה מבין? אין פה איזה עניין של בטיחות או משהו, כולם נוסעים כמו שצריך.
2: איזה כיף זה להיות במקום, לחיות במקום שאין בטיחות, אין בירוקרטיה, אין טופסולוגיה.
3: הכל נעשה על אמון מוחלט והכל עובד, הכל מתקתק, אני חייב לומר לך. הכל באמת נעשה, אתה יודע, והכל חוזר אמון, זה משהו שאני יכול
2: לעזור. בסדר, ואז אתה מגיע לארץ. אני זוכר שאני הגעתי לארץ איזה פעם אחת, והדבר הראשון שראיתי שנחתתי, זה מכיר בנדבג שיש תמונות של ערים בישראל, כי הם עושים כאילו יחץ לישראל, איך שאתה נוחת?
3: בטח, בטח,
2: ודאי. ואני נוחת הישר לפוסטר של אין כמו טבריה.
3: תלוי באיזה יום.
2: לדעתי זה יותר תלוי באיזה שנה.
3: כן.
2: בשנות ה-80 זה כיף. וכאילו אתה חוזר מתאילנד או מלונדון או מפריז או מניו יורק לאין כמו טבריה, ואתה אומר כן, חזרתי הביתה.
3: בדיוק, אין כמו טבריה, בדלת כמובן.
2: בוודאי. ואז אתה עומד בתור למונית, ואז מתחילים העצבים של המונית, והקומבינות עם הנהג מונית, ואכפת לך שאני אקח עוד נוסע, והוא באמת, זה כאילו עושים לך שרשרת חיול לחזור לשגרה ולחיים שאתה חוזר מחול, לנפץ לך את הפנטזיה.
3: בדיוק ככה, אבל בגלל זה אני מכין את עצמי נפשית, לאט לאט. מבין את גודל האירוע שהולך להתרחש. גם הבנתי שמחירי הדלק הולכים לעלות, נכון?
2: מדברים על זה, כן. אני לא... בינתיים עוד הכל בסדר, אבל אתה אין לך מה לדאוג, אתה תמיד תדלק ב-200, אמרת. אז הכל טוב.
3: כן,
2: לא משנה לך כמה הדלק.
3: גם אולי נעבור לטוק-טוק, לך תדע.
2: יש לך קונקשן בחזור?
3: יש לי קונקשן באבו דאבי, כן. מה, אתה צריך איזה נרגילה, משהו שאני אביא לך?
2: לא, קודם כל אני צריך שתנחתו וגם תמריאו משם. זה דבר ראשון. אחרי זה נדבר.
3: אם אתה רואה אותי עם קפטן וקפיה עוד 3 ימים. ככה. מאזינות ומאזינים, אהלן וסהלן.
2: ואת השייק מנגו, את השייק מנגו מחליף שייק כדאיף.
3: בקיצור, בא לי חשק, כאילו, יש לי חשק להחליף אוטו, אתה יודע, גם אני רואה פה את השלטים של המחירות של הרכבים. באמת, מחירים אטרקטיביים, ואמרתי לעצמי, למה לא מביאים את הדגמים האלה, כמו נטע, כמו כל מיני דגמים אחרים עלינו לארץ?
2: כן.
3: אבל התשובה היא מאוד ברורה, כי התאילנד, הגבול נגיד עם צין, זה כאילו, זה טיקטה כאילו, מה זה לייבא רכבים? זה לא כמו אצלנו, אונייה אחת פעם בחצי שנה, מה שהבאתי למה...
2: נכון, צריכה לעבור במיצר אורמוז פתאום, זה בלגן שם.
3: אין פה אורמוז, אין פה כלום, יש פה רק איזה ואדי קטן, אני אומר לך דרך הוואדי הזה, יש בו הכל.
2: אתה מדרדר את הטוק-טוק בוואדי והוא שלך כבר.
3: כן, אז מייבים פה רכבים, וגם נוהגים פה הפוך. עכשיו, מה שאני לא מבין בהפוך הזה, זה לא מספיק שהם נוהגים הפוך, וגם ההגה של הנהג הפוך, אתה מבין? זה הפוך על הפוך.
2: מה זאת אומרת ההגה הפוך?
3: זה כאילו, ההגה הוא בצד של הנוסע, כמו בארץ, בצד של הנוסע.
4: מה עוד הפוך?
2: אז מה הפוך? לא הבנתי. אתה נוער, ערך...
3: גם אתה נוסע בנתיב...
4: אתה מסובב אותו שמאלה, פונה ימינה. אתה
3: לא... יכול להיות שנסעתי ברברס כל הזמן הזה.
2: כן, יש את הרגע הזה, יש לך קורדינציה, שאתה מוציא רישיון, אתה אומר לך תפנה ימינה ברברס, יוצא שאתה דורס חתולה.
3: כן, אני אומר, כשאתה נכנס לרכב שלך עכשיו בארץ, ההגה הוא בצד שמאל, נכון?
2: נכון,
4: נכון.
3: פה ההגה הוא בצד ימין.
2: אוקיי, אז מה הפוך על הפוך?
3: שגם בנתיב הם פונים הפוך, זה לא כמו שאתה עכשיו...
4: הבנתי למה הוא מתכוון, הבנתי.
3: שתירד לאיילון צפון ותיסע לדרום.
2: נו, ברור, כי היה בצד שני, אתה כשאתה נוסע...
4: הכבישים כאילו גם מותר.
2: ברור, כי כשאתה נוסע בכביש מהיר, המטרה שלך זה שאתה תהיה כאילו באמצע הנתיב. אז אם אתה בצד שמאל, אתה צריך לנסוע, הבנתי, בסדר.
3: מה הבנת?
2: שכאילו גם הכבישים הפוכים, לא רק האוטו הפוך, זה גם באנגליה ככה.
3: זה הפוך על הפוך, זה כאילו...
2: לא, זה רק הפוך.
3: זה רק הפוך, זה כאילו הם אומרים לעצמם, בוא נעשה סין פה, בוא, הם גם ככה מביאים לנו רכבים כל הזמן, בוא נגיד להם גם שישימו לנו את ההגה הפוך, סתם בשביל האווירה.
2: אני אגיד לך איפה הבעיה, שאם אתה עושה יבוא של רכב מתאילנד לארץ, תשים לב שאתה לא מייבא רכב הפוך לארץ. כי אם אתה בארץ תנהג באלון צפון ברכב הפוך, תבוא מסעית ותתהפך עליך.
3: לא, אם יבוא שוטר, אני יכול להגיד לו שזה רכב אוטונומי.
2: לא, יבוא שיתפוס לך שוטר, תגיד לו, זה לא אני נהגתי. אני יושב מקדימה, מה אתה רוצה ממני?
3: כן. זה מזכיר לי שפעם אחת...
2: שנייה, רק אני אומר שדעתי צריך להיות רכב שההגה בכלל במושב האחורי.
4: אוי ואבוי.
3: צריכה להיות האופציה הזאת, כן, צריכה להיות, בשביל רוורסים, יותר לא.
2: לא, ככה קודם כל הילדים לא יריבו מי יושב קדימה, כי כולם קדימה.
3: נכון.
2: הם יתחילו לריב מי יושב אחורה.
3: מה שהתחלתי להגיד, שזה הסגיר לי הסיפור מקודם, שפעם יצאנו המון המון חברים לפני, באזור הצבא, כמה חברים יצאנו לאיזושהי מסיבה, ולא, יצא שלא החלטנו מי יהיה נהג תורן, ויצא שכאילו כולם שתו בסופו של דבר, ואז החלטנו לחזור מאזור עמק חפר הביתה, ואז אמרנו, טוב, מי שתה הכי פחות, לקחנו את שמולי, שהוא שתה כוס בירה, אבל הוא היה בן אדם שמצוי בחרדות מידיות, היה מפחד מהצל של עצמו, בן אדם שהיה צריך לשמור עליו, בקיצור.
2: לא בן אדם שהייתי שם אותו בתא הנהג.
3: כן, עכשיו כולנו יושבים שלושה במושב האחורי, אחד ליד הנהג בשמולי גנויוג בעצמו, עם חרדות מהכוס בירה שהוא שתה, ואז באיזשהו שלב הייתה בדיקת ינשוף איפשהו בדרך, אז מהלחץ, בתור הזה לבדיקה, שמוליק פתח את חגורת הבטיחות שלו ועבר למושב האחורי. יצא שישבנו מאחורה ארבעה ומישהו אחד בצד מקדימה והטנק באזור של הנהג ריק לגמרי. עכשיו מגיע שוטר לבדיקה, הוא רואה, הוא לא מבין מה הוא רואה, הוא מעיל עם הפנס, הוא רואה המושב של ה...
2: הוא לא יודע למי לתת את הדוח.
3: הוא רואה שהמושב של הנהג ריק, הוא רואה אחד ליד הנהג מאחורה. אז הוא שואל את שרון, זה שליד הנהג.
4: איפה שמוליק?
3: איפה שמוליק? אז הוא אומר לו, וואלה, הוא היה שיקור לגמרי, הוא לא בא איתן.
2: גדל. שמע, זה חוויה באמת, אבל זהו, זה נגמר מחר, אומרי, אתה חוזר.
3: זה נגמר, אבל פה לתת פה באמת, זה שווה, זה גיבוש משפחתי, מי שחשב לעשות באמת טיול כזה ש... יש לו התחלה ואתה לא יודע מה קורה תוך כדי, ובאמת, יש אלף סוגי הנאות, גם אוכל טוב, גם חוויות. באמת, ממליץ לכל אחד שיש לו את האפשרות לנצל, אפילו גם בארץ, זמן איכות עם המשפחה.
2: כן, הנה, אני אתמול הייתי איתם בקאנטרי עם הילדים, היה מאוד איכותי.
3: כן, לזה אנחנו חוזרים אחר. תשמעו חבר'ה, יכול להיות שאני מטיף לכם מפה, אתם יודעים, אני נמצא פה על מדינה שגמויה על קריסטלים, יכול להיות שמחר אני אשב באולפן ו... דום והמורה, אני אגיד לכם, חבר'ה, בואו נערוז כולנו ונברח מפה.
2: מה זה יכול להיות?
3: אוקיי, הבנתי אותך.
2: לא, את האמת רגוע. רגוע פה, אני חייב להגיד לך, די רגוע.
3: אפילו... מרגיש לי שכאילו, שאיך שאני נוחת, יומיים אחרי זה חרבודה.
2: זהו, יש לי הרגשה שבחדר הסגלגל ישבו שם טראמפ וכל היועצים, אמרו, טוב, אנחנו מוכנים, ישראל מוכנה, אפשר להתחיל את התקיפה. והוא אמר, רגע, רגע, hold it.
3: Kababos,
2: needs to come back. And after that, we can start the war. But first, I need my Toblerone that you promised me. אז זהו, רוצה להגיד לך.
3: And you promised me from the 7-11 something.
2: כן, קבאבוס, נהוג אתה יודע, שכשחוזרים במקום עבודה, שחוזרים מחול, להביא שוקולדים לעבודה, למשרד, וככל שהחול הוא יותר ארוך, ככה השוקולדים צריכים להיות יותר שוקולדים. אני רק זורק פה, שלא נמצא את עצמי מחר, אני ופאבל נלעס חמוצי מנגו, אני כבר אומר לך. כל השאריות מהסבן אילבן.
4: וואי וואי וואי וואי.
3: אל
2: תדאגו,
3: נביא לכם איזה
2: גיוזה
3: ככה, משהו טוב.
2: יפה, יפה מאוד.
3: טוב, מה בתוכנית היום? ספר איזה משהו.
2: תכף אנחנו הולכים לדבר עם יוחאי ספונדר.
4: או.
2: כן, כן, הוא יספר לנו על מופע התרמה שיש היום. מופע סטנדאפ. אז זהו, אז אנחנו נדבר איתו על זה. זה מופע בעברית, ויוחאי כמובן השגריר, שגריר הסטנדאפ של ישראל בעולם מבחינתי. הסטנדאפיסט מבריק, ואנחנו נדבר איתו על המופע הזה. אנחנו נלווה כאן את שלומי, טכנאי המזגנים, שכבר פירק את כל התקרה עם הריבועים, וכרגע...
3: שלומי מבורא פרי ה...
2: בורא פרי המזגפן.
3: לא, משיב הרוח.
2: כן, לעסק קוראים משיב הרוח ומוריד החשבוניות. כן, אז הוא יהיה פה, הנה גם אח שלו בא עוזר לו, תשמע, אנחנו פה, אלעד, כולם יושבים פה על המדוכה, יש פה קייטנה, כל העובדים הביאו את הילדים שלהם לעבודה, אין להם סוואדיקה וקפונקה ומסכות פנים בקניון בבנקוק.
3: חבר'ה, מחליפים מזגן בתחנה, זה לא אירוע, זה מזגן של 20 שנה, אנשים צריכים להבין שהיו ימים ששידרנו בסאונה רטובה באופן.
2: גם מחליפים מזגן באמצע יולי, לאיזה אומץ רב צריך פה להחליף מזגן באמצע יולי. אז אנחנו מחכים לך, ותיסעו בזהירות, ותיסע נעימה.
3: תודה רבה.
2: ויאללה, מחכים לכם. ביי, נסיך.
4: ביי, אמרי.
2: ביי, ביי.
4: יאללה, ביי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה,

0: נתן כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: החדרים הפרטיים בילדי צביר, עזב הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נעלתתי אתמול.
2: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף 2 ב-10 שקלים, כפוף לתקנון.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.

0: ובאתר עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. איזו מדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
2: מזכירים לכם את הטלפונים שלנו 072-5x291 שחקו איתנו דבר את השיר ותזכו אולי בשובר 150 שח ליוחננוף
3: ועוד כל מיני פרסים.
2: כן, פרסים מגניבים, ארוחות זוגיות, הופעות סטנדאפ, בדיקת רכב לקייט עם אגבים מתנה. כיף גדול, 072-5x291 ממשיכים עם פני מלאך יואב יצחק.

0: פני מלאך, יואב יצחק, אנחנו כבר מתקרבים לסגירת השעה
1: מסיימים שעה ראשונה.
0: הראשונה שלנו, מיד אנחנו בשעה השנייה, אנחנו נדבר עם יוחאי ספונדר, הסטנדאפיסט האדיר הזה.
1: שאני מאוד אוהב.
0: כולנו אוהבים אותו מאוד מאוד, כי יוחאי הוא סטנדאפיסט שמופיע המון באנגלית ובחול. ובעצם
1: כן.
0: אם אתם נתקלים בסטנדאפיסט הכל כך ישראלי הזה במבטא, שזה כל כך מהמם, עם המגן דוד הגדול, שבא ובעצם צוחק על כל אלה שנגדנו בגדול. ויש הרבה שנגדנו.
1: לא חסר.
0: והוא עולה, הסטנדאפיסט הישראלי, אתה יודע, במרכאות החצוף, אבל בקטע טוב, ומסביר להם בדיוק מה...
1: מי אנחנו.
0: מי אנחנו וכמה הם צבועים בגדול. אז אנחנו נדבר איתו, כי יש מופע התרמה ערב למען רבית, מופע, אנחנו נספר לכם, מופע מאוד מאוד חשוב, שיופיעו שם גם אלי פיניש ורוני סוסון ואבי נוסבאום ויוסי גבני, והולך להיות באמת ערב מאוד מאוד מצחיק, שגם אתם תוכלו לעשות מצווה גדולה ותרכשו כרטיסים וגם תהנו וגם תעזרו. אז אנחנו נדבר על זה בשעה הבאה. בינתיים נספר לכם שאתי אלתר ג'קמני המפיקה והעורכת, הטכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה דוקטור אריה מרקו. אנחנו סוגרים שעה, מזכירים לכם את הטלפון שלנו 072-5-2-9-1. אנחנו נשחק איתכם בשעה הבאה את דבר את השיר. בינתיים זוהר ארגוב המלך סוגר לנו את השעה הראשונה.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: יש לייפסטייל?
5: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
12: יהודה מזרחי,
13: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
14: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
15: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
2: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
17: מבצע

0: תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר בכנס INSS וידיעות אחרונות לביטחון לאומי כי בממשלה הבאה יכריז על קטר כמדינת אויב.
2: קטר היא סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגורות שלו לכל המערב, אפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה לחסל את ישראל. קטר ולמנהיגי קטר יש מטרה לחסל את מדינת ישראל, נקודה. יש אנשים שקוראים לזה מדינה מורכבת, זה לא מורכב. אחרי השבעה באוקטובר שום דבר לא מורכב פה. קטר היא אויב, זה פשוט.
1: ירדן הודיע כי ירתה שני כתבמים שכוונו לעבר שטחה, אין נפגעים או נזק. מוקדם יותר צהל הודיע כי ירת גם כן שני כתבמים בגבול ירדן לפני שחצו לשטח ישראל. מקור השיגור עדיין בבדיקה. כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות. ברכבת הודיעו כי באופן זמני רכבות לא יעצרו בתחנת סדרות עד לקבלת אישור המשטרה. בצל החשש מדליפת אמוניה בכבאות והצלה הודיעו כי נשללה מעורבות של חומרים מסוכנים באירוע. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי לוחם אש ואזרח נפגעו משאיפת אשן. מצבם קל. חיילת צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. יותר מ-2.5 טונות קוקאין נתפסו באוקיינוס האטלנטי מול חופי פורטוגל בשווי מוערך של כ-500 מיליון אירו. הסם נמצא בסירת גומי מהירה וארבעה חשודים נעצרו, שני אזרחים ספרדים, תושב גיברלטר ואזרח אלבני המתגורר באיטליה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: רק

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה,

0: כן, אילן.
1: יס, סבלימינל.
0: מבינים את העניינים.
1: מרימים את המסיבה? מה הוא אומר שם? מרימים את המסיבה ואנחנו מרימים את השעה השנייה. תודה שנשארתם איתנו, תודה שהצטרפתם לכל המאזינים החדשים. אנחנו באיזו מדינה? עם עומרי קבבוס ואילן קובץ, שעומרי קבבוס ברוחו כאן, גם בשעה הקודמת, מי שהספיק שמה.
0: אפשר להגיד כבר בדרכו.
1: כבר בדרכו לכאן, נכון, נכון, מחר הוא כבר יהיה איתנו. אנחנו מתחילים שעה שנייה עם המפיקה והעורכת, אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ', עורך המוסיקה דוקטור אריה מרקו, ואתי פה מעבר לזכוכית, הזמינה לה קייאה, אפרופו שיחתנו עם עומרי, הזמינה ממסעדה סינית.
0: זה מפתה מאוד.
1: נכון. זה מסעדה סינית או מסעדה אסיאתית? איך זה נקרא היום? סינית? אסיאתית. זהו. היום קורא לזה מסעדה אסיאתית. בשנות ה-90, כשאני הייתי ילד, קראו לזה...
0: מסעדה סינית.
1: מסעדה סינית, נכון? נעלמו המסעדות הסיניות.
0: נכון.
1: זה כאילו אתה מקבל... אגרול, עם ה... בקופסה הזאת, עם הרוטב האדום הזרחני הזה, שלאו אחד אין אומץ לשאול ממה הוא מורא.

0: בטח, בננה מטוגנת.
1: יפה.
0: איזו שאלה, שאני אף פעם, זה תמיד הכניס אותי לסרט, איך אפשר לטגן בננה? זה כאילו החוממיסט, סליחה, גלידה מטוגנת. איך אפשר לטגן גלידה? יש גלידה מטוגנת. אתה זוכר את הגלידה המטוגנת?
1: לא.
0: הם היו לוקחים גלידה, מצפים אותה באיזה, כמו נאגץ כזה, כמו איזה בלילה כזה, כמו פנקו כזה, אני לא יודע איך להסביר את זה, וזה נכנס לתוך ה...
1: את זה אני פחות זוכר.
0: כן, כן, היה גלידה מטוגנת, שלא הבנתי אף פעם איך הם עושים את זה, אבל הבננה מטוגנת זה גם, זה כאילו לא מסתדר.
1: בננה ותפוח, אני חושב גם היה...
0: תפוח? היה תפוח מטוגן?
1: אני חושב שכן.
0: למרות שכל דבר שתעשה אותו מטוגן, טעים, לא יעזור כלום.
1: כן.
0: תיקח עכשיו סנדלי שורש.
1: אנחנו אוהבים מטוגן.
0: שים אותם בצ'יפסר, את הסנדלי שורש. וואלה, טיפה מיונז, בא טוב.
1: הבנתי.
0: בא טוב. אז בתיאבון חיים שלנו, באמת, היום זה הפך להיות מסעדה אסיאטית. אז היום זה כאילו כבר סושי.
1: נכון.
0: וזה כבר, אתה יודע.
1: מסעדה אסיאטית זה מאפשר לך להכניס לשם פנים...
0: את כל אסיה.
1: כן, בדיוק.
0: את כל אסיה.
1: את המטבח היפני, אתה מלא.
0: אנחנו גם בסרט שלנו שמטבח סיני יש אחד. אנחנו שוכחים שמדובר במיליארד פסיקה 400 מיליון איש, שעם כל כך הרבה מחוזות, ערים, תרבויות, שפות וניבים, שגם המטבחים הם שונים בסין. זה לא שיש דבר כזה שנקרא אוכל סיני.
1: נכון.
0: אגב, יש גם אין כזה דבר אוכל איטלקי. הייתי באיטליה לא מזמן, ואמר לנו שם מישהו שכל מחוז יש לנו את האוכל שלהם. זה לא שיש פסטה.
1: תן דוגמה.
0: יש למשל, אנחנו היינו באזור נאפולי, אז יש להם מאכלים שלהם, למשל הפיצה, הנפוליטנית היא שונה מאוד מהפיצה שמגישים נגיד בצפון. יש הבדלים בקרס של הבצק ובתוספות וברוטה ובגבינות ומה שמים על ואיך עושים את זה ואיך מדפיחים את הבצק. זה כאילו, זה לא כמו שפה יש פיצה, זהו, פיצה זה איטלקי, לא. פיצה זה משונה אם אתה אוכל אותה פה או שאתה אוכל אותה שם.
1: זה כמו אצלנו החומוס נגיד.
0: נכון, חומוס הוא שונה ממקום למקום. או פלאפל. יש פלאפל שהוא יותר צהוב, יש פלאפל שהוא יותר ירוק. אבל אנחנו כאילו נורא בקטע של יש מסעדה סינית, יש מסעדה צרפתית, יש מסעדה איטלקית, וזה מסדר לנו את המגירות בראש.
1: לגמרי.
0: אבל אין על האוכל הישראלי.
1: אני מסכים איתך.
0: תכלס, אנחנו עושים את האוכל הכי טוב. אגב, גם באוכל, כאילו, האותנטי סטייל, מסעדות סיניות, מסעדות אסיאטיות.
1: אנחנו מכינים אותו יותר טוב.
0: אנחנו מכינים אותו יותר טוב, אני לא יודע להסביר, זה לא שאנחנו רגילים לטעם הזה. אנחנו גם הכל משדרגים. למשל, אני חושב שישראלים המציאו, רק בישראל הומצא העניין הזה של גבינת שמנת על סושי. או ספייסי מיונז, זה משהו שאנחנו המצאנו לדעתי. זה לא קיים שם.
1: לא יפתיע אותי.
0: גם פה הטריאקי הוא הכל חוץ מטריאקי, שאתה תואם טריאקי במזרח, זה שונה לחלוטין מהטריאקי פה, שהוא בעיקר סוכר ומלח ושמן. אבל כן, וואי, נפתח התיאבון, זה השעה הזאת שנפתח התיאבון.
1: מתחיל, כן, מתחיל להיפתח.
0: מתקנים לנו פה מזגן חדש, אז גם נעים פה, הולך להיות קריר, ואנחנו מזכירים לכם את הטלפון שלנו. 072-5x291, נשחק איתכם משחק, שאם אתם תצליחו בו, אתם תזכו, שימו לב, יש לנו כאן לחלק לכם, שוברים של יוחננוף ב-150 שקלים, כן, כן, 150 שקלים אתם מקבלים מתנה לקנות ברשת יוחננוף, אתם מקבלים ארוחה זוגית מתנה, מתנת סיבל, אתם מקבלים בדיקת רכב לקיץ, כולל מגבי סיליקון, שזה גם כיף גדול, יש לנו כאן הופעות סטנדאפ, יש לנו באמת לחלק לכם את כל הטוב
1: הכל
0: הזה.
1: הכל מהכל.
0: רק מה שאתם צריכים לעשות זה לעלות לשידור, לשחק איתנו, דבר את השיר, משחק שבו אנחנו מקריינים ומקריאים לכם חלק קטע קצר מתוך שיר ישראלי מוכר, אבל רק את המילים בלי הלחן, ואתם צריכים לזהות באיזה שיר מדובר. הזוכה יקבל את כל אחד או אחד מהפרסים האלה שציינו קודם, רק חייגו אלינו ל-072-5x291. עוד מעט נדבר עם הסטנדאפיסט יוחאי ספונדר, הולכת להיות שעה לכיף כיפק, מוזיקה טובה, יאללה סו בזירות.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי.
6: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
7: רדיו לב המדינה.
8: אחת, אחת, שתיים. עכשיו, ברדיו לב המדינה.
9: איזו מדינה?
8: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: Sarko!
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. האורז הבסמטי, קילו של האופה, 5.90 שקלים ליחידה. פסטה ברילה, ב4.90 שקלים ליחידה. מארז, שלישיית עגבניות במחיר מצחיק, 3 יחידות ו30 שקלים. מארז, שלישיית עגבניות חתוכות, דק דק של ויקטורי. דורדורנט ספרי, 150 מ"ל. ליטר של דב, רק 7.90 שקלים ליחידה. לחם עננים בריאו של אנג'ל, 10.90 שקלים ליחידה. ודגני הבוקר של האופה, רק 7.90 שקלים ליחידה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי, שימו לב, רק 1,799 שקלים. הדגם אולטרה X40 ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי, כולל עוד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.
3: אז אם תוך כדי שאתם גוללים בפיד, אתם נתקלים בסטנדאפיסט שעושה סטנדאפ באנגלית, אבל עם מבטא מאוד מאוד ישראלי כבד, ובעצם אני חושב שהוא השגריר שלנו, בייחוד בתקופה הזאת, בסטנדאפיסט שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים, חבר טוב כבר המון שנים. צהריים טובים, יוחאי ספונדר.
4: בסדר, זה קובץ?
3: קובץ, קובץ, כן, כן.
4: תגיד לי, והיה אצלך פעם, היה את החבר הזה, הקבבון, היה את ה...
3: כן, הוא בתאילנד, והוא חוזר מחר. אבל הוא חוזר מחר. הוא
4: הלך בתאילנד.
3: כן, כן.
4: כל הסטרייטים שנוסעים לתאילנד, בטח, בטח. סטרייטים בתאילנד, בטח.
3: זה תופעה.
4: אתה יודע שהסיבוב האורגינלי ממשיכים משם לרפובליקה הדומיניקנית. מי שממשיך מתאילנד, יש גם את גיאורגיה.
3: ודאי, גיאורגיה זה מקום נהדר, אבל לפני הדומיניקנית. קודם כל,
4: כן, אבל צריך לעשות, אחי, חייב לעשות קונקשן בליסבון.
3: בליסבון.
4: רק בשביל להברר את האווירה.
3: תגיד לי רגע, אנחנו בעצם מדברים על סטנדאפ, אתה עושה סטנדאפ באנגלית, מניין האנגלית שלך, ספונדר? כי היא מרשימה מאוד.
4: תודה רבה, נשמה, אבל לא באנו לדבר עליך. רציתי להגיד לך ש... לא, כי זה כאילו אתה מורשם.
3: לא, לא, אני אגיד לך משהו, אני נורא אוהב את זה.
4: אנשים מגדילים את עצמם, אני מאוד גאה בך. מי אתה שגאה בך?
3: לא, אני אומר רק את דעתי, ולדעתי אני פה כל... כשאמרנו עכשיו שאתה עולה לשידור כל התחנה פה, זה ספונדר, אנחנו חולים על ספונדר. כי אתה בעצם, אתה קצת, זה מעבר לסטנדאפ, אתה גם קצת נותן להם בראש, לקהל האנטי-ציוני, האנטישמי, האנטי בעיקר ישראלי. ואתה עושה עבודת קודש, אתה בטח מודע לזה.
4: תודה, נשמה, תודה. אני אגיד לך רק במילה, ובאמת נעבור לדבר על מה שהתכנסנו.
3: כן.
4: אני אגיד לך במילה שאני חושב שהתפקיד של בסטנדאפ, התפקיד שלנו כסטנדאפיסטים, מי שעושה סטנדאפ, זה באמת להצביע על האבסורד, ולהגיד שהמלך הוא עירום. כאילו, חבר'ה, תסתכלו על התמונה. התמונה היא הרבה יותר פשוטה, ואתה יודע, האמת היא שמה.
3: נכון, אני מסכים עם זה לגמרי, זה המהות של סטנדאפ.
4: לא חושב, תשמע, כשאני התחלתי לעשות זה לא חשבתי שאני, כאילו חשבתי שאני חלק מלהקה הרבה יותר גדולה שהולכת לעשות את זה, ופתאום אני רואה שזה לא המצב, אבל אני יכול להגיד לך שמבחינתי בגישה של מה שאני חושב שזה אמור להיות, אז כל בן אדם שעולה על במה צריך לעשות, בעולם שלו, כן, צריך לעשות את זה, אתה יודע, ויש עוד...
3: אנחנו איתך, וכל הכבוד לך, ובאמת, זה גם מצחיק מאוד, וגם אתה הולך הביתה וגם חושב, וזה כיף גדול, אבל התכנסנו, כי אתה היום נוטל חלק, ברוב טובך, בערב שנקרא להציל את רביץ', שזה מופע סטנדאפ שהתקיים היום בבית ציוני אמריקה,
4: בשעה... בסתר, מתן בסתר.
3: בשמונה בערב, נכון, כן. בסתר. כן. מופע סטנדאפ שגם הקהל, גם הקהל הולך ליהנות, כי התקבצו פה, באמת, יש פה ליינאפ נהדר, וגם אתם, התרומה שלכם...
4: אלי פיניש, אבי נוסבאום, יוסי גבני היקר.
3: כן, רוני ססון.
4: רוני ססון, אח שלי, השתובר, זה כולם, זה סטנדאפיסטים, באמת, השמנה והסלטה. איך פעם היו מזמינים אנשים לאופרה, זה השמנה והסלטה.
3: השמנה והסלטה באמת, איך מרוב סטנדאפיסטים, איך מחליט, אתה תעשה בעברית סטנדאפ כמובן, נכון?
4: אני אופיע בעברית, בטח, שפת קודש.
3: ועד כמה זה שונה מהאנגלית בסטנדאפ שלך, או שאתה מדבר על אותם דברים?
4: תשמע, אני יכול יותר לתת ביקורת פנים ארצית בעברית. אני אוהב את זה שמופיע לנו, אתה יודע, זה כמו לא מוצאים את הכביסה המלוכלכת החוצה.
3: נכון.
4: ויש לי להגיד פאנצ'ים על הממשלה, או על איך המדינה מתנהלת וזה, אז באנגלית זה יהיה יותר בקריצה כזה של חילצנו, יש טיסות חילוץ לתוך המלחמה, rescue flights, אז זה הקו שלי, שאני הכי כאילו צוחק על המדינה קצת, אבל בגדול יש לי הרבה יותר...
3: כן, עכשיו שאני חושב על זה, תופעה מאוד ייחודית של טיסות חילוץ
0: לתוך המדינה.
3: ממקום שאין בו מלחמה, למקום ש... זה מזכיר לי את הפאנצ' שלך על אלה שעושים עלייה, שזה תלוי מאוד מאיזה מדינה באת, נכון?
4: כן, אם זה ציונות, רק אם באת ממקום יותר טוב. זה לא ציונות אם באת, אם שיפרת את החיים שלך, אין פה שום ציונות.
3: נכון, אם באת מבנגלדש, אתה לא ציוני, כפר אתה רק רוצה מים זורמים, אתה לא באת בשביל...
4: או שהחברה הצרפתים, אני ציוני, אני באתי מפריז, אחי, אתה באת לברוח מהמוסלמים, או צדים אותך שם, איזה ציונות.
3: מה אתה משחק אותה? לא, זה חשוב מאוד ביקורת. אז...
4: כן, אז בעברית זה יותר, אתה יודע, יותר כאילו על מה שבאמת באמת קורה. וגם חיקויים, אתה יודע שאני מאוד אוהב לעשות את אילנה דיין.
3: נכון.
4: כאילו את החיקוי של אילנה דיין.
3: מה אילנה באמת הייתה אומרת על כל המצב היום, אתה חושב?
4: אנחנו מסתכלים על התמונה הזאת בעצם מכל הזוויות שבה היא מציגה את עצמה, וזו מראה רצינית של החברה הישראלית. כל אדם באשר הוא יכול בעצם להצביע על הנקודה הזאת ולהגיד, הייתי שם, הייתי שם, אשוב משם.
3: וואו.
4: זה נגיד, זה משהו נגיד שאי אפשר לעשות באנגלית, תאמין לי, כי הם לא מכירים אותה, זה התרסקות, אחי. אתה עושה את החיקוי, גם זה קשה מאוד לעשות חיקוי בשפה שנייה.
3: נכון, לדמות שלא מכירים.
4: כן.
3: אבל היה לך איזה טראמפ אחד או שאני כבר טועה ומתבלבל?
4: בורח לי לפעמים
3: טראמפ, לך
4: אני,
3: קצת.
4: אני עובד כן. על זה.
3: גייז, גייז. טראמפ חיקוי, כן, חיקוי כן. טוב, טראמפ. יפה, אז כן, להציל טראמפ, את רבית, כן. חבר'ה, תחפשו היום, שימו בגוגל מנצחת את הסרטן, רבית חורי, אם יחידנית שחלתה בסרטן וזקוקה לתרומות שלכם, אז גם תתרמו וגם תזכו לראות מופע באמת חד פעמי עם קומיקאים, אש, כיף גדול. ובהצלחה ספונדר, ואתה נסיך...
4: אני רוצה להגיד רק שבאמת מי שמתלבט או זה, חבר'ה, זה האלטרואיזם, זה המנפוטיזם, איך אומרים? שבעצם אתה לא...
3: משהו עם טיזם בסוף.
4: אני אומר לאלה שלא אוהבים לתרום. סוף סוף יש לך הזדמנות לתרום לך. אתה בעצם קונה כרטיס הסכם, וכאילו כל אלה שלא אוהבים לתת ולהצים חיים, אז תבואו, כי אתם, קודם כל צריך לקרוא אותם, אבל אני אומר שכאילו... אתם יש לכם הזדמנות דווקא לצחוק ו-it's about you. אתם באים נהנים, זה לא קשור לתרומה, אתם לא צריכים לחשוב שתרמתם. תבואו תהנו.
3: נכון מאוד.
4: תחשבו שכאילו לא עזרתם לאף אחד. נכון. תבואו כאילו בגישה כמו שאתם תמיד.
3: אתה אומר win-win, אנחנו באירוע של win-win.
4: כן. ובאמת חברה יקרה, והיא בחורה שמתמודדת, אתה יודע, אחרי כל מה שעברנו במדינה, אני מתגעגע לאירועים האלה. שאתה יודע, שמצילים את היד, אני מתגעגע, כאילו גם...
3: שרואים באמת את הישראלים ב...
4: שלא נדע ושנחזור לשגרה וזה, אני מתגעגע לאירועים האלה שלפני השבעה באוקטובר, שבאמת עוזרים למישהו
3: של ערבות הדדית, כן, בקטע טוב וחיובי. אז מנצחת את הסרטן, חפשו בגוגל, יוחאי ספונדר, אתה נסיך ותודה שדיברת איתנו.
4: אתה בא אליי לקפה? תבוא.
3: בוודאי, בוודאי, תרתיח. תרתיח, אני שם.
4: תרתיח.
3: אני מביא פטיבר, אבל מהחברה הלא מוכרת, שזה יותר טעים, הסופרים של החרדים. בסדר? אוהב אותך.
4: אח שלי, זה שהמדינה שלנו ככה.
3: יאללה, ביי נסיך.
0: יאללה, ביי.
4: ביי, נשמה.

0: ספיר איתנו?
1: כן, מה נשמע?
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, הכל אש.
0: מאיפה את?
1: אני מיהוד.
0: יהוד זה טוב, יהוד זה טוב. ומה עושה בחיים?
1: אני סטודנטית לכלכלה. בדיוק היום סיימתי את המבחן האחרון שלי. תודה להשם. לסמסטר הזה, כן.
0: אז נוספה לנו עוד כלכלנית למדינה.
1: משהו כזה, לנהל את התקציבים, כן?
0: וואה, ובמה את מתמחה?
1: סתם, את האמת אני יותר אוהבת לעבוד עם שיווק ודברים כאלה.
0: שיווק? בסדר, כן. זה גם כלכלי.
1: כן, זה גם כלכלי.
0: אז מה הלוז? מה הלוז? אז סיימת את התואר ומה עכשיו?
1: לא סיימתי אותו, אני רק בסמסטר ב', אני לומדת פשוט ועובדת במקביל ברשות המיסים.
0: רשות המיסים זה מאוד מאוד חשוב, ואנחנו גם עובדים, אנחנו גם עובדים איתם. אנחנו בעיקר עובדים, הם עובדים.
2: כן, אנחנו בצד המפרנס.
0: אנחנו כן, מפרנסים את... אבל בסדר, רשות המיסים זה נהדר, אז בעקיפין, אם אנחנו נדבר כלכלה קצת, הכסף שלך ושלי פאבל בסוף מגיע לספיר.
2: נכון.
0: הבנת? כי הוא מגיע לרשות המיסים.
1: זה משרד סטודנט, אז לא הייתי. זה לא עובדה, אבל בסדר.
0: הבנתי. ואת הולכת לכיוון של ייעוץ מס, תסביר? אני אף פעם לא הבנתי עם ייעוץ מס מה יש לייעץ. פשוט צריך שלם מס. זו ההצעה.
1: יש מדרגות של מס, ואז אם אתה בתור שכיר, בתור עצמאי, אתה צריך רק לדעת מתי אתה יכול לעקוץ ומתי...
0: הבנתי.
2: יש פה איזה ניגוד אינטרסים, אני חושב.
0: בסדר, משרד סטודנט, הכל בסדר. אנחנו עוד לא לגמרי נאמנים. יפה מאוד, תגידי, איך את בלזהות שירים?
1: 10 מ-10. אני כל פעם אתה מעלה אנשים ואני מקנה שזאת לא אני מקנה.
0: אוקיי, אז אנחנו פה, את מציבה לנו פה רף קושי, אנחנו ננסה
1: להתגר. אני
0: מה,
1: משהו פשוט,
0: אני רוצה לנצח. אז תנצחי, אני כבר אומר לך, אנחנו יוצאים לדרך, יש לך חצי דקה החל מעכשיו, מוכנה?
1: יאללה.
0: מתחילים. היה בליין ועכשיו הוא רציני.
1: יש עסקים שעכשיו הוא תימוני, ואולי הוא בשבילי לנשמה.
0: מי הזמרת?
1: אני
0: חדל. יפה מאוד. היא מסתכלת בחלון, רואה אותי עובר בחוץ.
1: היא מסתכלת בחלון,
0: ראה
1: אותי עובר בחוץ?
0: כן.
1: עושה לי
0: פאפ,
1: לא יודעת.
0: היא לא יודעת מה עובר עליי.
1: היא לא יודעת, מה
0: יש לומר? יפה מאוד. את מעיין יבש באפיקים צרובים.
1: די, נו, מה זה? את מעיין יבש באפיקים צרובים?
0: במדבר את.
1: במדבר את.
0: קדימה.
1: כמו שבן ארי, אין, אני סתם זורקת.
0: זה קלאסיקה. רוצה לגעת בשמיים.
1: לא יודעת.
0: כן, את התחלת את זה.
1: רוצה אגעת. לא, לא.
0: שמיים.
2: אש בליבי? זה?
0: לא.
2: לא,
1: לא. מה פתאום?
0: משהו עם ציפור.
1: ציפור מדבר?
0: יפה. כמו ציפור, את חופשייה, רוצה לגעת בשמיים. את מעיין יבש באפיקים צרובים. בוא נראה את אחד. בא רוח מן הים מלטפת את המים. טוב מאוד, טוב מאוד. התחלת מעולה, המשכת בסדר, סיימת אדיר.
2: יפה.
0: יפה מאוד, עברנו פה מסע.
2: הגיע הזמן לפנק.
0: כן, אנחנו נעשה כזה דבר. קניות בסופר את עושה, נכון? בין ייעוץ מס
1: ליוחננוף. אין על יוחננוף,
2: אהבת
1: חיה, אין על
2: יוחננוף. אז
0: יש לך מאיתנו 150 שח. ללכת לסניף יוחננוף הקרוב לביתך ולהשתולל בו. 150 שח ביוחננוף קונים באמת הרבה. אגב, פתחה סניף ענק חדש במרכז המרכבה 9 בחולון.
1: נכון,
0: עם
1: בחולון.
0: עם חוויית קנייה ברמה בינלאומית ומבצעים שאסור לכם לפספס. סופר שוק לכולם. באמת, יש לך 150 שח גיפט קארט מיוחננוף מתנה מאיתנו אלייך. ושיהיה לך בהצלחה ותני בראש.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, תודה שהתקשרת.
1: ביי
0: ביי. יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו ממשיכים.
2: כן.
0: מה אתה שם לנו ככה בשביל הנשמה?
2: שיר אהבה פשוט.
0: אך, איזה שיר היה קורא.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.
3: החדרים הפרטיים מסמר יולדות אספו הופך בלבר בלק.
2: כוכבית 50-89.
4: מבצעי קיץ לוהדים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
3: החדרים הפרטיים מסמר יולדות אספו הופך בלבר בלק.
2: כוכבית 50-89. רדיו לב המדינה.
0: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: יס. פאבל, אתה שמעת? אני קורא פה עכשיו שאפרופו דיברנו עם ספיר, החמודה שעלתה קודם מרשות, שעובדת ברשות המיסים, שרשות המיסים סופרת לדוכנים של סביך, היא סופרת להם ביצים ופיתות קרועות.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שככה הם יודעים לעקוב אחריהם כמה מנות הם מכרו. זה כמו שמכיר בפלאפליות, שיש לך כזה את השפיץ של הפיטה.
1: הבנתי למה אתה מתכוון.
0: שיש את השפיץ של הפיטה ששמים לך את זה בקערה מטוגן, כי זה לא מכיל, לא, אתה לא אוכל במנה עצמה.
1: אבל באמת עושים את זה?
0: לא יודע, זה תמיד היה נראה לי אגדה אורבנית.
1: לא יודע.
0: פתאום אני קורא שמגיעים מגיעים לדוכני סביך וסופרים להם את הביצים הקשות. ככה יודעים כמה מנה, אבל מה אם נגיד מישהו שאוהב בלי ביצה?
1: אתה מבין?
0: אתה מבין, או מי שאוהב שתי ביצים, זה כאילו, חבר'ה, תהיו מדויקים. אתם לא יכולים לספור לבן אדם בא לאכול סביך.
1: שנהיה בריאים.
0: בדיוק, שרק נהיה בריאים ושכל היום נאכל סביך. אנחנו סיימנו את איזו
1: איך
0: מדינה.
1: איך אתה מסכם את האירוע הזה, תגיד לי.
0: את האירוע שנקרא איזו מדינה גרסת קופנגן, אתה אומר.
1: בדיוק.
0: היה מאוד מאתגר, היה לו פשוט בכלל, היה נכון. בעיקר געגועים. אתה יודע, אומרים שאין בן אדם שאין לו תחליף. אבל באמת קשה למצוא תחליף לקבאבוס.
1: באמת.
0: ומחר הוא חוזר אלינו, שב אלינו מהניחר, באנרגיות צי. אנחנו נקבל אותו ופשוט נאזין לו. נראה לי אנחנו מחר הוא בא לפרוק. יש לי הרגשה שמחר הוא מגיע, פשוט לשבת ולפרוק את כל מה שעלי בו, ואני רק אאזין לו בחדווה רבה.
1: לגמרי, גם המאזינים מאוד מתגעגעים עליו.
0: מאוד מתגעגעים, אנשים פה התקשרו, שאלו מתי, ומחכים גם לזה שהוא יעלה ויספר. קצת, אני מרגיש שהיינו איתו שם ב...
1: כן, יש מצב כזה.
0: נכון, היינו קצת איתו בתאילנד שם. אז נשמע בפורטרוט, מה שנקרא, נספר לו גם מה עבר עלינו פה. ומה שנקרא, נשלים פערים.
1: יפה.
0: אז אנחנו איזו מדינה, סיימנו את התוכנית, אתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת, פאבל גרשביץ' הטכנאי איתי כאן באולפן, עורך המוסיקה, דוקטור אריה מרקו, אני אילן קובץ', היה לנו כיף גדול להיות איתכם, אנחנו נתראה גם מחר, איזו מדינה, 12 בצהריים, רדיו לב המדינה, הרדיו של המדינה, מיד אחרינו אהבנו עם ארי שמאי, תודה שהייתם איתנו, סו בזהירות, תשתו הרבה הרבה חמה.

0: המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'. בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: יש לייפסטייל?
5: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
2: רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
12: מבצע

0: את סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפני זמן קצר לוושינגטון לביקור בבית הלבן. כתבנו המדיני אירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי להיפגש מחר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולהשתתף בטקס ההלוויה של הסנאטור לינדסי גרהם. ירדן הודיעה כי הרתה שני כתבאים שכוונו לעברה, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. מוקדם יותר דובר צה"ל הודיע כי ירד גם כן שני כתבאים בגבול ירדן לפני שחצו לשטח ישראל. מקור השיגורים עדיין בבדיקה. כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה על השריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
2: בשעות האלה פועלים עדיין 25 צוותי כיבוי והצלה באזור התעשייה בשער הנגב בעקבות השריפה שפרצה מוקדם יותר. במקום טופלו גם 3 פצועים קל כתוצאה משאיפת אשן. גם כוחות שיטור נמצאים בשטח וכל כוחות החירום אומרים להימנע מהגעה לאזור. כמו כן, נפתחו שוב לתנועה כביש 35 וכביש 232, ותנועת הרכבות חזרה לפעילות. בינתיים הושגה השתלטות על מוקדי האש במתחם.
1: חייל צהל הותרה ללא רוח חיים אמש בבסיס במרכז הארץ. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, ועם סיומה היו עברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. הודעה נמסרה למשפחתה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים על כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי להצביע, ובין אלו מעמדים הם מתלבטים. חברו של אימנו זלקה שניסה לעצור את הרצח ברעיון ראשון ובלעדי לכתבתנו יולן כהן, וגם במוסף הבריאות שלנו, המרדף אחרי החיוך המושלם, כתבנו לענייני בריאות יואב אבן, עם כל השיטות החדשות להלבין שיניים, איזו הכי יעילה ובאיזה מחיר, ערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוניית כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
7: האדמות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים. שלום לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. שלום לאתי אלתר ג'קמן. שלום גם לנדב ישראלי היהודי וליואב יצחק שפתח בשיר על אילת.

אז פתחנו ביואב יצחק מחדש שיר של בועז שרעבי. הנה בועז שרעבי בכבודו וגם בעצמו. איזה יופי של שיר, אם את עדיין אותי אוהבת, הוא נקרא. ובועז הוא כזה רומנטיקן שהוא מוכן להביא לך אפילו אבנים מהירח. אמור מעכשיו, בועז שרעבי, האסטרונאוט התימני הראשון. רמטכ"ל תימני לא היה לנו כמו שבן גוריון רצה, אבל אסטרונאוט יש.

0: הנה הודעה למאזין רותם שוורץ, שבעקבות איזה שיחה הוא כתב לי הסר דאגה, בחיים לא אמסור לאף אחד את מספר הטלפון שלך. אז רותם, השתגעת?
1: אם החיים הם חידה לא מפורשת,
0: הנה קובי מופלא לו,
1: והסודות זורמים בהם כמו נחלים,
0: ומספר הטלפון שלי
1: מנסים למצוא את כל צבעי,
0: הוא 0544
1: אם קשה לבנות פה משהו בין
0: 800,
1: ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח
0: 935,
1: ומקווה לשתות את החיים הטוב,
0: אם אני משדר לציבור,
1: ובין כל אלה סך הכל רוצה לשמוע,
0: ניתנה לי הזכות הזאת,
1: ועל הדרך להגשים
0: על ידי בורא עולם ודוד בן בסט,
1: אולי אחרי הכל תגיע לשמיים, אולי אחרי הכל תשמח,
0: אז חובתי שהציבור גם יוכל לשדר אליי.
1: תודה ותהפוך פתאום למים,
0: 0544
1: ותצטרף לים הרחמים,
0: 800-935 לדשים. הלו?

0: עדיין לים הרחמים.
1: ומזל טוב לציון מנצור ממרכז הרכב בחולון. ציון מנצור ממרכז הרכב בחולון חוגג היום, בדיוק היום, יום הולדת. אז סמסו לו, ברחו אותו, לא בכל יום האיש הנהדר הזה חוגג יום הולדת. ואיזה גבר הוא. בכבוד יום ההולדת הוא לוקח את אשתו לקרוז באלסקה. שבועיים ציון מנצור לא יהיה כאן, קרוז באלסקה. שלח תמונות מהקרח, ציון. שלא יחשבו שאתה אסקימוסי.

והנה אחרי קובי מופלל או ים הרחמים, זמר חדש בין העדה האתיופית, קוראים לו אימנואל זאודה, והשיר הזה נקרא תשמור עליי. תגיד לי, ציון מנצור, מתי אתה מקליט שיר? שמעתי פעם את ציון מנצור שר, יש הרבה זמרים שאני משדר פה ששרים אולי פחות טוב ממנו. אז הנה אימנואל זאודה, מוקדש לאליס רביבו. לשרון דרשן, החלמה מהירה, מאחלים שוק השכונה בראשות המוכתר של רמת המידר מומי אמר. אז הנה אימנואל זאודה. תשמור עליי נקרא השיר הזה.

המאזין רוני בנימין מבקש למסור דש למאזין אשר חסון. וזהו זמר חדש, אימנואל זאודה, איזה קול. דוד בן שלי, אוהב אותך, אבא רואי, ואל תתרגש מחבורת הזבלה, אנחנו מנצחים אותם תמיד. כך מסר רואי אמבר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל 1 לקילוגרם. דגים, פילה אמנון, קפוא עם אור, ויקטורי, רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן, קנולה, ליטר, מילמור, ב-5 שקלים ו-90 לבקבוק. פיצה מממיה של מעדנות, 3 יחידות ב-30 שקלים. אבקת, כביסה, 5 קילוגרמים של טייד, 24 שקלים, 90 אגורות, זה המחיר הכי זול במדינה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי, שימו לב, רק 1,799 שקלים, הדגם אולטרה X40, ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי, כולל עד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. לרדת 2 מידות במכנסיים להקפאת שומן.
2: תיכנסו לי פרופורציה.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
8: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
9: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: רדיו לב המדינה.

אז שלום לאופר לוי. זה מוקדש גם לאליס רביבו וגם לאיתי קורן, העוזר מציל מספר אחד של חוף זבולון בהרצליה, כן? כיף לנו שאתה חלק מהצוות, ותודה על חודש נפלא מצוות חוף זבולון בראשות המציל, החתיך, רועי בר דוד. אחלה איתי קורן, הוא כבר הציל איזה תיירת?

ושלום למאזין אלי חייק שמבקש אסלח רפואה שלמה לאימו שהיא גם אימו של הזמר הנפלא שיקו חייק. אז גם ממני גברת חייק רפואה שלמה. אלי, איך קוראים לאימא?

0: אז הנה שיקו חייק שר לאימא שלו. גברת חייק, רפואה שלמה מאלי ומשיקו. שלום עליכם, עוד מעט אתה עולה.
1: אימא, מדוע הקיץ חלף?

0: גם המאזין ניסו חדד מאחל רפואה שלמה לנורית חייק.
1: אמא, אוי אמא, חבקיני חזק, ולעולם לא ניפרד.
0: המאזין דוד יצחקי מבקש מאושרי,
1: אמא, אותך אין אהבתי,
0: שהוא כנראה הבן שלו תפסיק להירדם באוטו.
1: אמא, אשיר לחוי,
0: למה הוא נוהג שאסור לו?

0: לחוי.
1: שלום עליכם, מה קורה?
2: כל בסדר, מה נשמע?
1: ברוך השם, טל ברמן דוקטור, מה קורה?
2: דורי טובים, מה העניינים?
1: אתה הולך להתאכזב שעלית עכשיו, אתה יודע למה?
2: מדוע?
1: כי אתם בסך הכל ממלאי מקום של יורם שפטל שהבטיח לעלות בשתיים וחצי, אבל טל, המזכירה המשוגעת שלו, שכחה שהוא נוסע לצפון.
2: מה עשינו בזה?
1: אתה לא מתפלא שליורם שפטל יש מזכירה חולת נפש גם היא, טל, נכון?
2: אני אשמור על זכות השתיקה.
1: מור נגד אומרת שהיא חולה עליה, גם אני חולה עליה, אבל היא משלנו.
2: בהחלט.
1: הייתה לך נסיעה לחוות גלעד היום, שלום עליכם?
2: לאן?
1: לחוות גלעד.
2: לא.
1: היית מפחד לקחת, נכון?
2: לא.
1: אני במקום...
2: לשטחים הכוונה?
1: כן, ליהודה ושומרון, השטחים זה אצל...
2: נוסע חופשי, ארץ ישראל.
1: נכון. מה,
2: דוקטור... אני מאז ומתמיד נוסע בשטחים חופשי.
1: דוקטור טל ברמן.
2: אתמול באתי מהבקעה.
1: כן.
2: הייתי בגלבוע למעלה.
1: כן, וחזרת דרך הבקעה, איזה יופי.
2: נוסע דרך הבקעה וחוזר דרך הבקעה.
1: יש לי חבר מאוד טוב, קוראים לו איציק חולבסקי, אוהד הפועל. הוא היה יושב ראש מועצת מגידו. בחור מה זה נחמד, אבל שמאלני אין ממנו. תמיד אני אומר לו...
2: אתה יודע, זה מסוג המפאיניקים הכי, הכי, הכי, הכי
1: קוראים שלי. כן, תמיד אני אומר לו, איציק, אבל למה אתם לא מחזירים את האדמות של מגידו לג'נין? למה?
2: לא, החבר'ה מאום אל-פחם שם באו להפגין לידם.
1: נכון, אום אל-פחם, ג'נין, באו כולם, ולפני, יש לי בן דוד שני, ברק מרגליות, מתנחל, שביתו היקרה, שכחתי איך היא נקראת, הולכת להקים עכשיו את קדים. זה יושב ממש מעל מגידו, כתבתי לחולבסקי, תראה איזה יופי, בת משפחה שלי מגינה עליך, הוא לא ענה לי אפילו.
2: אתה רוצה לשמוע משהו?
1: כן. כן.
2: נכון.
1: קודם כל, רגע, שנייה, שנייה. לפני, דקה, דקה. לפני הכל תגיד תודה לרותם שוורץ.
2: מי יגיד תודה?
1: אתה.
2: למה?
1: מה עם שלום הלחם? למה אתה לא מעלה אותו? כל היום.
2: אחלה רותם שוורץ. כן. טוב, רותם תתכונן, בקרוב אני בא לשדה.
1: טוב.
2: תשמע, אתמול נסעתי, אתה נוסע עכשיו בבקעה.
1: כן.
2: אתה רואה את הבקעה שטיח ירוק.
1: איזה יופי. נכון.
2: הכל עצי תמר מג'ול. ועכשיו, מי קונים את העצים האלה? איך שנגמר, אתה יודע, כשגומרים לקטוף אותם באזור החגים, נכון?
1: כן.
2: מי קונה אותם?
1: מי?
2: האנגלים, הצרפתים.
1: בטח, כי הם רוצים לאכול טוב, ברור.
2: מחרימים את השטחים.
1: איזה מחרימים? הם רוצים לאכול טוב, אף אחד לא מחרים.
2: מעניין אותם, הם קונים ביורו,
1: בסטרלינג 4. כן. איזה יופי.
2: אבל אתה יודע, עכשיו נסעה
1: איתי
2: נוסע.
1: נו.
2: מה זה אשכנזי הגזען?
1: למה? מה היא אמרה?
2: אומר. אתם מעבדים שלנו.
1: לא מאמין שהוא אמר לך את זה, די.
2: האישה. אמרתי, אנחנו עבדים
1: שלך, מי עד בכלל? רגע, איך נפתחה השיחה הזאת? אני לא מבין, ולמה לא זרקת אותה במלחה, מהכביש?
2: לא,
1: אני אקח
2: את הכסף שלה יותר טוב, למה
1: שאני... נכון.
2: אני אקח עליה כל הדרך. אם דבר לך, אמרתי לה, את לא יכולה להיות במעמד שלה, היא עכשיו עולה על כנף ציון וטסה ל... טראמפ, נהנה. היא משתכרת, אמרתי לה, היא לא משתכרת. כן, היא הוציאה אתכם מדעתכם, זהו.
1: תגיד לי, דוקטור טל ברמן, מה אתה אומר על האשמת הקורבן מהשמאל? שבן אדם שהיה עם נשק חצי שעה ולא ירה, הוא הקורבן, כן.
3: הרמת לי לבונה, דיברנו מקודם על מפלגת העבודה, רחלפסקי, כל אלה, נדבר עכשיו על... היונים הכי הכי הכי הכי יונים של מפלגת העבודה.
1: בייגה שוחט, כן.
3: עזוב בייגה שוחט, אני הולך איתך אפילו עוד יותר, לוי אשכול, מי שאתה רוצה.
1: כן, משה שרת, משה שרת.
3: בדיוק, הם ליד החבר'ה שנמצאים שם כיום.
1: זה לא יאומן.
3: איתמר בן גביר.
1: זה לא יאומן, כי אתה יודע, הטיול גם לידיעת המאזינים שלא ברשתות, היה טיול לא של נוער הגבוהות, היה טיול של משפחות שיוצאות לטייל כל שבת. זה כמו להגיד שחס וחלום שירה בנקי שנרצחה על ידי בן הבליעל שליסל המתואב, כן? זה כמו להגיד למה היא חיפשה שם. זה פשוט לא יאמן. אני יומיים קודם נסעתי בשטחים, פחדתי, ביהודה ושומרון, סליחה, ובדיוק אמרתי לעצמי, איזה מין משילות זאת שאני צריך לפחד לנסוע בארץ ישראל?
3: תראה, מצד אחד ברשימה שם, יש כאלה שאנחנו מכירים אותם ממרץ, כמו גבי לסקי וכן הלאה, אבל אני אומר, מי שמייצגים את מפלגת העבודה, יאיה פינק, שהטרים בשביל המחבלים בחווארה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. איך הגענו למצב, או, אני לא אכפת לי, המפאיניקים זה לא בעיה שלי, זה נכון. בעיה של הצד האחר, אבל איך הם הגיעו למצב הזה שמי, אתה יודע, הגדולים שדיברת עליהם, לוי אשכול ומשה שרת וכן הלאה, הם הגיעו למשה רטמן וכל אלה.
1: לא, אבל זה, אני חושב שזה טוב לנו לקראת, זה טוב לנו לקראת.
3: איזה שאלה, כן, איזה שאלה, כן. ככל שירבו, כך יהיה יותר טוב.
1: בדיוק, בדיוק, רגע, שנייה.
2: מה, היה פעם?
1: רגע, שלום, שנייה, יש שאלה אליך. ארי תשאל את שלום עליכם למה הוא לא בא יותר לאכול איתנו בגבעת רם גולה, נהג מונית בירושלים.
2: למה אני לא בא?
1: לגבעת רם יותר. אין לך זמן?
2: אין לי זמן.
1: הוא הולך, גולן.
3: הוא צריך להתפרנס.
1: לא, גולן. הוא הולך למסעדות אחרות. אתה מבין? כאילו יותר זה.
2: לא, למה? אחלה ארוחת צהריים יש שם. למה?
1: כן.
2: יש שם אחלה ארוחת צהריים. כן. בכלום כסף. הם שמים 40 שקל.
1: אני אגיד לך למה הוא לא בא. אולי שאברהם לוי היה שם, היית אוכל בחינם, ועכשיו לא.
2: לא, אברהם לוי. אני מכיר את המקום הזה לפני אברהם לוי.
1: ראיתי שם את תחרות האתלטיקה, מאוד נהניתי. כן, מה?
2: בקיצור, זה מה יש, הם, התקופה של המערך נגמר, אלה האנשים ונגמר הסיפור שלהם. אני מאמין שהם גם, תראה בנט מה קורה לו, 7 מנדטים.
1: כן, אה, ש...
3: אני מניח שהסקרים של סילבר קצת מגזימים לצד שלנו, שלום.
1: אולי.
3: האמת היא בטח איפה שהוא
2: ראים. סילבר, בוא, תן לי רגע, דוקטור. פילבר לא מגזים, פילבר צדק, שזה הכי קשה בבחירות.
3: אין ויכוח, הפעם נראה לי שהוא קצת...
2: אבל תן לי רגע לדבר, דוקטור.
1: אתה לא שותה...
3: אבל אני הסכמתי איתך.
1: כן, דבר. דבר, מהר, יש לנו 2 דקות, מהר.
2: פילבר צדק בבחירות לעיריות, שזה יותר קשה מבחירות לממשלה.
1: נכון.
2: אז פילבר כל הזמן הוא קבוע, מקסימום מנדט לפה, מנדט לפה. זהו זה.
1: רגע, אני צריך למסור דעש לנכד של שרית. קוראים לו ארי בן בנישתי. איזה שם יפה, יא רבנה.
3: ארי זה נהדר, נכון,
1: נכון. עכשיו רגע, שנייה, טל, אתה תיחס אם תגיד משפט אחרון ואני צריך להוריד אותך, כי רותם שוורץ רוצה גם את מאיה דמאיו.
3: למאיה דמאיו אני מפנה את הבמה.
1: אתה מפנה את הבמה? חולה עליך. רגע, איזה קו הוא? 2? כן, תודה. כן, תעלי את מאיה חולת נפש. כן. שלום. אתה עוד איתנו?
2: אני איתכם תמיד.
1: איזה נסיעה תפסת היום בחיית?
2: וואלה, היום היה נסיעה קלה לקחת לבנק עם הפקדות של איזה מכון.
1: איזה מכון?
2: מכון סולט.
1: נבלתי.
2: הנריטה סולט.
1: לא, נבלתי כבר, לא הבנתי מה אלוהים זאת.
2: לא, והייתי גם כן נסיעה קצרה לקריית יערים בחזרה.
1: יפה. תודה
2: רב.
1: כן.
2: ברוך השם.
1: שנייה רגע. מה שלומך, מאיה?
0: להיט מילנית.
1: למה לא התקשרת? מה?
0: להיט מילנית, למה לא התקשרתי לאן?
1: לרותם, מסדרשות זאת התעופה.
0: מה שלומך?
2: לא נסע.
0: עוד לא נסעתי, יום חמישי, כפר.
1: אבל רגע, אבל תבדקיש.
0: אבל אני עד עכשיו לא הסברת לי, עוד אני מרשות התעופה. מה התפקיד?
1: מה זה משנה, מה התפקיד? הוא יקדם אותך בתור? מה אכפת לך, מה התפקיד?
0: אין, דפקו אותי, כוס.
1: לא.
0: טוב, בסדר, דפקו אותי, שמו אותי מטרמינל 3, טרמינל 1.
1: רגע, אני צריך לשאול את מאיה עוד שאלה. תשמעי, תשאלי את מסינג אם הוא יכול לסדר לי לנסוע בנסיעות של בנק דיסקונט, פעם הוא היה מארגן את זה דרך ריקי בחר, נכון?
0: אין נסיעות של בנק דיסקונט ואין כלום.
1: מה זה אין כלום? נסעתי לפני 15 שנה, זה הפסיק?
0: 15 שנה כפרה, אתה יודע כמה...
1: למה?
0: עבר מאז.
1: למה? ריקי בחר לא יכול לסדר את זה?
2: אין ריקי בחר יותר.
1: בסדר.
0: מי זה? שלום עליכם?
1: שלום עליכם, כן.
2: מאיה, את רוצה עזרה בשדה?
0: לא, שלום,
1: יודעת,
2: מי יכול לעשות אותך
1: VIP
2: בשדה?
1: מי יכול לעשות אותה, מי?
2: מאיר ארוס. מאיר ארוס, אם את מדברת איתו, עושה אותך VIP בשדה, אין דברים כאלה.
1: אבל מאיר ארוס לא נחמד כמוך, הוא קצת קר כזה.
2: לא, הוא גם נחמד.
1: לא, מה הקשר?
2: הנה, תשאל את מאיה.
1: כן.
0: אין, מה זה, מאיר זה...
1: טוב, מאיה, איך עברו עלייך השבועיים האחרונים? היית באיזה נופש, חופש, משהו?
0: עכשיו אני נוסעת, יום חמישי, התפללתי שמוצ'טאפה לא יעשה כלום, התפללתי שטראמפ לא יתעצבן, שביבי יירגע כפר עליו על המטוס בדרך לארצות הברית.
1: את נוסעת לקזינו בלימסול, יופי, שיהיה בעצלה.
0: היא נוסעת לסיול בטן זר.
1: כן.
0: מה פתאום, שלום, איזה בוקרס? כפר עליך בוקרס, סגרתי בדצמבר, בסילבסטר. אני לא נוסעת עם ביתר, אני נוסעת עכשיו לנפוש בלימסול בטן גב.
1: אה, יופי. באיזה מלון? באיזה מלון את ממליצה?
0: בסיטי אוף דרים, איזה מלון?
1: זה הכי טוב?
0: זה המלון של הקזינו.
1: המלון של?
0: של הקזינו, הקזינו נמצא שם.
1: כמה עולה שם לילה?
0: אני לא יודעת, סגרתי דיל, אתה רוצה שאני אפרט לך את הדיל?
1: לא.
0: למה?
1: טוב, תפרטי לי, נו.
2: מי שילם אותו? אני חושב זה, אתה יודע, חופשה של...
0: מי שילם? אני שילמתי כפרה, אני עובדת בשתי ידיים, הולכת לעבודה בשתי רגליים, ואני מפרנסת את עצמי ואני מימנתי את עצמי. אני
2: אומר לך, אבי דסמין, מעריך אותך מאוד.
0: מה זה קשור לזה שהוא מעריך אותי? מה, הוא מממן לי את החופשות?
1: תכף.
0: אבל אם אתם רוצים לממן לי קצת פיזורים,
1: אין
0: לי בעיה, אני מקבלת
1: בברכה. תעבירו
0: לי בבית, תעבירו לי בבית.
1: רגע, שנייה, אני לא רוצה לסכסך, מה קורה?
0: מה, אני נראית לך לא הבנתי.
1: כך.
2: מפיונרים. מי זאת אליס רביבו? אנחנו מפיונרים.
0: מי זאת אליס רביבו?
1: אחלה אליס, אחות של שיקו, עד מקבי.
0: לא יודעת מי זה שיקו, ולא יודעת את מי הוא עד. שומע?
1: כן.
0: טוב, סגרתי מי חמישי. אין, לא, בעצם לא רוצה, לא רוצה, שלא יעשו לי עין.
1: שלא יעשו לך עין, בסדר?
0: שלא יעשו לי עין.
1: מה שלום איריס? מה שלום איריס?
0: איריס חיה, קיימת, נושמת.
1: יופי.
0: בלי עין הרע.
1: גם משה. אז רותם שוורץ מחכה לטל
0: רגע, אבל אתה לא רוצה להגיד לי מה אתה פקודה, נו, אני רוצה לדעת.
2: ארי, אני יכול להגיד לך משהו?
1: כן.
2: איריס דמיו צדקת. מה שהיא עושה כל יום חמישי, אנשים לא יודעים, זהו זה.
1: מה היא עושה, מאיה?
0: עושה.
1: מביאה אוכל לנזקקים?
0: אתה
2: לא יודע כמה.
1: כל הכבוד, גם משה צדיק. יאללה, עופו לי מהקף, ביי.
4: רפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
7: 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. סנוסופט 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
10: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
11: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: רדיו לב המדינה.
1: לבין סוכנויות משדרות, מזל טוב לרגל פתיחת העסק החדש מהמאזין ציון מנצו. שיהיה לך בהצלחה בין סוכנויות. הנה נתי לוי.

מה שלומך, אלי כהן קוקוס? איזה תמונות נהדרות. מה המשחק של לורן נסע לחול? זה הבת שלך, אני מבינה. איזה יופי, אלי קוקוס הגדול. נתי לוי מחדש את האחים וגם את האחיות. אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה. ושוב, המאזין ציון מנצור מבקש למסור לבין סוכנויות משדרות מזל טוב לפתיחת העסק החדש. לבין סוכנויות משדרות מזל טוב לפתיחת העסק החדש מציון מנצור.

0: זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה הראשונה של אהבנו. אגיד כבר עכשיו, השעה השנייה תהיה נטולת דשי מסיבות לוגיסטיות כאלו וגם אחרות. אז הנה הנה הרביבויים שבמחרוזת זו יובילו אותנו עד למקבץ החדשות שלפני חדשות השעה 3. תודה למור נגד איתנו לאן, פאבל גרשביץ ונדב ישראלי היהודי. אני ארי שמה נפרד מכם.
1: אדוני רואי.
0: מיד אחרי חדשות השעה 3 ניפגש כאן עם סבא חיים עם ראשה.

0: רדיו לב המדינה. להעלים את סימני הגיל,
1: תיכנסו לפרופורציה.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: חולמת על חזה מושלם,
1: תיכנסו לפרופורציה.
2: רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק, עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון.
0: רדיו לב המדינה.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
9: מבצע קיץ בלעדי ב...

התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמרי לפני שעה קלה לוושינגטון, ומחר הוא צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. לפני עלייתו למטוס אמר נתניהו, מטרתנו היא לשמור על ביטחון ישראל ולהרחיב את מעגל השלום.
1: אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו, וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
0: הפיגוע בדרום הר חברון, אחד המחבלים שהיה מעורב בחטיפת הנשק, הזכיר עצמו לכוחות הביטחון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה, שפרסם את הפרטים לראשונה, מזכיר כי במהלך עימות שאירע ביום שבת בין פלסטינים לבעל חווה היהודי, הם השתלטו על נשקו, ירו לעברו ונמלטו. דובר צה"ל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים הגיעו למרחב הר חברון והר חרמון וחצו את הגבול לשטח סוריה. כוח צה"ל שקפץ לנקודה איתר אותם, החזיר אותם ארצה ועיכב אותם, ולאחר מכן העביר אותם להמשך טיפול של משטרת ישראל. בצה"ל מדגישים כי דובר בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של כוחות צה"ל הפועלים במרחב. תאונת דרכים קשה בכביש אחת, מסעית התהפכה ופגעה בחמק לרכב, מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
2: תאונת דרכים קשה בכניסה לירושלים ליד תחנת הדלק של מחלף שער הגיא, מסעית התהפכה ופגעה בארבעה כלי רכב נוספים. לפי גורמי ההצלה, אישה אחת נלכדה מתחת למסעית, חולצה במצב בינוני קשה, ופצוע נוסף פונה כשהוא במצב קל.
0: כוחות הכיבוי טרם השיגו שליטה בשריפה שפרצה באזור התעשייה בסדרות, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
3: בשעות האלה פועלים עדיין 25 צוותי כיבוי והצלה באזור התעשייה בשער הנגב בעקבות השריפה שפרצה מוקדם יותר. במקום טופלו גם שלושה פצועים קל כתוצאה משאיפת אשן. גם כוחות שיטור נמצאים בשטח וכל כוחות החירום אומרים להימנע מהגעה לאזור. כמו כן, נפתחו שוב לתנועה כביש 35 וכביש 232, ותנועת הרכבות חזרה לפעילות. בינתיים הושגה השתלטות על מוקדי האש במתחם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
5: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
6: 800-692-692
5: כפוף לתנאי המימוש. אופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
7: שלום לכם, היום קצת יותר חם, אבל מדובר ביום עם מזג אוויר רגיל לעונה. בשעות הצהריים עומס החום יהיה מתון באזורי הערים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה במהלך הימים הקרובים. בסוף השבוע כבר יעשה חם מהרגיל לעונה, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
0: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: רדיו לב המדינה.
12: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

ומאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים והבאות לשעה השנייה של אהבנו נטולת דשים. הנה סבא חיים, מחר הוא מופיע בזאפה ירושלים, אפילו יצא לי חרוז, רוצו לשם. אני אומר לכם, הופעת המאה, השילוב של חיים והירושלמים הוא...

0: והנה סגיב כהן שיצר את איך שבת יחד עם דקלון.
1: מה לי מה זה היה?
0: שלום לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי.
1: לא ידעתי נפשי.
0: שלום למור נגד, איתנו לעד.
1: מה לי מהיה לי?
0: לא לשכוח, חי מחר בזפה.
1: עודד לא חופשי.
0: ירושלים, והולכת להיות הופעה מיוחדת.
1: כתמול היא אמרה לי.
0: כי השילוב של עמנו.
1: אתה מכולם.
0: הירושלמי יחד עם חי משה ייצור משהו.

אחרי השנסון הצרפתי של דקלון וסגיב, הנה מגיע השנסון הצרפתי של אישי, עליו השלום. מתי נתרגל לזה לעזאזל? אין דשים בשעה השנייה, הנה אישי.

ומי ישי לוי מחדש את יוסי בנאי? נעבור לאושר. בן ישי זל ואיריס, תיבדל לחיים ארוכים וטובים. מחדש מרבים שאינם כבר בינינו. וואו, את ליאור פרחי. בשיר הזה גבר משתגע, ואני משתגע על שירים שקטים, ולכן אני מאוד מאוד אוהב את הגרסה הזו של אושר המוכשר. ולמרות שאין דשים, יש כאלה שנמסרו מראש. לפליליסט הנפלא גל וולף, מזל טוב ליום ההולדת. אם יש ללקוחות שלו שמאזינים לנו עכשיו, או סתם ידידים, סמסו לגל וולף, מזל טוב. לא בכל יום הפליליסט הנפלא הזה, ובן אדם, למרות שהוא עורך דין, חוגג יום הולדת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. האורז הבסמטי, קילו של האופה, 5.90 שקלים ליחידה. פסטה ברילה, ב4.90 שקלים ליחידה. מארז, שלישיית עגבניות במחיר מצחיק, 3 יחידות ו-30 שקלים. מארז, שלישיית עגבניות חתוכות, דק דק של ויקטורי. דורדורן ספרי, 150 מיליליטר של דב, רק 7.90 שקלים ליחידה. לחם עננים בריאו של אנג'ל, 10.90 שקלים ליחידה. ודגני הבוקר של האופה, רק 7.90 שקלים ליחידה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי, שימו לב, רק 1,799 שקלים, הדגם אולטרה X40, ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי, כולל עוד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: רדיו לב המדינה. להעלים את סימני הגיל,
3: תיכנסו לפרופורציה.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: להעלים את סימני הגיל,
3: תיכנסו לפרופורציה.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: רדיו לב המדינה.
14: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשי בשעה השנייה של אהבנו היום? אבל הנה ליאור נרקיס. אתם תקראו לו ליאור נרקיס, אני קורא לו ליאור נרקיס. הוא שר על חתול, ועוד על חתול רחוב, אבל מסביון, שם המצבם של החתולים טוב יותר.

ומחתול הרחוב של ליאור נרקיס, למה שלא נעבור לזאב של אבנר הררי? אני משמיע את השיר הזה היום משתי סיבות. א', זה שיר יפהפה. ב', זאביק רוזנשטיין, איש העסקים, חוגג היום יום הולדת. אז טל הוד ואני מבקשים לאחל לו מזל טוב. סמסו לו, ברכו אותו, לא בכל יום. איש העסקים, זאביק רוזנשטיין, חוגג יום הולדת. אינון, אתה יודע מה זה רוזנשטיין בעברית? אבן שושן. יאללה, זאביק, אולי תשנה את השם לזאב אבן שושן?

ומהכוכב אבנר הררי. בוא נעבור לשיר בשם הכוכב, הפעם שר אותו רמי דנוך, בעיניי יש להם קול מאוד דומה. גם מנכ״ל רדיו לב המדינה ינון פוגל, שותפו העסקי גם של אבנר הררי, טוען כך. אז הנה, מהכוכב אבנר הררי עברנו לכוכב אחר, רמי דנוך, ולשיר הזה אין דשים בשעה השנייה של אהבנו. שיר רומבה מצוין. קוראים הכוכב

0: ואחרי רמי דנוך ולקה צלילי אהוד שרים על הכוכב, הנה זהבה שרה גם על חסידה צחורה וגם על אימא. בעצם אימא וחסידה זה אותו דבר, היא מביאה את הילדים, נכון? מה אתה אומר, אינון?
1: אימא, אימא.
0: אך איזה קול, זהבה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה,

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: החדרים הפרטיים, בשמיר יולדות, אסף הרופא, בלבר הבלק.
2: כוכבית 5089.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
1: החדרים הפרטיים, בשמיר יולדות, אסף הרופא, בלבר הבלק.
2: כוכבית 5089.
8: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: לייזר לרגליים חלקות, זה קל.
12: תיכנסו לי פרופורציה.
13: רדיו לב המדינה.
14: חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, ואיתנו השיר הזה, הוא פשוט משובב נפש. איתי הררי, והוא נקרא ברוך הבא. אז ברוך הבא, ברוכים הבאים. איזה יופי של שיר. הנה איתי.

0: תשקרי.
1: איתי הררי.
0: שהלב שלך
1: כאן. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים.
0: מעשית לו שם.
1: את כאן תוכנית נוספת של אהבנו. תודה למור נגד, פאבל גרשביץ. ונדב ישראלי. אני ארי שמה, אם נפרד מכן. הנה גיא יהוד במחרוזת זו. ייקח אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. אם ירצה השם ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה. שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף, חינה הברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
3: לרדת עד 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן,
4: תיכנסו לפרופורציה.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: דפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל 5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: גבר, לייזר כבר עשית?
4: תיכנסו לפרופורציה.
13: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
14: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: רדיו לב המדינה.
15: האורח הבא,
16: כן,
15: הוא סופרסטאר.
16: בהחלט.
15: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
17: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוסיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
18: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
16: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
17: שמחה, אני מביא שמחה.
19: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
17: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
16: אהבתי.
17: כן.
19: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
17: אני איש של אהבה.

0: לכם יום שני היום, ואנחנו בשידור חי, ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, מוסיקה, אוכל וגם שתייה. למה שתייה, מור נגד? לא אלכוהול, מור, לא, זה כבר היה שלושה ימים ברצף בפסטיבל הטכנו בלימסול. לא, מור, היום אנחנו נירגע עם המשקאות הקיץ של ספרינג, כי לכל חגיגה יש את הספרינג שלה. שמעתם אותי אתמול לא הייתי פה בשידור חי, זו הייתה תוכנית מוקלטת, ולכן גם קווים לא היו פתוחים, אבל היום הקווים פתוחים, ואנחנו פה ארבע ודקה. אני הולך לחלק לכם פרסים, בסך 300 שקלים לכל אחד מכם לקניות במגוון הרשתות, וזה לא מסובך. אנחנו נאכל ונשיר ונרקוד. אני הנחתי תפילין לפני שהגעתי לאולפן, מקווה שגם אתם עושים את זה. אם אני מזכיר לכם, אז זכינו. חוץ מזה, נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, ובהחלט נמזוג לכם את הטעמים המובילים של ספרינג, כי לכל קיץ יש את החגיגה שלה, לכל אירוע יש את הספרינג שלו, ואני פשוט אשאל אתכם מה למזוג לכם. תות בננה, מנגו, אגס תפוח סברס, שזה הטעם המועדף עליי, פירות טרופים, אננס בננה, אולי אתם בטעמי בסיס בכלל, תפוזים, ענבים ולימוננה. אז תגידו, קיץ מרענן עם ספרינג, ותתקשרו להגיד לי מה אתם רוצים שאני אמזוג לכם עם הרבה הרבה הרבה קרח. תתקשרו אלינו ותגידו לי, ליקו, אתה לא לבד, מזוג לי ספרינג, תרענן לי את הקיץ. תתקשרו אליי ל-072 חמש פעמים שתיים בסוף 91, 072, חמש פעמים שתיים בסוף 91, 072, חמש פעמים שתיים בסוף 91, אתם מתקשרים ואני מוזג לכם את הספרינג שלכם לקיץ, איזה חגיגה. חוץ מזה, הבאתי לאולפן שוברים על סך 150 שקלים לחלק לכם מתנת ויקטורי, כי אין על ויקטורי. יום רביעי אנחנו נפגשים בעוד יומיים, אחת בצהריים, עם אתגר העגלה ועם המבצעים המדהימים של ויקטורי בבת ים, רחוב העמל 11. חוץ מזה, כמובן, לא נשאיר אתכם רעבים, נשלח אתכם לאכול באמילי בשרים, אצל רעתיק מלך השווארמה, אצל דוד וחווה, בטורקיש גריל. יהיה פה כיף, יהיה פה מהמם, יהיה פה מושלם. אל תזוזו לשום מקום, כי אני באתי לעשות לכם שמח. בהמשך, נדבר על חגיגות האהבה של דקלה הערב בברבי. בקיצור, תהיה חגיגה גדולה עם דקלה בברבי. נפרגן לה על זה. אין ספק, בגדול כיף לי איתכם מאוד, ממש, ממש כיף לי איתכם, ואני שמח שבאתם. תענוג, לא פשוט, אני קראתי הודעה פה, מור, בוואטסאפ. טוב, ומור, תעלי כבר את הראשון או הראשונה שמתקשרים אלינו עכשיו ל-072, חמש פעמים שתיים בסוף 91, 072, חמש פעמים שתיים בסוף 91, הראשון לקשר ולהגיד לי, אליקו, תרענן לי את הקיץ עם ספרינג, ורק תזכירו את הטעמים, תות בננה ומנגו ואגס תפוח סברס ופירות טרופים ואננס בננה, וכמובן טעמי הבסיס, תפוזים, ענבים ולימוננה, ותכלס הלימוננה של ספרינג. אם אתם שמים את זה מלא מלא קרח ושמים חופן של עלי ננה לתוך הלימוננה, אתם לא מבינים איזה טרפת המשקה הזה. אז החגיגה שלנו השבוע היא בהחלט חגיגת הקיץ עם ספרינג, כי לכל אחד יש את הספרינג שלו, ולכל אחד יש את החגיגה שלו, ולכל אחד יש את הטעמי פירות האהובים. אז אתם מחליטים איזה טעם אתם רוצים שאני אמזוג לכם. יאללה מור, תשגרי לי את הראשון אליי לאולפן, ואני אודה לך. שלום לשלום, ערב טוב.
1: אליקו, אתה לא לבד אחי, אליקו.
0: ערב טוב, שלום, מה העניינים? שלום מכפר יונה.
1: ברוך השם, איך אתה?
0: אני בסדר, נחתתי לפני רגע וישר לאולפן.
1: היית בטכנו שם, לא? בלימסול.
0: כן, הייתי, תקשיב, אנחנו נדבר על זה, אני גם פרגן לחבר'ה הצעירים האלה שבאמת עשו הפקה מושלמת בלימסול עם פסטיבל הטכנו, הביאו את אחד
1: הדי... ג'וזי, ג'וזי היה שם.
0: אז לא רק ג'וזי, ג'וזי ומאור בוזגלו וכל החבר'ה משלנו, וגם את הוגל האגדי.
1: הוגל האגדי.
0: בהחלט, עם טורף, היה וואו. אני חושב שטכנו ומזרחית הולכים ביחד, משום מה זה משתלב מושלם, הסיפור הזה.
1: וואלה, כן.
0: נדבר על זה אחרי זה. שלום, תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני בן 26 מכפר יונה.
0: כן.
1: כרגע פחות עובד בגלל זה מצב רפואי כזה קטן.
0: רק בריאות שתהיה, רק בריאות שתהיה בריא.
1: תודה אחי.
0: ותגיד, אתה אשכרה מאזין הראשון שהצליח היום גם להיות על הטנדר, גם לפתוח את התוכנית, וגם להתקשר ולתפוס אותנו, אין עליך, כפיים סוערות לך. שלום. שלום, תשמע, אנחנו היום וכל השבוע חוגגים את הקיץ עם ספרינג. לכל אחד יש הספרינג שלו. השאלה, איזה ספרינג אתה? תות בננה, מנגו, אגס תפוח, סברס, פירוטרופי, מננס, מי אתה?
1: מנגו.
0: מנגו? וואי, יפה לך. טוב, תשמע, ספרינג, רוצים לתת לך 300 שקלים בשוברי קנייה למגוון הרשתות. זה פינוקים של ספרינג וערב ים תיכוני. ובואו נזכור, אם אנחנו רוצים את הטעמים המיוחדים, זה רק עם ספרינג, חגיגה של פירות וטעמים. אז שלום, אני יודע שאתה מנגו, ותהנה לך מהספרינג, ואנחנו רוצים לתת לך 300 שקלים לקניות בזה הרגע.
1: אליקו, תודה רבה. אפשר, אליקו, אני מת לטעום טעמים ולבשרים על זה, הדלקת אותי.
0: רק בתנאי אחד.
1: כן.
0: שאתה נכנס למסעדה עם ספרינג, ומעלה סטורי מהמסעדה עם ספרינג,
1: עם ספרינג, מהם אליצרים?
0: בדיוק. לא, לא, לא, לא, לא. אתה תביא את הספרינג שלך, תכנס איתו, תעלה לי סטורי, תתאג אותי, תתאג את הרדיו, אל תשכח לתאג אותי, כדי שאני אפרגן לכם בחזרה. שלום, תזכור, יש לך שולחן, הוא מוכן לך עוד הערב בהם אליצרים, בסדר?
1: עוד הערב?
0: כן, כבר מהערב, תגיד למור מתי אתה רוצה, אנחנו מתאמים עם אמילי בשרים בכיף, אז יאללה, תהנה.
1: תגור, אליקו, תודה רבה.
0: שלום, שלום, תגיד, אתה מחליט.
1: מה אחי?
0: אתה מחליט עכשיו, שים לב.
1: כן.
0: אחרי שמזגנו לך ספרינג מנגו, אתה מחליט אם יהיה פה אוגל בטכנו, פתיחת התוכנית, ואז רצים למזרחית בכל הכוח, או שלא, אתה מחליט, מה?
1: מזרחית אחי קודם. רדיו עם תיכונים מזרחית עודת.
0: צודק, בגלל זה שמתי את אוגל. יאללה, ביי.
1: יאללה, ביי.

0: כן, כן, כן, הנה התחלנו, התחלנו את הערב, ערב טוב לכם.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: בדיוק, אתם צריכים רק להתקשר אליי, לאולפן שלי, ל-072, 5x2, בסוף 91, ולהגיד לי מי אתם, איזה חגיגה של פירות אתם?
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום לאפרת מנתניה, שלום אפרת.
2: שלום אליזה!
0: אופה, אופה, מה זה פה? מי הגיע?
2: כל הצוות פה איתי, בבית, מי מהחופן.
0: רגע, רגע, אז מי בבית, אפרת? מי בבית?
2: שלוש בנות חמודות.

0: איזה טעמים, קזוטי, מנגו,
1: מנדוס,
2: אפרסק,
3: אפרסק. אני רואה כל ילד,
0: אז כל הפירות זה אקזוטי.
3: בקיצור, תות בננה, מנגו, אגס תפוח, סברס, פירות טרופיים, אין דברים כאלה. חברים, מי שרוצה שהקיץ שלו באמת יהיה מרענן ותהיה לו חגיגה של פירות, שיביא הביתה ספרינג, ספרינג, ספרינג, ספרינג. אפרת, איזה ספרינג אני מוזג לך?
0: אקזוטי.
3: וואי, וואי, וואי. פירות טרופיים הכוונה.
0: כן, טרופי.
3: בדרך אלייך, מה מילים? הרבה קרח או קצת?
0: המון.
3: צ'ייסר של וודקה ליד או לא?
0: חובה,
3: בדיוק, אם לא נוהגים ומהגיל 18. אפרת, אני רוצה לתת לכם מתנת ספרינג, חגיגת הקיץ שלנו השבוע, 300 שקלים בשוברים לקניות בכל הרשתות, ותודה לספרינג ותודה שבאת. אפרת, מי את? תכירי לי אותך רגע, לפני שניפרד.
0: אפרת, מנתניה,
3: אמא
0: לשלוש בנות, נשואה לדודו היקר, ששומע אותנו.
3: מהמם.
0: איזה כיף. זהו, נהנים פה מהחופש.
3: איזה כיף. אז איזה כיף שהחופש שלכם עם הרדיו, ובאתם ללב המדינה ב-4-6, הבית שלי. כבר יותר מ-30 שנה, כיף לי איתכם, מודה לכם שבאתם. תענוג, בזכותכם יש תוכנית פה. אפרת, תודה שבאת.
0: תודה,
3: אליקו. בואי רגע, נתרענן. יאללה.
4: משהו קר פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
3: ואם כבר קיץ ולהתרענן, אז קבלו את הלהיט של הקיץ. איך שהיא רוקדת.

איזה מפגש, איזה מפגש, עדן חסון, אופק הדנק, אימא גם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, מושלם, באמת מושלם. ערב טוב נהגי המוניות שלנו, מה שלומכם, איך אתם? יום שני היום, שבוע טוב שיהיה לכם, נהגי האוטובוסים, נהגי המוניות, נהגי המסעיות, אנשי השווקים, כולם, כולם.

0: כן, איזה כיף שבאתם, לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, בחסות ספרינג, משקי הקיץ שלכם. פשוט כיף, כיף עם ספרינג, אין מה לעשות. אני חולה על האגס תפוח וסברס ביחד, זה נדיר, עם מלא מלא קרח, מלא.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום אריאל.
2: שלום וברכה אליקו.
0: ערב טוב אריאל.
2: לרענן לי את הקיץ, אליקו, עם ספרינג.
0: עם איזה ספרינג לרענן לך את הקיץ, אריאל, עם איזה ספרינג?
2: עם הפרסקים, הפרסקים.
0: אלו.
2: תפוח ותות בננה גם.
0: תקשיב, תקשיב. ספרינג.
2: אני נהג מונית מבת ים. לשמוע אותך כל הזמן ברדיו, רק אליקו, רק אליקו.
0: תודה רבה, אין עליכם נהגי המנות, אתם הערב טוב הראשון שלי, מאז ומתמיד, יש לכם פינה חמה בלב שלי לנהגי המוניות, אין עליכם ביקום.
2: רוצים להתרענן רק עם ספרינג, אליקו, רק ספרינג.
0: ברור שמתרעננים רק עם ספרינג, ואני הולך לרענן לך את הקיץ, לא רק עם ספרינג, תות בננה, מנגו, אגס תפוח, סברס, פירות טרופיים, אננס, בננה, תפוזים, ענבים ולימוננה. אני הולך לרענן לך את הקיץ עם 300 שקלים לקניות במגוון הרשתות, ותגיד תודה לספרינג.
2: תודה לספרינג ולאליקו, אתה הכי טוב.

0: ואין כמוך, אליקו.
1: אריאל, תודה רבה, אין עליכם, כיף שבאתם, אין על הלב שלכם ועל לב המדינה. תודה רבה, 300 שקלים בדרך אליך. מורה, תרענני לי רגע, תני לי רענון, תרענני לי, נו, נו, נו.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
1: רגע, רגע, מורה, את חושבת שאפשר רגע עוד אחד של עוגל? חייב. אמרתי לכם שהיום יהיה פה מזרחית וטכנו ביחד, לא? מה לעשות? כל מה שעובר עליי נכנס למיקרופון.

ושלום לטכנאי, לא אמרנו, לנדב ישראלי שחזר אלינו ממונטנגרו, איפה היית? פורטוגל, פורטוגל היית. איך היה? היית צריך לבוא איתי לפסטיבל.

ומזל טוב ליולי, ליולי מנה. יולי, הייתי עם אבא שלך כל הסופש. תקשיבי טוב, הבן אדם משוגע עלייך. אין שיגעון כזה. יום הולדת שמח ליולי מנה, ליום ההולדת. אבא שלך מטורף עלייך, מה הוא מתכנן לך? רק אני יודע. תהי מוכנה, יולי, מזל טוב ליום ההולדת, מאמי. אולי בת נתקשר אליה.

כן, מור, תזרימי, תזרימי לעוד מאזינים שרוצים שנזוג להם את הספרינג שלהם. מה מרענן לכם את הקיץ? איזה ספרינג? תות, בננה, מנגו, אגס תפוח, סברס, זה במשקה אחד. אפילו פירות טרופים יש, אננס, בננה, והטעמים הבסיסיים של ספרינג. תפוזים, ענבים, לימוננה, וואו, וואו, וואו. איזה קיץ עם ספרינג. מי אתם? אני ב-072, חמש פעמים שתיים, בסוף 91. צלצלו, מור נגד עונה.

0: שלום רותי מנתניה.
1: אימאלה, אני לא מאמינה שאני שומעת אותך.
0: שלום רותי.
1: אני כל היום שומעת אותך, כל היום בדרך הביתה אני שומעת אותך.
0: ערב טוב רותי.
1: מיוחננוב נתניה, צורן, הביתה אני שומעת רק אותך.
0: קודם כל תודה רבה, מרגש אותי מאוד ואיזה כיף.
1: אתה מאמן, אתה בחור מדהים, אתה בחור שעושה שמח. באמת, באמת, באמת, אני לא שומעת רדיו בדרך כלל.
0: איזה כיף, גם אני לא.
1: אני שומעת רק אותך.
0: גם אני לא.
1: נשבעת לך.
0: קודם כל, תודה רבה, רגע אחד עוצר איתך להתרעננות של ספרינג.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: איזה כיף להתרענן עם ספרינג. רותי, אז תכירי לי אותך, מי את? קודם כל, תודה על מה שאמרת.
1: אתה בחור מדהים, קודם כל.
0: תודה רבה.
1: אתה נשמע בחור מדהים, אתה עושה שמח, ואני שומע, אני שומע, אני אומר אותך, אני שומע אותך, אני עוד מאוד מגיע הביתה, אני עוד יושבת 10 דקות באוטו, לשמוע אותך עוד קצת.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: ממש, איזה שעה שלמה אני שומעת אותך.
0: רותי, תודה רבה. סך הכל באתי לעשות שמח, וזה הסיפור של התוכנית שלי, שמתעסקת במוסיקה יותר מ-30 שנה, במוסיקה מזרחית, והבאתה אל המקום הנכון לה, ויחד עם זה האוכל, והתפילות, והאהבה שלנו, והאחדות, והתורה, והכל ביחד, מבינה?
1: אני שומעת אותך.
0: אז זהו, זה כיף גדול, כיף שאת פה, ושמחתי להכיר אותך, זה אחד.
1: גם אני.
0: מה את עושה ביום-יום שלך?
1: אני עובד ביוחננוב נתניה.
0: יפה. תגידי, ואיך אני יכול לרענן לך את היום? מה למזוג לך? איזה ספרינג למזוג לך?
1: מה שבא לך, מה שאתה אוהב אני אוהבת.
0: תקשיבי, תקשיבי, אני יודע שהרבה אנשים זה כאילו טעם נורא נורא יוניקי מיוחד, האגס תפוח וסברס.
1: יש לי אותו בבית.
0: תקשיבי, זה מושלם, הספרינג הזה הוא מושלם, זה יוניק.
1: זה שתייה שקבוע אצלי בבית.
0: מהממת את, זה באמת באמת טעים.
1: באמת.
0: ואנחנו בחגיגה של פירות השבוע.
1: כי אתה יודע למה, תמיד יש עליהם מבצעים.
0: קודם כל סבבה ומקסים, וקודם כל זה טעים, וזה מרענן, ואם כבר להתרענן בקיץ בחגיגה כזו או אחרת, זה עם ספרינג.
1: תשים אותו בפריזר, ותשים אותו בתור ברד, ותראה איזה טעים, עוד יותר טעים.
0: וואי, עד שגיע אותי, עד שגיע אותי, רותי, די. רותי, די, אני גם ככה 3 ימים בטכנו בלימסון, חסרתי גם ככה עם פיצוצים. אתה שרוצה לפוצץ אותי, עם עוד פיצוץ, תשים כך, תקטוש אותו.
1: לא קרח, תעשה אותו ברד.
0: וואו, רותי, אין בעיה. רותי, לקחתי את ההמלצה שלך, אני רוצה לתת לך 300 שקלים לקניות במיטב הרשתות, מתנת ספרינג, ושי סגים הודיע לי עכשיו מבעלי לירון קר, מתחם הרכבים, בפלטין 4 בראשון לציון, בגלל שאת נוסעת ברכבים ועניינים שלא תתקים לי אוויר בגלגלים, אז בלירון קר, שי סגים נותן לך את הקומפרסור האגדי, מה שאתם מבקשים ממני תמיד בלי סוף, כי אין על הקומפרסור האגדי של לירון קר, אין אחד שלא מכיר את לירון קר, באים עם אוטו ויוצאים עם BMW וכל כל הדגמים, רק בלירון קר. רותי, איזה מהממת, תודה שבאת, אני יוצא לפרסומות, בסדר?
1: אין עליך, אין.
0: תודה, נסיכה שלי.
1: אין, שתשמח כל החיים, אמן, אמן.
0: תודה רבה, רבה, רבה. ב5 נקרא כאן את פרק צדיק א' בתהילים, כי גם היום צריך לעשות הגנה. מלשון הריינר או כל פגרה, אני אקרא ונזכה את כולנו. פרסומות וחוזרים, יאללה נדב, טמפליי.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: הטיפ היומי בחסות רשת יוחננוף. שלום לאיתן יוחננוף, הבעלים של רשת יוחננוף. שלום איתן.
5: שלום למאזינים, כאן איתן יוחננוף. תשתדלו לקנות במתחם בו נמצאות מספר רשתות גדולות. התחרות הטבעית הוזיל לכם את הסל. המותג הפרטי, עשרות מוצרים שונים באיכות, ברמה גבוהה, בעשרות אחוזים פחות, כדי להעז ולהתנסות, והשינוי בקופה יהיה גדול.
4: תודה לאיתן יוחננוף על הטיפ החשוב והמעניין.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
8: חולמים על אף מושלם?
9: תיכנסו לפרופורציה.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: קווה קווה
3: דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
8: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם?
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת מפעל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: ענק המימון.
10: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
0: רדיו לב המדינה.
3: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע,
8: זה מה שאני
9: עושה
8: ברדיו.
9: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
11: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
11: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
11: אני איש של אהבה.
3: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
12: טוב, אני רוצה למזוג לי ולאיתי לוי ספרינג מרענן את הקיץ. אז אם איתי לוי ואני יושבים על ספרינג, מה לדעתך מור נגד נמזוג לאיתי לוי בספרינג? תות בננה? לא נראה לי. מנגו? פחות, לא נראה לי שזה איתי. נראה לי שעל איתי יושב פגז? דווקא הטעם הבסיס, הלימוננה, שם לו קרח קטוש, ספרינג לימוננה, חופן עלי ננה טריים, וצ'ייסר של וודקה פנימה. וואו, וואו, זה מה אני מגיש לאיתי לוי. כל אחד עם החגיגת קיץ של ספרינג. אתם צריכים להחליט איך אתם חוגגים את הרגע שלכם עם הספרינג שלכם. תחליטו אתם איך אתם רוצים את זה. אני רוצה את זה עם 08 ברקע. אתם מוזמנים להגיד לי איך אתם רוצים את הספרינג שלכם. תקשרו אליי. הנה איתי לוי.

לך יותר. לעזאזל עם האלבום הזה, זה כאילו, זה מחלה, האלבום הזה, של איתי לוי.

0: שלום לינוי מגדרה.
1: שלום, שלום, אליקו, מה נשמע?
0: נכון שאת כמוני רוצה עוד שיר של איתי עכשיו?
1: רק איתי. חכי רגע. אין, איתי בעולם.
0: חכי, חכי, חכי שנייה. בואי נתרענן ונמשיך לעוד שיר של איתי. רגע אחד.
2: יאללה. צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום לינוי מגדרה, ערב טוב לך.
1: ערב טוב לך, מה נשמע?
0: מצוין, אנרגיות, פיצוצים.
1: בטח, בטח, בשיא שלנו אנחנו.
0: לגמרי בשיא שלנו אנחנו, לינוי. מה, תכירי לי אותך, מי את?
1: אני לינוי, מגדרה, בת 29, רכזת משאבי אנוש.
0: רכזת משאבי אנוש, יפה.
1: נכון, כן.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. ואת מצליחה להיות איתי 4-6, ליהנות מהתוכנית וכל ה...
1: בטח, כל פעם שאני חוזרת הביתה מהעבודה, אני גם עובדת בירושלים, אז יש לי נסיעה עד לגדרה, אתה איתי, יש לי איזה שעה וחצי נסיעה איתך, בשיא האנרגיות, אתה בא לי בול.
0: איזה כיף. קודם כל, שאת נוסעת המון, שלא תתקי בלי אוויר בגלגלים, קודם כל שי סגי מלירון קאר, מפלטין 4 בראשון לציון, ישר משחררים לנו קומפרסור אגדי שיהיה לך בבגאז'. חוץ מזה, תגידי לי, איך את רוצה להתרענן עם הספרינג? מה הטעם שאת רוצה להתרענן איתו הקיץ?
1: את האמת שהפייבורית שלי זה תות בננה, אין, אי אפשר להחליף, אי אפשר להחליף.
0: תות בננה, זה נראה לי גדלנו על זה.
1: אין, אי אפשר, אי אפשר, זה אהבה.
0: זה טעים למות, התות בננה של ספרינג.
1: נכון, חד
0: משמעית. הבנתי אותך, אז בואי נמזוג לך קצת מזה, ובואי גם נשחרר לך 300 שקלים לקניות מתנת ספרינג, ומגוון הרשתות בארץ, ואיזה כיף שבאת לינוי.
1: אין עליך בעולם, אתה אלוף, אתה תותח.
0: תודה רבה, מאמי שלי, כיף איתכם, אתם אלופים שאתם פה, אתם תותחים שאתם פה, ולי זה לא מובן מאליו, יש מלא תוכניות, מלא תחנות, כל אחד עם הבחירות שלו, ואתם בחרתם להיות פה, לי זה לא מובן מאליו, תודה לינוי, מאמי, תודה.
1: אוהבים אותך מלא.
0: תודה רבה, ואני בוחר לנו עכשיו עוד שיר של איתי לוי. מה נבחור לנו? מה נבחר לנו? וואי וואי, כל שיר פה זה טיל. בן אדם עשה אלבום, דפק 13 שירים, ואני עכשיו צריך להחליט מה לנגן. בדרך כלל יש אלבומים, יש להיט, שניים, שלושה. פה יצאו 13 שירים, כל אחד יותר משוגע מהשני. ומה אני אעשה? אני אשים טכנו. רגע. בוא נראה מה אני בוחר לכם. דיימור. חכים. מה נבחר מאיתי? רגע, הנה, מישהו רוצה לעזור לי בבחירה פה. לא. טוב, נשים שיר אחד נראה לי, יאללה. שיר מספר אחת. בבקשה, הנה. תמשיכו להתקשר אליי, 07-25-22, בסוף 91, ולהגיד לי מה הספרינג שלכם, איך החגיגה שלכם הקיץ עם ספרינג, איזה טעם בא לכם, אני מזוג לכם, מבטיח. ערב ים תיכוני.

0: אנחנו ניפגש עם איתי לוי במופע הבא. זכיר לי מה שנרשום ביומן. למה גם אני וגם אלין וגם אוריאן עפים באוויר עם איתי לוי, אין מה לעשות.
1: מכיר עפר וגם אבא כוכבים.
2: בחורים טובים ואנשים חשובים. אני עם כולם פה, כולנו סוחבים. וגלה קשה מאוד, אז שוכבים.

0: קוקוליקו! פה זה התוכנית שלנו. אוכלים, שרים, רוקדים, בוכים, צוחקים, מתפללים. ובעיקר, לא מפספסים את הרגע הזה של להיות ביחד באמונה, עם צדיק א' בתהילים.
1: לא שוכח בחיים
0: לקרוא צדיק א' בתהילים, כי הוא מציל אותי. היידה, טוב, בואו נתרענן רגע לפני שנקבל את עדי מאור יהודה על הקו.
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום עדי, ערב טוב לך.
3: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד.
0: לא אוהב להיות לבד, קשה לי להיות לבד. עדי, אתה יודע מה קורה לי כשאני לבד?
3: מה?
0: אני מרשה ללב שלי להתאהב, אז אתה יודע מה קורה?
3: מתאהב.
0: מתאהב, ואז הצרות מתחילות. תשמור עליי שאני לא יהיה לבד, אתה מבין?
3: אתה לא לבד.
0: אז מה, עדי, ערב טוב לך, מי אתה?
3: אני עדי מאור יהודה, בן 39, עובד שליח.
0: יפה. ואיך אתה מסתדר עם ה... להזין לי גם תוך כדי העיסוקים?
3: כן, בכבישים, אתה יודע, כל היום.
0: אני שמח על כך. עדי, אתה נהנה איתנו, אתה מרגיש אתה בבית, אתה מרגיש טוב?
3: כן, אין על השירים שלך.
0: על הכיפק. תגיד, איך אני יכול לרענן לך את הקיץ עם חגיגת הקיץ של ספרינג? איזה טעם תרצה?
3: מנגו.
0: יפה. את רואה מורה, לא שם מנגו גם, אנשים אוהבים מנגו. וכתות בניה,
3: אין על מנגו, מנגו הכי טעים.
0: באמת, תמיד איזה יופי זה, כי לכל אחד יש את החגיגה האישית שלו עם הספרינג. תות בננה, מנגו, אגס תפוח סברס, פירוטרופים, אננס בננה, גם טעמי הבסיס, התפוזים, הענבים והלימונן אגדה של ספרינג. אז עדי, קודם כל, כיף שבאת. עכשיו אנחנו יודעים מה אתה אוהב, ונשלח לך גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וגם ניתן לך את ה-300 שקלים שוברי קנייה אשכרה מפנקים בספרינג, אימאלה.
3: תודה רבה לך, אלי כהן, עליך.
0: תהנה, עדי, כיף.
3: אתה שמח כל הזמן.
0: שערב טוב לך, וערב טוב לכל המשלוחנים ולכל מי שנמצא בהזנה. עדי, תודה שבאת. איך היה דאבל אספרסו של איתי לוי? היה טוב?
3: כן, אני איתי.
0: מהמם אתה. תודה שבאת, להתראות.
3: תודה.
0: אז רגע, נתרענן עוד קצת מור עם ספרינג. בוא נתרענן רגע. כן.
2: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: מאור אדרי יוציא שיר, מה זה יפה? אני אוהב את הקצב, אוהב את הגרוב, אוהב את הווייב. השיר נקרא כל כולי, אליהו רוזיליו כתב הלחין לו. יופי של שיר.
1: לאן את כבר הולכת?
0: עוד מעט נשמיע כאן את מושיקו מור בשיר חדש שנקרא שעיר לעזאזל.

קטנות גם בשביל... ותעשו לי טובה, אל תתחילו עם ההודעות, הנה אני מודיע לכם מראש. למה אתה משמיע, לא תשמיע? בית המשפט העליון התיר למושיקו מור ללכת לעבוד, הוא זמר בקולו. נאחל לו שהכל... שיעבור, לא יודע, לא יודע. אבל אני משמיע מוזיקה ומשמיע אומן, אז לא להתחיל איתי בהודעות, למה אני עולה איתכם להתקפה. אוהב אתכם, אני אוהב אתכם. עסק במוזיקה, חבר'ה. באהבת השם. את כל כולי. ערב טוב, אבי שלנו, אבי קורקידי, שהולך לי תמונה של ספרינג. מה, איזה טעם לקחת, אבי? מנגו. בואנה, אתם אלופים. איך אתם אוהבים את המנגו, אה? קורקידי! חיים שלנו, אבי!

0: טוב, בואו נצא אל הפרסומות, ואז נשמיע את סעיר לעזאזל. שיר חדש למושיקו מור, שחוזר להופיע. מילים ולחן, מושיקו מור, גיל וזנה ועומרי שרבית. פרסומות וחוזרים, יאללה. תזכרו, אנחנו רדיו, לא בית משפט.
1: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה, ספרינג, חגיגה של פירות.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: לרדת את 7 סנטימטרים בהיקפים בהקפאת שומן,
2: תיכנסו לפרופורציה.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
2: תיכנסו לפרופורציה.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוספת. מגנזיום דיסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום דיסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוספת תזונה ואינו תרופה.
10: מבצעי קיץ לוהדים ביוחננוף. סנוסוף 32 גלילים ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
13: מאסטר. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
14: עם יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 985 שבע.
15: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: להעלים את סימני הגיל,
2: תיכנסו לפרופורציה.
1: רדיו לב המדינה.
17: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה ספרינג, חגיגה של פירות.
18: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
19: אליקו אליקו.
20: האורח הבא,
21: כן,
20: הוא סופרסטאר.
21: בהחלט.
20: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה,
21: כן.
20: תקשיב, אתה כוכב מטורף.
22: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
23: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה.
0: כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע את זה, אתה יודע.
19: זה מה שאני עושה ברדיו.
2: שמחה? אני מביא שמחה.
21: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
19: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
19: כן.
21: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
19: אני איש של אהבה.
24: והנה, חזרנו אליכם, אתם על הרביעם תיכוני, 4:57, הנה מושיקו מור, סעיר לעזאזל.
25: חדש עכשיו עוד הפעם, בונים לאט את העתיד. הלא סעיר לעזאזל, לעזאזל, יאללה תצאו לי מהעברית. 11, 12, 13, אני סומך רק על אחד, ואת איתי כמו צבא שלם להילחם, אז אני שם

שאת כאן, אבל עוד כאן מבין עניין. כל המצב פה מדרדר.

0: חכו עם הכוסות, כי אני עוד אחזור כמו רוקי. בשיר הזה יש הרבה, הרבה מילים. אתם תשימו לב, הוא אומר, 11, 12, 13. השאלה היא מור הוא מתכוון לערוצי הטלוויזיה. אז למה אין פה את 14 גם? יש את 11, 12, 13. את 14 הוא ישיר בחוץ. יפה. אני סומך רק על אחת. טוב, בסדר. על אחד, אחת. בקיצור, מספרים אומרים בנקבה, מור, זה לא משנה. טוב, דרור מאמילי, בשרים איתנו על הקו. שלום, דרור! שלום, דרור.
1: שלום, מה נשמע?
0: וואי, וואי, מה קורה, דרור?
1: אני רק מדבר איתך בטלפון ואני רואה את זה. אני רעב, צריך לרעב.
0: אני אגיד לך את האמת, רק אתה עולה לשידור, נפתח לי הרב. אבל רגע, אני רוצה שנתרענן ביחד עם ספרינג, בסדר?
1: בכיף.
0: רגע, אחד, אתה מוכן?
1: כן.
0: ותגיד לי מה הספרינג שאתה הכי אוהב לך, כן. יש לנו? יש לנו, נדב, בבקשה.
2: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: תראה, דרור, אצלנו בתוכנית השבוע אנחנו חוגגים עם ספרינג את חגיגת הטעמים לקיץ, ותקשיב איזה טעמים מופלאים יש לספרינג. תות בננה ומנגו ואגס תפוח סברס ופירות טרופים, אננס בננה, תפוזים, ענבים לימוננה. באיזה טעם אתה מעדיף להתרענן הקיץ?
1: אליקו, אני אוהב את הפירות טרופי שלהם.
0: כן.
1: ויש להם איזה טעם חדש שאני קניתי השבוע, תחילת ש...
0: מה זה, הפירות טרופי? מה?
1: שעבר. אני חושב, הוא דומה לטרופי, משהו עם אננס, אני חושב. יש? אני לא זוכר.
0: בקיצור, תקשיב, יש להם טעמים, אנשים עפים עליהם באוויר הקיץ, ואנחנו חוגגים את הקיץ עם ספרינג, כי לכל חגיגה יש את הספרינג שלה, חגיגה של פירות. דרור, תגיד, מה אנחנו מתחילים שבוע, ואנחנו רוצים להתחיל אותו במסעדה שלנו שאנחנו הכי אוהבים בעולם, באמילי בשרים. אז בוא תספר לי איך אני תופס אותך ברגעים אלה. אתה במסעדה, אני מבין.
1: אני במסעדה, אליקו, כמובן. אתה מכיר את פינת העבודה שלי במטבח הגדול שלנו, הממוזג.
0: אתה יודע, זה גם טו באב, האנשים רוצים לחגוג אהבה ורוצים לבוא לדייטים ורוצים לעשות שמפניות ויין עם בשרים. זה הכי כיף בעולם, במסעדה הכשרה באמילי בשרים. אז אולי תיתן לנו הזמנה אישית לכל המאזינים, נגיע לאמילי בשרים לחגוג את טו באב.
1: אז כמובן, קודם כל אליקו, מי שלא סגר מקומות, אנחנו במקומות אחרונים בט"ו באב ביום רביעי. אז כן, מקומות אחרונים. אנחנו ביום רביעי, אתה יודע, יש לנו תמיד מוזיקת רקע בצד, אתה יודע, כזה מוזיקה ים תיכונית, בר בצד. אנחנו כמו יום חמישי, אנחנו מגבירים ביום הזה טיפה את הווליום.
0: כן.
1: כדי שיהיה כזה כיף כזה, להגיש כמו בתוך בילוי.
0: תגיד,
1: ויהיה חלוקה של שמפניות וצ'ייסרים, מתנה מאיתנו.
0: ואם באים זוג לחגוג את חג האהבה באמילי בשרים, איך אתה רואה את השולחן שלהם? אתה מכין איזה פלטה מיוחדת, פלטת אהבה? כאילו כזה שקף?
1: כן, אליקו, יש לנו פלטה זוגית, שיש בה את הרכבה בגלות המיוחד שלנו, שאנחנו מדברים עליו תמיד, יש שם אנטריקות, יש את הצילטה.
0: איזה קבבי.
1: אפשר לטעום מכל מיני דברים שהיא מתאימה לזוג. וכמובן, אליקו, המאזינים של 91-20, רק צריכים להגיד, אליקו שלח אותי, גם ביום הזה אנחנו נפנק אותם עם כוס יין וכינוח מתנה.
0: וואי, וואי, דרור, עשית אותנו. תגיד, מי שרוצה להזמין ליום רביעי לט"ו באב ובכלל, לכל יום בשבוע, איך עושים את זה?
1: היום מזמינים באפליקציה, אליקו, לוחצים בגוגל אמילי גריל בר בשרים, יש אפליקציה, הזמנת שולחנות, אפשר גם בטלפון של המסעדה.
0: וואו, וואו, וואו. תגיד, דרור, אתה יכול רגע לעשות לי פיטה? באתי רעב.
1: יאללה, אליקו, אני שולף אותה לטבון או למנגל?
0: לא, לא, פיטה, שים לי אותה 10-20 שניות כזה בטבון, שתצא קריספית, שיצא קריספי. ותשים לי בחומוס טחינה שלכם, את הסלט סלסה שלכם, זרוק לי פנימה שני קבבים, צ'יפס אמסטרדם, אמבה ליד הקבב, מלמעלה, בצלים ועגבניות עם הרבה מלח גס, זרוק לי את הפיטה עוד 10 שניות, תהיה עוד יותר קריספי לטבון, ותגיש לי אותה עם ספרינג בטעם לימונדה. מה אתה אומר?
1: אני אומר, אתה יודע מה, מה שכיף בספרינג, שכל יום אנחנו יכולים להחליף טעמים.
0: לגמרי, יש מלא טעמים והכל טעים, באמת שהכל טעים.
1: את הלימונדה שלהם תעזוב לי בשביל ה...
0: וואו, וואו, אתה יודע, זה כבר סיפרתי למאזינים, אפשר לקחת את הלימוננה של ספרינג, מלא מלא קרח, חופן אלים של ננה, ולזרוק פנימה צ'ייסר של וודקה, רק אם אתם מעל 18 ולא נוהגים. אתה מבין?
1: נכון,
0: אליקו. וואי, וואי. טוב, דרור, אנחנו, מה שנשאר לנו זה להגיד לך שהמשך שבוע נפלא, נמשיך לדבר ולהשתגע עם האוכל המדהים שלכם. לגבי הכינוחים והפינוקים למאזינים, אני בטוח שאתה תפנק את כולם, אם אומרים, אליקו שלח אותי.
1: כמו תמיד אליקו, וגם נזכיר למאזינים ברגע זה לגבי ימי הולדת, אירועים קטנים, אירועים גדולים אפילו. אנחנו עוזרת המבחויות שלנו, מוזיקת רקע, ברבצת, חלוקת שפניות, צ'ייסרים, אנחנו דואגים אפילו עד הבלון העליון.
0: וואי, וואי. טוב, תודה שבאת, דרור.
1: תודה, אליקו.
0: אוהבים אותך, דש לכולם, לכל הצוות. אין על אמילי בשרים כמה הם טעימים, כמה הם יודעים לפנק, אין דברים כאלה. טוב, עכשיו, שרית חדד הודיע על מופע 30 שנה בפארק ירקון, תוך שעה 30 אלף כרטיס נעלמו. אי אפשר להשיג מקומות אם אתם פשוט לא רכשתם ולא הצלחתם, אז כנראה שגם לא יהיה עוד מופע שכזה, זה רק מופע אחד, וזה מטורף, באמת באמת מטורף. חגיגה בפארק עם שרית, זה אירוע נדיר, חוגגת 30 שנה, זה באמת וואו. אז אם זאת לא חגיגה, אז מה חגיגה? 5 ודקה, אנחנו לתוך השעה השנייה של ערב ים תיכוני.

טוב, תראו, נכון, אתם צודקים, צלצלתם למערכת של האולפן, והנה שרית פתחה עוד אחד, ב-16 לתשיעי, סולד אאוט, יש יום אחרי, 17 לתשיעי. טוב, אין מה לעשות. שרית מפרסמת, אז אוקיי, יפה לנו. בקיצור, מקווה שאתם תצליחו להשיג גם לזה.

אחרי פרסומות נחזור עם דקלה שמקדימה את טו באב להיום בברבי בתל אביב. דקלה מחשפה, אני אוהב אותך, בא להרים לך, בא לשתות איתך, בא להשתגע איתך על הבמה. אבל אני לא בא לבד, אני בא עם עורכת הדין שלי שמעריצה שלך, עורכת הדין שלנו, מאיה רוטנברג, לענייני משפחה ושלום בית גם, בתוך המשפחה. ומה לעשות מאיה? לא כולם רוצים שלום בית. פרסומות וחוזרים. היידה!

0: פרסומות ומיד חוזרים. שערו איתי, אל תשאירו אותי לבד, אה?
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
5: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.
6: נווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבא.
7: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
8: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
9: איציק מצברים, 720! 720!
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: יש לייפסטייל?
12: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוע צוענים של סמסונג בישראל.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
17: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
18: מאסטר. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: להעלים את סימני הגיל?
20: תיכנסו לפרופורציה.
21: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
20: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
22: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
23: גבר, שיער בחזה?
20: תיכנסו לפרופורציה.
24: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
4: רדיו לב המדינה.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
0: כן, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, ואת החלק הבא של התוכנית לפני הכל, לפני דקלה. אנחנו מדי ערב קוראים ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים, לשון ריינר הוא כל פה גרה, ואני באולפן לא לבד, אני פה עם נדב וישראל הטכנאי ומור נגד, וכמובן עם חגיגת הקיץ של ספרינג, אבל לפני הכל, תהילים פרק צדיק א', אני קורא ואתם תענו אמן, ובכך נמשיך את התוכנית עם הגנות שצריך לעשות, אין מה לעשות. יאללה. פרק צדיק א' בתהילים, 10:05, שידור חי. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות ובעברתו יסחלך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה מתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, יפול מצדך אלף ורובבה מימיניך אליך לא יגש, רק בעיניך תביד ושלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה לך רעה ונגלו יקרב באוהליך כי מלאכה וצ ולך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני ועניהו עמו אנוכי בצרה. אכלצהו וכבדהו אורך ימים אסביעהו והראהו בי ישועתי. ובזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו שנראה ניסים וישועות והגנות מפני לשון הרע, עין הרע וכל פגע רע, אנשים רעים עם מזימות רעות, עם לב רע, עם לא יודע איך לקרוא להם כבר, להזזל, שהשם ייתן להם בלב שלהם קצת בינה, קצת שלווה, קצת נחת, קצת חמלה, קצת סלחנות וקצת הבנה שהגמל אינו רועד הבשתו. ולכן, לפני שאתם אומרים על מישהו משהו רע,

0: יש הופעות שאתה רואה, וזה אף פעם לא מספיק לך. זה נגמר, ואתה אומר, רגע, מה היה פה? למה זה נגמר להזזל? זאת דקלה. הערב בברבי, בנמל יפו. טוב, מור נגד, בואו נראה, המאזינים גם בשעה הזאת יכולים להתקשר, מה זה יכולים? מוזמנים להתקשר ולהגיד לי מה הטעם האהוב עליהם, כי לכל אחד יש את החגיגה שלו, הקיץ, הקיץ עם ספרינג, ולכל אחד יש את הספרינג שלה או שלא, חגיגה של פירות. מי אתם? איזה ספרינג אתם? תות בננה, מנגו, אגס תפוח, ספרס, פירות טרופיים, אננס, בננה, תפוזים, ענבים ליוננה. מי אתם? איזה ספרינג אתם? מה אתם אוהבים? מי שיתקשר ראשון להגיד לי איזה ספרינג הוא? יקבל 300 שקלים לקניות. למגוון הרשתות, מתנת ספרינג, ותודה לספרינג שבחרו בתוכנית שלנו ובי ובכם. לעשות את הקיץ הרבה יותר מרענן עם החגיגה של הפירות. מתנת ספרינג.
1: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: והנה עוד פעם, עוד דקלה. עכשיו מ-2014 עברנו ל-2026. מה לי ולרומנטיקה? מורנגה דת מעלה מאזינים, בבקשה, קו פתוח.

אז כן, אנחנו רוצים להגיד מזל טוב למיכאלה, מיכאלה הרן, מקיימת הקהילה הנשית עם למעלה מ-1,000 חברות בקהילה, בקיצור, בקולאבו ביום חמישי, פסטיבל יום ההולדת של מיכאלה עם 40 די-ג'ייז שמתחיל בערב של חמישי ונגמר לצהריים של שישי, פתוח לקהל הרחב. אז מיכאלה חוגגת יום הולדת בקולאבו, קולאבו בתל אביב. אמא ואבא למיכאלה, שיהיה לך במזל טוב, מאמי, ושתמשיכי לנהל את הקהילה ביד רמה. מה זה? 40 די-ג'יים שמתחלפים בערב לצהריים של שישי. יאללה, מזל טוב, מיכאלוש.

0: המדינה פה. שידור חי. חגיגת הקיץ של הרביעם תיכוני וספרינג.
1: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
0: שלום שרית מבת ים.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב שרית, אסור להשאיר אותי לבד. שלא תשאיר אותי לבד, שרית, שרי.
2: ממש, ממש. שפה ודקלה, חבל על הזמן.
0: אין כיף כזה, אין. חלום דקלה, חלום.
2: אין.
0: תגידי, שרית.
2: אנחנו נפגשים מדי פעם, גם בכל שבוע, בוויקטורי.
0: אין על ויקטורי, יום רביעי אנחנו בוויקטורי, מה מילה, אין על ויקטורי.
2: לא קיים דבר. לא צלחתי אבל את העגלה, מה נעשה?
0: נו, תנסי, כל יום רביעי אני מגיע באחת בצהריים, למה לך את
2: מתיים? אני יודעת, אני יודעת, נחכה לך.
0: אני בטוח שמתישהו זה יצליח לך, שרית.
2: אמן, בעזרת השם.
0: אז תגידי לי, שרית, מי את? בואי נעשה קירות רגע.
2: אני שרית מבת ים, עובדת כמנהלת חשבונות. זהו, סבתא לשלושה נכדים.
0: מהמם.
2: בדרכי אליהם, יש לאחת מהם יום הולדת.
0: מזל טוב.
2: ותודה, ושתדע לך שהם חולים על ספרינג טוט בננה.
0: יאו, הרדי, על ספרינג טוט בננה.
2: אוקיי,
0: יפה מאוד, אנחנו קיץ מתרעננים עם ספרינג פה, כל השבוע, חגיגה של ספרינג, כל אחת עם החגיגה שלה. אני רוצה לתת לך 300 שקלים לשובר קניות, למגוון הרשתות מתנת ספרינג. איזה כיף שבאת שרית, ואני מוסיף לך על זה גם את הקומפרסור האגדי של לירון קרף. אנשים קונים בים ובים ובים ובים ובים. בקיצור, אנשים באים למתחם במכוניות הישנות, ופתאום מוצאים עם בים ובים. בקיצור, במימון מלא, ואל תשאלי איזה כיף של חגיגה אצל שי סגי, בפלטין 4 בראשון לציון. שרית, תודה שבאת.
2: תודה לך, המשך יום נעים ומוזיקה טובה.
0: אמן. אם כבר מוזיקה טובה, אז הנה המאסטרו אייל גולן, שמחדש את השיר האחרון בגרסת 2026 באלבום ה-30 שלו. אין כזה כיף. יש בין ו... לא לדאוג, יש בין ולכולם. אל תשכחו תפילין, אל תשכחו תהילים צדיק א', ואל תשכחו שבסוף הכל לטובתנו תמיד.

0: אחרי הפרסומות, נחזור עם רולקס וקסקט של עדן בן זקן. ספיישל לשוקי! וכמובן, לפני שיוצאים אל הפרסומות, אני רוצה להזכיר לכם, כולכם, אתם שומעים פה ברדיו את הפרסומות של, אם יש לכם פחות מ-300,000 שקלים פנויים, אז יש עסקה לקנות דירה חדשה במגדלי הסטודנטים בשרון, מגדלי ג'וי. ומי שיחייג לכוכבי 9857, אז אנשים שרוצים, שרוצים לקנות דירה שמיועדת לסחירות לסטודנטים, יש לכם הבטחה כבר לשנתיים הראשונות מרגע שקניתם שהדירה מוזכרת ומנהלים לכם את הכל. הבנייה בעיצומה, פרויקט שפשוט שבר את השוק באזור השרון, דירות 3 ו-4 חדרים, אחרונות בהחלט, החל ממיליון 790,000 שקלים. עם הון עצמי של פחות מ-300,000 שקלים, אתם בתוך העסקה. אז רק עכשיו לרוכשים הראשונים, חבילת הטבות, עם ערבות בנקאית מהשקל הראשון. את הדירה אתם מקבלים קומפלט, מרועטת, מוצרי חשמל, ורהיטים ומזגנים, פטור מלא ממדד תשומות בנייה, שזה וואו, ואפילו שנתיים שכירות מובטחת. אז אם אתם קולטים את המסר, חייגו, קבלו פרטים, כוכבי 9857, כוכבי 9857, במיקום אסטרטגי בשרון, ליד 4 מוסדות אקדמיים, רכבת, צירי תחבורה, חדר כושר לסטודנטים, ספרייה ומרכז מסחרי. זה לא דירה שאתם קונים והולכים לחיות בה, אלא דירה שאתם קונים שמיועדת לסטודנטים בלבד, אל תגידו שלא ידעתם, מגדלי סטודנטים ג'וי בכפר סבא. כוכבי 9857, זה המספר. בואו נצא לפרסומות ונחזור. בבקשה. הנה, פרסומות.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבר, לייזר כבר עשית?
4: תיכנסו לי פרופורציה.
5: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
6: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: יש לייפסטייל? כן?
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
15: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
20: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
21: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב,
2: הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
22: רדיו לב המדינה.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.

זה המנון, זה המנון, מה לעשות? שיר הזה, זה המנון. 5:30, קצת יותר. מלא רביעם תיכוני. חסות ספרינג! Yeah.

טוב, אל תשכחו, כל עוד יש אור בחוץ, ואם אתם מניחים תפילין ולא הספקתם, אז הנה אני זוכה ויחד איתכם להזכיר לכם שאם לא הנחתם תפילין וכל עוד יש אור, תניחו.

0: צמאים למשהו קר פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: ביום רביעי ט"ו באב, ולליון רכיס שנים על גבי שנים יש מנהג לפגוש אתכם ולחגוג איתכם אהבה, הרבה שנים זה היה בקיסריה. יום רביעי הזה זה בראשון לציון, במתחם המהמם, באמפי מקס. חוגגים אהבה עם ליאור נרקיס, וואו, זה וואו. אז בחרתי את אם תרצי.

בא לי עוד אחד כזה שקט, שיעשה לי כזה גיצים בלב כזה. בכל זאת, לא משנה כמה אבות התרסקו לי בפנים, אני עד המוות רומנטיקן, פנטזיונר, שאלוהים יעזור לי.

0: זה יהיה טו באב יפה עם ליר נרקיס בה אמפי מקסיום רביעי. שלום יעל מחולון, ערב טוב.
1: שלום אליקו, יואו, איך את מתרגשת.
0: גם אני.
1: וואי, חבל הזמן, אליקו, תקשיב, אם היה עכשיו איזה משהו שבודק את הדופק שלי, הוא היה מתפוצץ. כמה חיכיתי לטלפון הזה.
0: איזה כיף.
1: יואו.
0: יעל, נעים מאוד, ברוכה הבאה.
1: נעים מאוד.
0: מה, תספרי לי מיד?
1: טוב, אני יעל, מחולון. בת 49. אמא לארבעה ילדים, וסבתא לשני נכדים.
0: מה? די, נו!
1: כן.
0: סבתא בגלל 40... תקשיבי, מור נגד, הסבתות של היום, זה לא הסבתות של פעם! סבתא בגיל 49, אינה על דין.
1: נכון.
0: איזה כיף, שתבח שמו בויה לך.
1: סבתא ששומרת על
0: הנכדים. מהממת את, מהממת.
1: כן.
0: טוב, אז יעל, קודם כל ברוכה הבאה לתוכנית. אז בואי נחגוג את הסבתאות שלך הצעירה, ומה נמזוג? מה מחיק את הקיץ שלך עם ספרינג? באיזה טעמים את אוהבת?
1: אז זהו, אנחנו אוהבים בבית את הסטאברס ו...
0: יו, גם אני, אגס תפוח.
1: כן, אגס תפוח, כן, בעלי מכור לזה, לדבר הזה.
0: איזה טעם, אימא, להספרינג הזה, זה מבקר.
1: והבן שלי על המנגו, מנגו, כל היום מנגו.
0: אז יעל, קודם כל אני מוזג לכם גם את המנגו, גם את האגס תפוח וסרבס, כי לכל חגיגה יש את הספרינג של הקיץ, ואני רוצה לתת לך 300 שקלים לקניות בשוברים מטורפים לכל הרשתות. יעל, איזה כיף שבאת.
1: טוב, מתנה ליום הולדת, תודה רבה.
0: מזל טוב, יעל, איזה כיף שבאת.
1: תודה
0: שבאת.
1: תודה לך, אליקו, אוהבים אותך.
0: תודה, מאמי שם.
1: תמשיך לשמח את כולנו כל פעם מחדש.
0: אמן, תודה. תמשיך להתרגש עם ליר נרקיס לקראת טו באב באמפי מקס. אתן לך שנים. לא יודע, מה נדבק לי עכשיו כל הרגעים האלה של אהבה? תחזירו אותי רגע לטכנו. לא באמת.
2: רציתי אותך לעולם.
0: אולי זה עושה לי עצוב, למה?
2: טוב שיש באדם. כמעט הכל כבר עשיתי, קשרים לך בניתי.
0: הייתי מאוהב, חשבתי שזה אמיתי. פאק.
2: איתך ימים כה יפים, להיות לצידך כל הזמן.
0: לא אכפת לי, השיר יפה, אז נשיר.

0: אחרי הפרסומות, אני אחזור עם הלהיט הטורקי הזה שמשגע את העולם, ולא ניגענו אותו היום איזה 5 פעמים, אולי נספיק לנגן אותו פעמיים. את הבניול, טאקי סיני גורניק הדר. אחרי הפרסומות, תחזרו אלינו בינתיים, נמזוג לנו איזה אגס תפוח סברס, המשקה המרענן הזה של הספרינק לקיץ, פרסומות, ואנחנו מיד מיד חוזרים, אל תזוזו לשום מקום.
1: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינק, חגיגה של פירות.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אספור פה, מלווה בלט.
3: כוכבית 5089.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: החדרים הפרטיים, מסמר יולדות, אסף הרופא, ולבר בלי.
3: כוכבית 5089.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
10: מאסטר. רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
11: ענק המימון.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
15: מגנזיום ביסגליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסגליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: רדיו לב המדינה.
17: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
18: טוב, מורנגד, הגיע הרגע ללהיט הגדול הזה שמשגע את העולם. ולרגל טו באב אני רוצה לשחרר עוד ארוחה זוגית באמילי בשרים. הראשון להתקשר אליי עכשיו לאולפן יהיה המאזין האחרון שיסגור היום את הערב בארוחה זוגית באמילי בשרים. אפילו עוד הלילה. 072-5x291. צלצלו, מור נגד מעלה. ג'ינג'י, תתקשר, ג'ינג'י. הנה הלהיט הטורקי.

ערב טוב לגלי גוטליב. חייבים אצלי מסיבת בריכה, גלי. חייבים. לפתיחת הקיץ של הטכנו הים תיכוני.

0: שלום יניב מקריאת מלאכי, ערב טוב!
1: שמע, אני אגיד לך את האמת, אחי, אני לא מפספס אותך בין 4 ל-6 כל יום. מראשון עד חמישי, אין דברים כאלה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ, רדיו לב המדינה, מספר אחת בארץ, אליקו, אוהבים אותך.
0: יניב, תודה רבה, אין עליך. תגיד, תעשה לי הכירות איתך לרגע, מי אתה?
1: אני יניב מקריית מלאכי, נשוי לשירן, עובד, כמו כולם, כמובן.
0: יפה.
1: ואוהב את המוזיקה, המוזיקה זה החיים.
0: לגמרי, לגמרי. תגיד, יניב, אני שולח אותך לאכול אצל דרור באמי לבשרים. תקשיב, זה ארוחה, איך שלא תסתכל על זה, הכי טעימה בעולם, ויש לך שולחן שמור, רק תגיד למור, אם אתה בא הערב, מחר, או מתי שאתה רוצה, מה מור, מה נשמה?
1: תודה רבה.
0: קיצור, מור תתאם לך, מור תתאם לך.
1: תודה רבה, אני כל הכר, אוהבים אותך, אין עליך.
0: יניב, תודה שבאת.
1: תודה רבה, נסיך, תודה.
0: אתה אחרון חביב, חביב, חביב להיום. וזה השאריות של השם, מה שחזרתי מהפסטיבל טכנו עם הוגל ומאור בוזגלו ומלא די-ג'י מוכשרים. מחר נעשה פה שיחה שסוגרת את כל האירוע הזה, אבל בינתיים, הנה, קשה, זאת האווירה.

בינתיים בואו נגיד תודה לנדב ישראל, הטכנאי שלנו, למור נגד שהפיקה אותנו, למשפחת ספרינג, שעושים לנו את הקיץ מרענן יותר עם כל המשקאות הטעימים, אימא למשקאות הפירות, המופלאים של ספרינג.

ושתדעו לכם שהזמנתי את מאור בוזגלו לנגן טכנו לייב אצלי באולפן, בקרוב זה יקרה. יהיו פה מלא, יבואו מלא, מלא די-ג'אים. לצד הזמרים המזרחיים, יבואו גם הדי-ג'אים, אלופי הטכנו. לפה.

חלומי, תמצא לה לי נוטו, תמצא לה. יש לך משימה, חלומי. את האוטו שלנו אנחנו קונים רק בלירון קאר. ב-100% מימון. התכוונתי במימון של דוד בן בסט.

זהו זה להיום, מחר וארבע, קבענו פה בלי נדר, בעזרת השם, ארבע ושנייה. אנחנו נהיה פה איתכם, כל הצוות של ערב ים תיכוני ליום שלישי בשבוע. עד אז, תהיו טובים, תהיו באנרגיה טובה. עד שכחו תפילים, פרק צדיק א' בתהילים. אוהב אתכם, השם ישמור על כולנו, אמן.

0: צמאים למשהו קר, פירותי ומרענן? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה,
2: כן.
1: תקשיב, אתה כוכב מטורף. שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
3: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
4: זה מה שאני עושה
5: ברדיו.
4: שמחה? אני מביא שמחה.
5: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
4: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
4: כן.
5: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
4: אני איש של אהבה.
6: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
7: רדיו לב המדינה.
8: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.
9: לרדת שתי מידות במכנסיים להקפאת שומן.
10: תיכנסו לי פרופורציה.
11: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון. כמה

0: באמת אין כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
6: בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345. יהודה מזרחי, מוניות
8: מבית טוב. חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
9: לייזר לרגליים חלקות כל השנה. תיכנסו
10: לפרופורציה. לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
11: רדיו לב המדינה,

אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

0: אומרת שלום.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. עגבניות, בצלים יבשים, סלק אדום, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. דגים, פילה אמנון, קפוא עם אור, ויקטורי, רק 9.90 שקלים לקילוגרם. שמן, קנולה, ליטר, מילמור, ב5.90 שקלים לבקבוק. פיצה מממיה של מד דנות, 3 יחידות ב-30 שקלים. אבקת, כביסה, 5 קילוגרמים של טייד, 24.90 שקלים, זה המחיר הכי זול במדינה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי, שימו לב, רק 1,799 שקלים, הדגם אולטרה X40, ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי, כולל עד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.

0: יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: גבר, לייזר כבר עשית?
7: תיכנסו לי פרופורציה.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
12: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
15: 720!
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: רדיו לב המדינה.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח, שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח. מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח. מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח. שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין. שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן. מקום בטוח.

הגיע כבר השעה, זמן טוב להחזיר את ההרתעה, קדם השם ירחם, קדם השם ירחם. אוקיי, ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב קדם השם ירחם, ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש לייפסטייל?
1: כן,
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: גבר, לייזר כבר עשית?
5: תיכנסו לפרופורציה.
6: מחפש עבודה? ניכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
7: מאסטר. מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. טחינה הר ברכה ב-16 שקלים ו-90 אגורות, כפוף לתקנון.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: נובה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבאלי.
10: מחלקת היולדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות, איקאה.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות בדיוק.

0: פישגייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
2: איציק מצברים.
3: גבר, לייזר כבר עשית?
2: תיכנסו לי פרופורציה.
4: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5, 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: רדיו לב המדינה,

היסטורי, אני פשוט אומר מה שבראש לי, אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, או ממי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולדמני, אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית, לא אוהבת לעשן אבל

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ואנחנו בויקטורי בת ים. מוזיאון המזון של ויקטורי ברחוב העמל 11 בבת ים. רק היום, שימו לב, מאות של מבצעים בויקטורי בת ים. האורז הבסמטי, קילו של האופה, 5.90 ₪.

0: מידה. ושימו לב, בויקטורי בת ים ניתן לקנות גם מוצרי חשמל. שואב האבק הרובוטי דרימי. שימו לב, רק 1,799 שקלים הדגם אולטרה X40. ועוד מאות של מוצרי חשמל במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11. המבצעים בתוקף עד 31 לחודש יולי. כולל עוד גמר המלאי. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה. מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: כשכל החנויות הולכות לישון, בשקם אלקטריק מרסקים את המחירים מחר עד חצות. רק מחר, לילה לבן, בשקם אלקטריק עד חצות. עד 50% הנחה על כל החנות ועד הפריט האחרון. זה מטורף! את הלילה הזה לא כדאי לכם להחמיץ. לילה לבן, בשקם אלקטריק. הדלתות נסגרות מחר בחצות, בדיוק.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. מלפפון חמוץ יוחננוף, 2 ב-10 שקלים. כפוף לתקנון.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
5: החדרים הפרטיים בילדי צביר, אסף הרופא. אמא לבה מלא, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
6: מחלקת היולדות בשמיר, אסף הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
16: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: יש לייפסטייל?
4: כן?
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: החדרים הפרטיים בסמר יולדות, אסף הרופא, עם הלווה הברק.
10: כוכבית 5089.
11: שלום.
12: מדברת אריאלה ממפעל הפיס.
11: אריאלה ממפעל הפיס בדרך כלל מתקשרת, לב שלי התחיל לדפוק.
12: זכית ב-125,000 שקלים.
11: כמה? וואו, כשאת מתקשרת אישית, יש לך קול הרבה יותר נחמד.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
15: ענק המימון.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
17: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר.
9: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
10: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
14: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
15: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
13: גם.
14: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון.
13: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
14: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
13: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
16: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: רדיו לב המדינה.
2: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע פגישתם של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו, הנשיא האמריקני אומר, מתנהלות שיחות עם איראן, אך אם הן לא הצלחו, נעצים את התקיפות. פרשננו בוושינגטון ברק רביד, שוחח עמו.
6: הנשיא טראמפ אומר לי, אנחנו מנהלים שיחות עמוקות מאוד עם איראן, אם הן לא יצליחו, נחזור לפעולה צבאית עוצמתית מאוד. אני לא נותן הרבה זמן למסע ומתן, או שזה יתקדם מהר, או שזה לא יקרה בכלל. אומר, כל מי שמעורב במגעים עם איראן, מהמדינות המתווכות ומדינות אחרות באזור, ביקשו ממני, תן עוד הזדמנות למסע ומתן. אני הסכמתי לבקשה הזאת, אין מה להפסיד מזה. בכל פעם שאנחנו מנהלים מסע ומתן, מחירי הנפט יורדים והבורסה עולה, ובכל פעם שאנחנו עושים את ההפך, קורה ההפך.
5: במקביל, הנשיא טראמפ התייחס להתנגדות של נתניהו לעסקת מטוסי ה-F-35 עם טורקיה, ואמר בשיחה עם כתבים, אף אחד לא יגיד לי אם למכור או לא למכור מטוסים. לאחר שעות ארוכות של מאמצים, הושגה שליטה בשריפה באזור התעשייה שער הנגב, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלון.
7: אחרי 8 שעות הצליחו כוחות כיבוי והצלה להשתלט על השריפה באזור תעשייה במועצה אזורית שער הנגב. הם פעלו גם מהקרקע וגם מהאוויר באמצעות 2 מסוקים שפעלו כדי לחבות את השריפה הזאת. גם כוחות שיטור פעלו במקום, גם כוחות של מגן דוד אדום שטיפלו ב3 פצועים קל כתוצאה מהאשן שם במקום הזה. בסופו של דבר גם נשלל החשש לדליפה של חומרים מסוכנים, והאירוע הזה נגמר בשלום.
5: כ-7,400 עובדות ועובדים סוציאליים הודיעו כי הם מכריזים על סכסוך עבודה. כתבנו יובל שדה מסביר כי ההכרזה הזו מגיעה בעקבות ההשלכות של יישום חוק שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלויות על תנאי עבודתם. ועכשיו זה רשמי, לברון ג'יימס חתם על החוזה והפך לשחקן פילדלפיה לשנתיים הקרובות, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
8: פחות משבוע לאחר שהודיע על החלטתו לעבור מהלייקרס לפילדלפיה, היום הוצג לברון ג'יימס במועדון החדש שלו וחתם רשמית על החוזה לשנתיים הקרובות. גם בפילדלפיה לברון ימשיך ללבוש את החולצה מספר 23, והוא מקווה שבעונה הזאת הוא יוביל את פילדלפיה לאליפות ראשונה אחרי 52 שנים והחמישית שלו בקריירה.
5: מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, סקר המנדטים של יום שני, נתונים חדשים, כמה ישראלים עדיין לא החליטו למי יצביעו, ובין אלו מועמדים הם מתלבטים. וגם חברו של אימנו בנימין זלקה, שניסה לעצור את הרצח, ברעיון ראשון ובלעדי לכתבתנו, יולן כהן. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
10: תו הזהב של שופרסל.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692
11: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שלום לכם, אנחנו בימים של התחממות, אבל לפחות עד מחר במרבית האזורים בארץ, מזג האוויר יישאר רגיל לעונה, זאת אומרת שנוח בשעות הבוקר עדיין, מעונן חלקית בבוקר ובשעות אחר הצהריים, או מסחום בצהריים, צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. כבר בסוף השבוע יעשה שוב חם מהרגיל, יבש בפנים הארץ ובערים, לח לאורך מישור החוף, ועומס החום יחזור להיות כבד עד קיצוני.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: את החדשות מביאים לשידור מאי גבע ועדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

היי, שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. אנחנו פותחים עוד שעתיים של הרבה מוזיקה טובה, ושלומי שבת שעוד מעט ידבר איתנו על שיר חדש ועל מופע קרוב. אז רגע לפני שנפרדים, גם יום שני מוזמנים להיות כאן איתנו עם המוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. בואו נתחיל. וולקוביץ', הנה פאר טאסי.

הרבה זמן הם עבדו על השיר הזה וגם על הקליפ, נס וסטילה, כדי עדיין להישאר בעניינים. וזה החדש שלהם, מונולוג, ואנחנו מתחילים כאן רשמית את חם בשטח. שלום לכם שוב, אנחנו כאן ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, גם באינסטגרם ובכל מקום בעולם באפליקציה שלנו שאפשר להזין לנו, ואתם מאוד מוזמנים. בהמשך גם שלומי שבת שמדבר איתנו, ועכשיו נרים את הקצב אפילו יותר עם אתניקס.

0: הקיץ. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
1: ועכשיו, לאלבום החדש של איתי לוי מתוכו, קבלו את האהוב עליי. ארבע.

0: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
2: אורי, זה משהו שלא עושים.
1: יש לך צד קבוע במיטה?
2: בוודאי.
1: זה צד שהולך איתך לנצח.
2: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
1: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
2: למה לא?
1: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
2: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
1: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
2: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
1: סמיכה זוגית, בטח.
2: נורא והיום.
1: אתה בסמיכות נפרדות?
2: בוודאי.
1: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן,
2: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
1: כן.
2: בקטע של נוחות.
1: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
2: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחת את השנייה, אבל זוגיות פגז.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
0: מבצעי קיץ לוהטים ביוחננוף. קפה ג'ייקובס 190 גרם ב-24 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון.

0: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
1: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: החדרים הפרטיים בילדי צעיר, עזב הרופא. אמא לבי אבא לי, ותאמינו לי, לא נולדתי אתמול.
5: מחלקת היולדות בשמיר, עזב הרופא, נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו, כדי שלך ולבייבי שלך יהיה שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 5089 ובאתר.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: רדיו לב המדינה.
10: חזרנו עם כל מה שחם בשטח, וחלק מדרך יפה של אומן זה גם לשתף בקשיים ולהראות את הדרך הפחות זוהרת והנוצצת, כמו שקרה לנדב גדג', שהיה ככה בתקופה שלקח את הזמן לעצמו, נקרא לזה ככה, אבל עכשיו הוא חוזר, הוא וגדול, עם הופעות, עם שירים חדשים, וכך זה נשמע ככה דווקא בתקופת השיא, וקצת אחרי הכוכב הבא. אז הנה, אולי נדבר?

Hot Villa.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. כללית
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: שלא תגידו שלא ידעתם, ימים אחרונים לאיקאה סייל, רק עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה
6: נאווה וצוות מהממים וחדרים הפרטיים, אימא ואבאלי.
7: מחלקת הילדות בשמיר אסף הרופא נולדה מחדש. שדרגנו וחידשנו כדי שיהיה לך נוח, שקט ופרטי. לתאום סיור כוכבית 8059 ובאתר.
8: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבית 9298.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: רדיו לב המדינה.
12: חזרנו אליכם ואל המוזיקה, ועכשיו סטטיק בן אל. כשזה עוד קרה ביחד, הנה גומי גם.

0: כך שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, לא מרים ידיים. תגלי לי על מה את חולמת,
1: אני משתגע.
0: את שקופה גם כשאת מתגעת.

חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, רק ראשונה, של חם בשטח, כי מיד אחרי הפסקה קצרה, אנחנו כאן לשעה נוספת, עם עוד הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, אז חכו לנו, ולא מוזיקה, שורי חופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם, אייל וולקוביץ', כבר חוזרים.

0: Radio Levandina.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפוא ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב-6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
0: רדיו לב המדינה.

השעה השנייה שלנו יוצאת לדרך, שלום לכם שוב, ערב טוב, אנחנו עם כל מה שחם בשטח, רדיו לב המדינה, מוזמנים להמשיך ולכתוב לי כל מה שאתם רוצים, הודעות שבהמשך גם נקריא כאן בשידור, לאינסטגרם שלי אייל וולקו, או בדף הפייסבוק של רדיו לב המדינה, ואנחנו עם עוד שעה עמוסה במוזיקה שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם כל מה שחם בשטח, השעה השנייה.

0: השעה השנייה שלנו יצאה לדרך רשמית, שלום לכם שוב, ערב טוב למי שמצטרף עכשיו. נספר שגם הערב עד 10 אנחנו כאן עם עוד הרבה מוזיקה טובה וכל מה שחם בשטח ב-91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, וגם באפליקציה שלנו, היישומון מה שנקרא, להאזנה בכל מקום בעולם. אז אתם מוזמנים להוריד בגוגל פליי, באפסטור, מה שיש לכם, ולהיות איתנו בכל מקום שתרצו.
1: חברים שלי מהשני מידי.

0: רדיו לב המדינה.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.

0: שיחת השוקו בתוך דירה סגורה
1: לאן שלא תיסעתי כאן
0: לאן שלא תיסעתי כאן שני גדים ותוכיפה
1: אבל

בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו הודעה חשובה למיטל, מבעלך שמאוד אוהב אותך מסתבר, דורון פודור קוראים לו, והוא רוצה שכל העולם ידע שאת האחת, והוא עדיין מתרגש בכל פעם שהוא מסתכל עלייך, ותודה על המשפחה ועל כל האהבה, זו הודעה שקיבלנו עכשיו, ואין מצב שנתעלם ממנה, אז תדעי לך שגם אנחנו כאן מאוד התרגשנו, והשיר הבא במיוחד בשבילך.

אתם על חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה. עוד מעט שלומי שבת כאן איתנו, מספר לנו על שיר חדש ועל המופע הקרוב, אבל עכשיו...

0: Radio Levandina.
1: תפוס.
2: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
0: רדיו לב המדינה.

0: ועכשיו אני מאוד שמח וגאה להגיד ערב טוב לאיש והאגדה, שלומי שבת.
1: גם אני מאוד שמח להגיד ערב טוב לאייל, מה שלומך?
0: בסדר, מזמן לא דיברנו, מה שלומך?
1: נכון, נכון, כן, לא דיברנו, אתה יודע, אנחנו חיים במדינה ש... שום דבר פה לא צפוי, אבל יש תקווה.
0: יש תקווה, ויש גם את המוזיקה שעושה הרבה טוב, וזה מתקשר אחד לשני, כי על השיר החדש שאנחנו עכשיו מדברים, ומתוך הפרויקט אנחנו עוד נזרח, שמדבר על השבעה באוקטובר, מתוכו כן. שיר חדש שלך ימים אחרים.
1: קודם כל, כישראלי ויהודי, הכי קל לי להתחבר לשיר הזה, לפרויקט הזה, לתחושה הזאת, מה אני אגיד לך, זה גם שיר מאוד שהוא מחזק, והוא שיר אופטימי. ובאמת אני מצפה לא לימים אחרים, אלא לשנים אחרות.
0: לחיים אחרים, שכבר תחזור האופטימיות, השגרה, אתה מאמין שזה עוד יקרה או שהכל השתנה פה?
1: יש בי איזו תחושה אופטימית וחיובית, בצבע בהיר מאוד, שזה אכן יקרה. כי בכל זאת זה ב-DNA שלנו, האחדות והביחד והאהבה הזאת.
0: וגם להתאושש מהטרגדיות, והמוזיקה זה גם חלק מהעניין.
1: העם שלנו, אנחנו עברנו, ועדיין עוברים תקופה לא קלה. אבל יהיה טוב, יהיה טוב.
0: חייב.
1: יהיה טוב, צריך לחשוב חיובי.
0: נגיד שוב על הפרויקט הזה שהוא מאוד מרגש, עם הרבה אומנים של קובי מיטלפונק ולירון בן שמעון, הם גם אחראים לשיר הזה. אז איך נוצר החיבור ביניכם? הם פנו אליך? אתה מחשרים. ככה?
1: כן. הם פנו אליי, לא היה קשה לשכנע אותי, אתה יודע. דברים שבאים מתוך העומק... מתוך האיברים הפנימיים, אז קל לי מאוד להתחבר. וזה אכן קרה עם הרבה אהבה ואופטימיות, ואני מקווה, אתה יודע, כל אחד שיתרום את חלקו, שיהיה טוב, שנשמח.
0: יאללה, שיגיע כבר, שבאמת נוכל לשמוח בלב שלם, ואתה שרגיל ככה לאנרגיות ולעשות שמח, פתאום ניגש לפרויקט הזה שהוא מאוד משמעותי ועוצמתי, כל מה שמדבר על השבעה באוקטובר, ומן הסתם ניגשים לזה אחרת.
1: נכון, נכון, אתה צודק, השבעה באוקטובר זה לא משהו שאנחנו צריכים להתאמץ לזכור, וכמו קעקוע חרוט בלב שלנו.
0: כן.
1: כל דבר מזכיר את הימים הקשים האלה. אתה ניגש לאולפן ואתה בא ממקום של אהבה ותקווה, ואתה שר ומוציא את הנשמה שלך באולפן. אני חושב שהתוצאה מרגשת מאוד, אני שומע את השיר, אני מאוד נהנה ממנו.
0: מאוד מרגש, עוד מעט גם נשמע אותו כאן, ימים אחרים, וזה עוד יותר עוצמתי גם על הבמה עם הקהל והתגובות שאתה רואה.
1: נכון.
0: גם נספר, יש לך הופעה קרובה ב-12 באוגוסט בחוצות היוצר.
1: אופה, כן, וחוצות היוצר זה משהו שבאופן אישי מרגש אותי מאוד, כי אפשר להגיד שאני הילד של חוצות היוצר,
0: כן.
1: אני המון המון המון שנים מופיע שם כל שנה, ממש ממש הרבה הרבה שנים, ו... אני מרגיש שזה חלק ממני, וזה באמת חוויה מדהימה להיות שם, כל האווירה והתחושה, המזג אוויר וכל המקום הזה, כל הפסטורליה הזאת של ירושלים.
0: וכמו שכולנו יודעים, אתה אף פעם לא לבד על הבמה, את מי תארח הפעם?
1: אני מארח את הילדה המאמנת שנקראת ספיר סבן, הזוכה שלי של דה וויס.
0: כן.
1: אבל לפני כן חשוב לי להגיד שאני חולק את הבמה בשתי הופעות, הופעה שלי והופעה של המלכה שלנו ריטה.
0: וואי וואי.
1: כן, זה תמיד מרגש אותי מחדש, אני מאוד אוהב אותה, מעריץ אותה.
0: כולנו, טוב, הזכרת את דה וויס, עכשיו עלתה העונה החדשה, אתה עוקב, אתה צופה?
1: כן, כן, יצא לי לעקוב, חברה מוכשרת מאוד, הדור הצעיר החדש. וואלה, כן, זה עושה לי... קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור בתחילת העונה, הייתי שם חמש שנים.
0: וואו.
1: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור והאחריות הזאת שאתה מקבל על עצמך.
0: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
1: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, ואתה שומע את הכל, ואתה מסתובב, ואם אתה מתחבר, ואם לא, אתה לא מסתובב. הכל אמיתי, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: כן, זה תמיד. איזה מנטור אהוב עליך? תיתן לנו ככה העדפה.
1: יש לי תשובה כזו משעממת, אני אוהב את כולם.
0: כולם. טוב, בסדר. משעמם אבל גם הגיוני. באמת כל אחד שנותן את הצבע שלו, אבל אתה חסר שתדע.
1: תודה לשבת.
0: אז שלומי שבת, תמיד כיף לדבר איתך ולשמוע, במיוחד על הופעות קרובות.
1: חמוד שלי, תודה רבה.
0: אין עליך, והרבה בריאות ומוזיקה טובה. 12 באוגוסט, חוצות היוצר, וגם השיר החדש עכשיו שנשמע ימים אחרים. תודה, שלומי שבת. אמן.
1: ביי, ביי, ביי.

שלומי שבת, איזה שיר מקסים, מרגש ותפור עליו גם, תודו. זה מתוך הפרויקט אנחנו עוד נזרח, פרויקט מקסים שמדבר על התקופה הזו עם הרבה מאוד אומנים מוכשרים ששייך ללירון בן שמעון וקובי מיטלפון, כבוד גם לכם על הדבר הזה. ועם זה גם נסיים את חם בשטח לערב, תודה לאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי שלנו, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' גם אחר החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שלומי שבת, האיש והאגדה, עלתה עכשיו העונה החדשה של דה וויס, אתה עוקב?
2: כן, כן, יצא לי לעקוב, חבר'ה מוכשרים מאוד, הדור הצעיר החדש, זה עושה לי קונוטציות של השנים הראשונות שהייתי מנטור, בתחילת העונה הייתי שם 5 שנות.
3: וואו.
2: כן, זה מרגש לי תמיד מחדש, כל המתח הזה והלחיצה הזאת על הכפתור.
1: וזה באמת מתח ואמיתי, כי תמיד אומרים בסדר, אז אומרים להם למי להסתובב ומה לעשות, זה באמת אותנטי מה שאנחנו רואים?
2: עזוב, תמיד אומרים, אבל זה הכל אמיתי, זה הכל לפי הלב, אבל אתה יודע, אוהבים לדבר.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד 10 בערב.
4: רדיו לב המדינה.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.

רדיו לב המילה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

מתהפך, תתביישי מה לא עשיתי בשבילך. היו ימים לידך אני הרגשתי כמושך, אבל מאז את רק בחרת להתלכלך. את הרשת חלומות ונסעת, הניצחונות הם לא שלך. את על

רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי דיבר ליבי עכשיו בתוך ליבי

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

כל הזמן מאז הלכת אני נשארתי בלי מילה יושב על הספה לבד ובליבי השאלה לא רק יכולתי לתקן את זה

והחיים שלי איתך היו תמיד מסובכים. בין פרדות לבין פיוס, זאת אהבה בהמשכים. תמיד הלכתי לקראתך,